0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acilivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acilivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigur.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Iranian apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Më lejoni para se të filloj të interlant të përshëndes protestuesit e Rjollit që ju kanë ardhur këtu. Ju injoroni, po ata janë këtu për të treguar që nuk ndalen. Duhet ta keni të qartë që pronën nuk ua ka marrë vetëm Bashkimullaj. Pronën ua kanë marrë këtu në këtë parlament, kjo i qeveri. Dhe kjo është arsyeja pse kam kërkuar këtë interpelant, zonja zëvendës kryeministre. Banorët janë këtu. Shikojni, ata për të cilët ju nuk flisni, ju ignoroni, kanë ardhur këtu, në sallën tuaj, këtu ku mbroni korrupsionin, këtu ku votoni ligjet për të vjedhur pronat e qytetarëve shqiptar, i ke këtu. Ja, shiko, po të përshëndet, po ndeshen me policinë tuaj, po ndeshen me policinë private, po ndeshen me oligarkët tuaj, po ndeshen me zyrtarët tuaj, ktheuni. Dhe ai fshat në Rjoll kanë votuar edhe për ju. E dini apo jo? Kanë votuar edhe për ju, atëherë kërkoj ndjes. Shko dhe mbroj. Ike dëgjoj minimalisht. Ke bajtu në Rjoll. Ike dëgjuar minimalisht i dëgjosh. Se ma se kanë të drejt. Ike dëgjuar. Nuk ike dëgjuar se ju dëgjoni vetëm një. Ju dëgjoni oligarkët. Këtë do dëgjosh ti? Do dëgjosh oligarkën apo Belinda Ballukun? Tani, zonja zëvendës kryeministre, këtu banorët e Rjollit kanë mbi 100 ditë që protestojnë. Banorët pretendojnë që një oligark bashkë me ish kryetarin e hipotekës kanë vjedhur pronën e tyre. Ky është pretendimi i tyre, zonja ministre. Dhe detyra jonë është të dëgjojmë zërin e tyre. Dhe këtë interpelancë në fakt e kam kërkuar për llogaritë të tyre dhe pyetjen që të cilës ti duhet i përgjigjesh në emër qeverisë, unë në fakt pyetja nuk ishte për ju, po ishte për kryeministrin. Ja kam kërkuar një prej banorëve, edhe do të doja që ta dëgjonit me shumë vëmendje dhe t'i jepnit një përgjigje. Kjo është pyetja.
5: Çfarë kisha thënë nonit tash?
6: Unë i tha me dirams, e dirama, a je djali nonit? A je djali nonës? Në ne dole në zemër, qka në fërmoste në botë kështu, në lejove grabicin, në marë tukën, që në fiku, në qitë rrugë pove. Me në dorën zemër, me zëfë Belinën, si ka fërmosatë. Belina Ballukun, a ka u loda, a ka me nua në i fjë gjonë. Se qa po bënë për këtë drëbnim, ja u marë tonë, jo me thonë, ja u loni fjë. Këm pas dy bache, aty se kam punua 40 sa vjetë, ja aty e kam derdisën me zjakë temë. Ja me familje e malajve, jështu në kebo, me në dorën zemër, e shpirtin.
7: Mama,
4: Pyetja është shumë e thjeshtë. Ti lëm tani, ti lëm, çfarë të bëjmë? Ti lëm vetëm të pambrojtur. Ti lëm ndërkohë që kjo qeveri ju vjedh pronat. Zonja zëvendës kryeministre, nuk kërkon shumë kjo zonja. Kërkon thjesht që të vini dorën në zemër, mos t'i vidhni pronën. Ju pyet, keni prindra, s'keni prindër, keni fëmija, s'keni fëmija. Si mundeni, thot, në nëzirni, në meni pronën në këtë farë mënyre? Nuk ju kërkon shumë, nuk ju kërkon as rritë e pensioni, nuk ju kërkon as uj, as drita, as të krijoni kushte që fëmijët e saj të jetojnë në Shqipëri. Ju kërkon thjesht mos t'i merrni pronën, mos t'i vidhni pronën. Kaq. Tani, hajdeni këtu dhe jepini përgjigje jo mua, jepini përgjigje kësaj zonjës së moshuar. Dhe ju lutem, mos filloni me jo vendimi gjykatës, jo po ata janë mashtrusa. Dakord, të lutem, mos filloni me këto broçkulla, sepse nuk ju beson njeri. Dhe tjetra pastaj, që keni hapur krahun, mos hajde na thuaj të lutem që ne jemi kundër biznesit, që ata nuk duan që të ketë zhvillim, se duan të jetojnë në varfëri, ata duan thjesht që nëse zhvillohet prona e tyre, të përfitojnë dhe ata. Është shumë e thjesht. Por në fund fundit ju, pyetja është për ju, se ka ndërguar juve këtu, po ju të një të vërtetë, nuk kurse ju pyet njëri. Pronën e ka marë shefi juaj, bashkë me shefi zyrtar dhe shefi jo zyrtar. E dini shumë mirë se kush shefi jo zyrtar juaj, është Belinda Balluku që ka vendosur aty, dhe qartësisht ju tani do vini këtu dhe do thoni që ka një vendim gjykate, vjen keq, banorët janë mashtrus, sepse ka thënë i madhi, gjithë kjo zonja këtu, ka thënë kryeministri i madh, ka thënë, është, kjo zonja, kjo e moshuar, është i mashtruse. Të lutem, mos ullë në të njëti nivellet e ti, mbaj veten dhe ajde e përgjigje zonja.
1: Kryetar, ndëruar antar, dita e sot me punës tonë ka nisur me një lajm pozitiv nga Komisioni për Europën dhe punët e jashtme, ku të gjithë së bashku, pas një vot kundër, pas një abstenim, gjitha pro, kemi miratuar një dokument, i cili është një dokument shumë i mirë, ndër më të mirët që mendoj unë ka miratuar ndonjëherë ky komision dhe përpasoi pas 5 orëve debate dhe seanca, ka brenda edhe kritikën, ka brenda edhe angazhimin, ka brenda dhe syrin objektiv, por ka mbi të gjitha yllin orientues të Shqipërisë sonë për bashkët e që është antarësimi në bashkimin Europian. E përpasoj, shumë korrekt reagimi, por ky mocion me debat sot është ndërlidhur tërësisht me nenin 103.1 ku thuhet që në përfundim të debatit miratohet rezoluta. Dhe përpasoj, jemi të detyruar që në fund të 5 orëve debat të miratojmë rezolutën, e cila, siç e thash, ka kaluar me konsensus. Dhe mendoj që zoti kryetar do ishte në të mirë të procesit ta dëgjojmë rezolutën dhe më pas të çelim debatin, ku natyrisht pas prezantimit të rezolutës duhet vi një zë nga opozita për të thënë dhe këtu gjej rastin t'i falenderoj antarët e komisionit, po mbi të gjitha të falenderoj padashur dikush ta quaj diversion, po ta falenderoj zotin Agjinasto, edhe zonjën Vokshi nga ana e opozitës, të falenderoj zonjën Kuko dhe zotin Malaj nga ana e shumicës, pa asnjë dyshim kryetarin e komisionit, edhe zotin Sheu, gjithashtu zotin Dule, të gjithë. Ndjes ndonjëri që nuk ja përmenda emrin, por të them të drejtën, këto 48 orë kanë qenë 48 orë realisht një punë intensive, edhe stafet, sepse edhe stafet kanë bërë punë shumë mirë. Kështu që të mos ta prishim punën e mirë të komisionit dhe të shkojmë përpara me diskutimin. Ta dëgjojmë njëherë atë çfarë është produktin e punës komisionit, nga të dy, edhe nga zoti Hasani si kryetar, edhe pastaj fjalën e zonjës Vokshi si nënkryetare. Faleminderit.
7: Pra nuk u ngrit shqetësimi.

0: jep në kuvend. Dhe ky është një raport i Këshillit të Ministrave. Dhe është kryeministri që sipas kushtetutës së Republikës Shqipërisë përfaqëson Këshillin e Ministrave në raport me institucionet e tjera. Dhe do duhet ishte kryeministri në seancë që të informonte kuvendin mbi procesin e integrimit europian. Aq më shumë që ne kemi një ministër shteti përgjegjës për negociatat me Bashkimin Evropian, që gjithashtu nuk është sot prezent në seancë plenare. Zoti kryetar, nëse llogaridhënia bëhet me korespondencë, po ju sqaroj që nuk funksionon kështu. Se i cili përgjigjet si pas përgjegjësive kushtetuese që ka për para kuvendit Shqipërisë. Dhe nuk mund ndodhë që ne të diskutojmë për një proces që bashkarisht edhe në draft rezolutën që do miratojmë e kemi quajtur prioritet strategjik mbarkombëtar të Republikës Shqipërisë, dhe ne nuk kemi prezent në seancë kryeministrin e vendit. Zoti kryetar, nuk ndodh në asnjë vend botës që kryeministri të vijë në kuvend që nga nisja e kësaj legjislature deri më sot ka ardhur vetëm 2 herë për të votuar. Është kryeministër karton, pra vjen vetëm kur duhet numri për katës për votat në kuvend. Nuk ndodh në asnjë vend botës. Ka ardhur ku do mbronte Belinda Ballukun në kuvend, ka votuar kundër drejtësisë, erdhi edhe seancën tjetër si i duheshin 84 vota Taulantit për ligjin e shtetësisë. Pra ka ardhur 2 herë, vetëm ka ngrit kartonin 2 minuta dhe ka ikur. Jo, zoti kryetar, nuk funksionon kështu në asnjë vend demokratik. Kryeministri është i detyruar të vijë dhe t'jap llogari në seancë plenare, aq më tepër për një çështje që është prioritet kombëtar, siç është integrimi evropian. Sa kohë ka marrë përsipër të na integrojë, pse fshihet? Të vi këtu dhe thot një qëndrim për procesin e integrimit. Se nga media kemi dëgjuar që brenda një muaji ka thënë 7 qëndrime ndryshme. Prandaj zoti kryetar duhet ta
1: përfundoj.
0: Duhet ta thrisni që të vi dhe të jap llogari atë edhe kryenegociatore. Si mund ndodhi që vjen prezanton raportin komisionet përgjegjëse dhe nuk vjen seancë plenare ministrja e shtetit përgjegjëse për këtë çështje?
2: Ngjarja e ditës.
3: Radio Hona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil.
1: Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri

Shkoder, që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni një donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.

교주 은하지 예호나.

晚安。

متكبر.

望见阿飞。

王爷。

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله.

والبشير.

Një piskan tokën kalkundun, kërkon shqipja bit e humbun, në në thret djalis përgjigjet, zemra nanës flak po digjet. Kur në në lokja i dzand birit, shkerep rufeja në kup qjelit, rete zeza nisin tërbohen, prejshën lotësh mbi dhelë shohë. Thirja nanës të rënqeth mishin, duhë më asaj fort djek shpirtin. Thirja nanës të fut gjallë në dhe, biri nanës folmor kuje. O shqiptar, qaq shumë vujte, në emër të Zotit po të baj një lutje. Nëse ndodhësh ndokun gjallë, thuja nanës birë veç një fjallë. Fol me nanën pashtë madhin Zot, mos e lejt në bytën lot, se i shkoj moti veç me vaj, kru e lotin si të saj. Dit e natë mendja në ty, loti i malit pik gjakun sy, i bjen gurit e bahet sopa, i bjen votre se qahet toka. Në gjovë gjallbir, në gjoma thirjen, mos ja kthena në lokës shpinën. Kthej e pirë kryt prej me më dheut, fol me nanën, fol mërburi dheut.

هيا للصلاة.

në nxelet e shkymë e tarnume, i duket fort mirë fukaras lëkura nëzime. Në nxelet nyta lëkure dëngume, më shtjeho një zemër të madhe pa lustrime. Fjallët e një dvarfu nisjan të bukra, se goja atërën e thamën zjarë vetë të mankesa, të pa numër të janë dhimët mi trupa, të lakuricun e të pisë që duken si qelpsa. Të kurën, nga pesha rëndë dhe halëve, eshnat e njohë matrive kanë fillu me unëzi. Nga barat e lasheve e problemeve, eshnat deformohen, po zemra rinë flori. E pastër si loti që rrjedh nga syni, është zemra një gjokë si djersitën. Të lullun e të thamë nga tymi, pra një zjarri, as nezën, as të fikun. Dhem zemra kur shef njërës që duken si hije, tu zvarit në për rrugës dothëm, në për shinatën ditën dur duke i shtrije, tu lyp shpres, mas me vdek mund shumë. Miradina kërkon një i varfun që silët rrugve. I pangim kur nga buka jo, s'kërkon Miradina, nën rasat e gurve si puna milingonave, kërkon ushim, pak dritë se që rajërsina. Me vite, i shtypun nga qulli fatit, i bamun zi ple, trupi është drejt skitën, nga acari dinit, nga smunjet në gratit. Kur zemër bardha nuk jo një knaqën. Në këtë jetë, ma shumë të uhekë se të ugzu. Po kalojnë ditë të vitet një nga një. Ftyra ka dalë me urullë ka fillu. Nga kohë e vujtjet që si rëllë të ushtë në vërë. Trupi mund qahet, mund trullet. Trupi mund vjetrohet, bahet rasht. Trupi mund deformohet e të kurët. Trupi, po zemra jo, zemrarin një ashtosjet. Mrena në gjokës thellë në lëkure fashitun, qëndrën pasunia e po qmushme fukaras. Zemra e bardhë si bore po shkelun, njetën e përjetësis do të keqë përblim. Pomos. A thu, mshirë do t'ketë në botën e pa vdekshme, dikush që nuk pati kurë me qa me ugzu, gjatë ta njëzë vetë në këtë botë të rejshme. Jo, jo s'do t'ketë mshirë, do ketë veç drejtë. Mi tanë do t'ket drejtësi pa korruptim. Gjygjin e pa shmangshëm para e Zotit. Mjerë kush nga kjo botë mori vetëm më katin, e zemrën ma t'zesë se puple e korbit. Mjerë zemrët e vdohta, e t'ngur të sigur, pa njeja dhimet e as dashonijet. Mjerë zemrë ati që njëhet i lumëtën, tu pasunum kuris të ti që skos që ti shpish. Mi kry, fukaras ashtë kolla i kamen dhe javu. A ti, mirit që në sofer s'ka kur zhan mrame. Me ngif mi zbarkun, para se me evu me fjet, në shtratë thymë, e në batanijet shkyme, në tavan dhomës me gjemimet lymë. Stolisën rreta më rimon nga shtë vjetru, e të plasaritun, sa që nësë plasave dalën qilin. Dhe në pafunësi qilit, me endja më rëratin. E braktis trupin, e len hijet vdekjes, në në kom po shpirtin dhe kërkon djenjën e busqeshjes. Po është palateve të naltat komodisën, rështohen fmi barkja është e nyqa. Gjigatën në baltën qura, e të udrill
prej unit, i lypin lëmorësët njësë që qelbet nga era parfumit. Eshtë në njët i stëlisën nga gjerdanet arta, për jashtë a shkelqen, për mena ashtë si pinë allumit.

Zemra zis që snihet ke qëto bo. Thuhet në Kuran se ura siratit të thike kom ju bo. A ti që ma shumë se e mira e keqe i pëshën. A i shpetim s'ka në të fund ferrit për fundan. Hoxha e prifti thojnë, ndimoj e fukarohen. Mos e poshno, mos e fy vetëm se s'ka. Mos e menjeno, mos e tal kur diçka t'u thonë. Mos ju livdo, mos ja ban zemrën në qa. Fukaros, mos ju ka përdis, lenën halët vetë. Nëse s'mun është me animu, mos e mytë në ofendimin për buzje. Lenën trishtimet qetë, balonjën e mirimit që ja rrinë, derit e krytë. Neveria nda jetë se vetës, ishtohet edhe fmis. Ati fmis që përkon prej durve të skamit, që mirimi në hije ngarkon në peshen e burnis. Për të jeta, s'ka shije se kur si ndatë qamit. Nga përbuzja, njërimi, shpërfidhja, dhe i mbarritet. Në zemër në therën nga jeta i grisën prej 99 gjuhëve që varfnia fletë. Friga linë djenja për një nesër, ma të vujtën. Njërim trishtimi me zemën e pasër të fmis të lomë. Ashtë të sikur i pasëni që i duket vedi zot, dhe fillon talet me hetë që ashtë i varfun, e s'ka kur gja përve shpirtit në këtë botë. E, kjo botë kalimtare, si gëzimit dehunit, gëzim halëgjish që gjenë gushtlim gotë të alkolit për të rejtë varfninë. Gota halët t'i mbyt, kur kamt t'lëshojnë e zdin ka t'shkojnë syt. Varfnia zgërdhihet me buzët e sajt lugotta, që me vite na i pindisht të trashigimive. E bota qesh, e qeshim dhe na nga ignoranca. Nga sohët e mendjeve me mure shjut e përdhese. Fukaraja njët s'plen ma te përse dashnin e ti, se shpirti pare zban, me i dhanë fmis shkollën e. Shumë, len i shpi sa me thanë të mytën vjetërsi që koha si janë në supe për qdo gja, e gjithken. Dhe kujtim, mund t'i lajnë e fjallë t'urt, si jeto me ndihere vladje, mos i shtri t'urt kur me vjedh, se gjoja huj nuk të mon, sa dhe që për momentin duket se t'i gëzën. Hajnija vër vla, ta dzen fryme në herët ose vojnë, nështa atë dit kur t'bahet se gjithë shka kem rrit, e duket se krejt botën e sëndon, atë dit kur t'nijesh i lumëtën, haramit pa ditë, dhe krejt pasunia në real të lumit shkon. Pasunia është si bukuria vashës kur është e njohë, e re, me trup të plot, të mushën me aromë, dhe sa është e re, e e bukur, gjithë kush e donë, por kur të plaket, kërkush ma se shiqët. Pra dhe ty, o zëtë një pasanik, sa të kesh, ta ndojnë. Po kur pare të marojnë, ta në të harojnë. Dhe shoku jo t'ingush që të shitet i mirë, nuk kamet një mund ditën, ma të fështirë.

pasunia or vla, është djepi interesit. Djep që përkun miliona njërës drejtën pasuni. Dhe në menimin që arrit vlerat vedit, duke pas 2-3 pare ma shumë sej. Varfnia është djepi vujtjes e i mirimit, djep që përkun letë shumë njërës të varfun. Barkja është, pësyt i shkëlqen prej nerit, dhe me nerën jeton. Vdes i varfun, me zemër të pasë.

0: O Allah, i gjithë më shilëshëm, me gjuhën e mëkatarit shpresojnë mëshirën tënde. O i dërguar i Allahut, jeta jote mëshirë për njerëzimin, të shohim në zemrat tona. Në vitin e parë të jetës tënde, ti jetoje në mesin e fisit Benisad, të refuzonin gjithënësit. Për këtë shkak, u hidhëruan rejt në qirë. Aqë shumë u hidhëruan, sa që asë një pikë shiu nuk leshuan. Thëtë si e madhe ka ploj tokën e Benisad. Mirë po një re e vogël, në mes të qelit ishte shtankuar me ty, e të bënd të hije gjdo herë. U të buan njerëzit të përkushtuar në kërkim të shiu. E ty të shtrengoj Hazreti Halimja në prehrin e saj. Me ftyrën e saj të reflektoj rrezet e diellit. Por reja e vogël në qiell ishte shtankuar me ty, o i dërguari i Allahut, e cila nuk të ndaj nga ti dhe të bën të hije çdo herë. E kur ishe në prehrin e klerit, i cili ndërpreu lutjen e shiut, ai kur e pa bukurinë e si dhe tu, ai harroi thatësinë, shiun, lutjet, për ti nuk harrove. Reja e vogël në qiell u ma gjeps me shikimin tënd. Reja e vogël u ma gjeps me shikimin tënd, sa që filloj të rritet e të rritet, dhe risa filluan pikat e shiut të binin qetë e me butësi. Për shumica njerëzve nuk e dinin shkakun e rënjës e shiut, e shumica atyre nuk e dinin se kush ishe ti. Në vitin e 6 të jetës tënde, ishe në rrugë për në Medinë. Unë djeve jetim të këvarri babaj tëndë, e në jetë va ishe kur të vdicë nëna. Hyre në Mekë jetim dhe panën, u shtua dashuria Abdul Mutalibit ndaj teje. O i dërguar i Allahut, a i thërrisnin fëmijët e Mekës nënat e tyre kur ishin afër teje? Si reagoje kur ata thërrisnin me zë të lartë, o i nëna ime, o i nëna ime? Sa net erat e Mekës kanë bartur glotët e syve tu në Eva? Sa net me denes duke qare duke thirur, o nën, o nën? Kur ti mbushe 25 vjetë, ti ishe daluar nga të gjitha krijesat. Nuk krahasohej askush me ty. Aroma yte e pastër përcjellte mëshirë. Zëri yt i ëmbël përcjellte siguri. Ti je i dërguar i besnik. E kur mbushe 33 vjeç, buroi mëshira Allahut për si valdet. E kur mbushe 35 vjet, eja, mos u vono i dashur. Trokasin dyert e qiellit, eja, mos u vono i dashur. Janë ngushtuar gjoksa nga pritja gjatë për ardhjen tënde, ja Resul Allah. Eja, mos u vono i dashur. Ti je i ftuar në kodrën Nur. Kur ti mbushet e dyzetat, në shpellën Hira në kodrën Nur zbriti meleku Xhibril nga qielli. Çdo atom që ekziston, salat dhe selam ty të dërgon. Çdo zemër që ekziston përmallohet për ty, nga se ti je pejgamberi i Allahut, nga se ti je i dërguari i Allahut, nga se ti je me i dashur i Allahut. E vërset kanë hidhëruar, o i bekuar i Allahut, vërset e keq trajtuan. A është kjo se Ebu Talib i vdiq, e ata të sulmuan? Apo nuk mbeti kush të të mbronte, e ata të sulmuan? Si kur e ndëgjojmë fjallën tënde të qabje duke thënë, për një moment unë djeva i vetmuar kur të humba, o Gjajain. Kujtojmë namazin tënë në harem, kur ata ti vendosin dytësira në bikokën tënde, e zunë qeshnin me ty, o i dërguar i Zotit. Pse ata të larguen nga toka jote? A e shkjo sepse ti mbete i vetëm? A nuk e kanë ditur se kush të mbron? Kush të gjeti jetim dhe u përkujdes për ty? Kush të dërgoj ty më shirë për botrat? Të kanë thënë i qmendur dhe nuk u përgjigjë atyre. Të kanë thënë poet i qmendur, por prap nuk je përgjigjur atyre. Të kanë thënë kush të mbron e kush të shpeton prej neve? Ti ju përgjigje Allah, Allahu i lartësuar. Dridhe qjellin nga friga, ti thua Allahu dhe arsh i lartësuar dridhet. O me i dashri Allahu që thire nga mimberi i Medinës, Umeti im i veshur me robat e piklimit. O ti i cili e lutë Allahun për njerëzit nga mihrabi i Mekës, me butësina Allahun dajnesh, vrapojmë dhe ty të besatojmë. Besuam në atë qka transmetove nga Allahu, të dëgjuam dhe atë praktikuam.
1: O i dërguari Allahut, ti ende je në të dyzetat e jetës tënde dhe ende je në kryet të umetit tënde.

학교 두 아나디 야호나.

Koha është ai element i cili në ajetet kuranore është përmendur jashtëmase shumë, si në shfrytëzimin e saj, ashtu edhe në menaxhimin e saj. Pasha kohën mjafton që të përmendet ky ajet kuranor, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt, me përjashtim të atyre që besuan që bën vepra të mira, që porositen njëri tjetrin ti përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë durueshëm. Pse Zoti betohet në kohën? Në Kur'an, Zoti betohet për kohën e mëngjesit, për ditën, natën, si dhe për diellin dhe hënën si tregues të saj. Kërkohet që njeriu të jetë i vetëdijshëm për ta shfryzuar me kujdes kohën që rrjedh si uji. Ndërsa në surën Asr thuhet: Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt, me përjashtim të atyre që besuan që bën vepra të mira, që porositen njëri tjetrin ti përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm. Asr 1:3. E fjala Asr do të thotë të burgosësh, të pengosh dhe të shtrydhësh për të nxjerr ujin, ndërsa ai emër do të thotë kohë e plotë, koha e qindis, koha në cilën jemi dhe koha e 100 viteve. Duke u betuar në kohën, Allahu i lartëmadhëruar tregon se njeriu është padyshim në humbje, me përjashtim të atyre që do t'i dalin për krah këtyre katër gjërave. Tani, të përpiqemi t'u japim përgjigje këtyre pyetjeve. E pse bëhet ky betim në kohën dhe pse thuhet me këtë betim njeriu është në humbje? Sipas tefsirit, kur Zoti betohet për diçka, kjo nuk bën një fakt të madhështisë së tij, por është një tregues i vlerës asaj që ai betohet. Pse theksohet atëherë se njeriu është në humbje me përjashtim të rasteve të veçanta? E lidhur me përgjigjen e kësaj pyetjeve, mund të mendojmë kështu. Njeriu është një qenie konsumatore për sa kohë që jeton. Nga njëra anë merret e me sigurimin dhe shpenzimin e nevojave dhe kërkesave materiale që mund të merren të reja, ndërsa nga ana tjetër e jeta ikën më të shpejtë. E vërteta është se ndërkohë që pandesë që po rritet shkon drejt e gjelit, dhe ndërkohë që pandesë po shtohet e pasurohet konsumon jetën. Një gjë është e sigurt. Koha nuk i ngjan gjërave të tjera që njeriu konsumon në jetë. Kjo sepse koha e harxhuar nuk mund të rimerret asnjëherë, nuk mund të blihet, nuk mund të ndryshohet dhe as të merret hua. Nisur nga kjo, njeriu konsumon vazhdimisht një thesar vlera të cilit është e panjohur për të. El-Mali Hamdi thekson: Nëse nuk është fituar një mirë pas atij që shkoi, ajo mangësi është një humbje. Ja pra, kjo është e vërteta që na shpalos kjo sure, e cila pothuajse i thot njeriut: Nëse nuk je i vetëdijshëm kur përdor pasurinë e jetës, je në një humbje të plotë. Rrugëzgjidhjen për të shpëtuar nga kjo humbje përmend në këshillat për besim, vepra të mira, drejtësi dhe durim. Fakti që besimi përmendet në krye të kësaj rruge është kuptim plot për ne. Kjo do të thotë se pa qenë besimi, nuk do të ketë asnjë dobi për individin mirësitë e shfaqura. Për shpëtimin nga humbja, është nevojshme që fillimisht të pranohen pa më dyshje bazat e besimit islam. Së dyti vin veprat e mira, punët e mira dhe me vlerë. Çështja e parë që tërheq vëmendjen këtu duhet të jetë kuptimi i gjithëpërfshirës i punës. Kjo, sepse vepra nuk është emri një adhurimi të posaçëm. Ajo do të thotë veprimi i bërë në kuptimin më të gjerë të tij. Atëherë, çdo punë e muslimanit duhet të jetë
aq e qartë sa të arrijë të bëhet dallimi mes së dobishmes dhe së mirës. Çdo punë, çdo fjalë dhe çdo mendim duhet të jenë stolisur mirë. Asnjëri prej nesh nuk duhet të ketë anë të turpshme. Të gjitha duhet të jenë në atë formë që të mund të dalim faqebardh. Duhet të jetë filtruar nga besimi dhe mendja për dalje qartë para Allahut. Ne besojmë se ajo që kërkohet i përfshin të gjitha këto. Në rëndin e tretë është këshillimi për tek Zoti. Mund të shprehemi në këtë mënyrë, ati që beson dhe bën vepra të mira do të njihet edhe drejta fjalës, por nuk do të mjaftohet më kaq, edhe do të këshilloj të drejtën. Kudo që do të ndodhet, do bëhet komentues i realitetit. Do të përpiqet që e vërteta të gjej preje. Në këtë mënyrë, do përpiqet të dalloj të drejtën nga shtrëmbërta. Është këshillimi për durim. Edhe atë njeriu do ta përqafoj fillimisht tek vetvetja, siç thot Elmali Handi. Fillimisht do ta mësoj veten që të jetë i kujdesshëm në bindje duke shfaqur durim ndaj çdo dhimbjeje, si dhe të ketë kujdes nga rame duke dhuruar dhe duruar çdo lloj kënaqësie fshore. Më pas, këtë disiplinë do t'ua këshilloj njerëzve të tjerë. Në lidhje me dy të fundit mund të shtojmë edhe këtë. Ky lloj këshillimi nuk është i kufizuar në kohë apo vend, prandaj ajo që i shkon muslimanit është altruizmi dhe jo egoizmi. Ta kuptojmë shoqërinë ku jeton dhe ta bëj të veten kënaqësinë që i jep shërbimi për atë ditë. Surja Asr është e shkurtër, por thelbësore për të gjitha këshillat. Kjo është edhe arsyeja që transmetohet se dy persona që kanë lexuar surën Asr nuk janë ndarë nga njëri tjetri, ndërsa Imam Shafi i thot: sikur të mos ishte zbritur asnjë ajet tjetër në Kur'an, surja Asr do kishte mjaftuar. Kjo surë është gjithëpërfshirëse për gjitha shkencat e Kur'anit. Nëse njeriu do mendonte të hynte në thellë, do i mjaftonte vetëm kjo sure për të udhëzuar. Imam Razi transmeton fjalën e një personi që shiste akull në pazar dhe shton: tani e tutje, e kuptova domethënien e surës Asr. Shitësi po thoshte njerëzve: keni mëshirë për këtë njeri, pasuria e të cilit po shteron. Në fakt, nuk ishte vetëm ai të cilit po i shterohej pasuria, por për çdo njeri që ka besuar dhe nuk e shfrytëzon kohën e tij si duhet, me vepra të mira, me këshilla për drejtësi dhe durim, koha e tij e vlefshme do të jetë e humbur. Rubrika Fokus. Jemi në valët e Radio Jehonës në 107.6 MHz në emisionin e medreses Hapa që shihen gjurmë që lihen. Në fakt, lam pas edhe fjalën shpirtërore përsa i përket tematikës së saj, duke bazuar në kohën, pse Zoti betohet në kohën, me argumenta ndryshme dhe ajete kuranore. Duke u ndalur tashmë tek rubrika jone Fokus, që pak më parë jeni njohur edhe që në hapje të emisionit, ku studimi i Bankës Botërore pohon se farmacitë shkelin ligjin duke dhënë barna pa recetë. Në fakt, Shqipëria tashmë është cilësuar si e para për konsumimin e barnave. Shqipëria ka kapur kreun e top listës për përdorimin e tepruar të medikamenteve. Studimi i fundit i Bankës Botërore bën një krahasim lidhur me shpenzimet që bën vendi ynë për barnat, përqindjen që ato zënë në shpenzimet në total për shëndetësinë krahasuar me vende si Slovakia, Hungaria, Çekia, Japonia, Mesatarja Bashkimit Evropian, Greqia, Shqipëria dhe Holanda. Në fakt, krahasimi i këtyre dhënave tregon qartë tendencën se Shqipëria kërkon të zgjidhë problemet shëndetësore më së shumti përmes medikamenteve. Deri në 32% të shpenzimeve të përgjithshme për shëndetësinë ne i harxojmë për barna. Vlerësimet e shpenzimeve farmaceutike për llogaritën me 23 dhe 32% të shpenzimeve të përgjithshme për kujdesin shëndetësor në Shqipëri, thuhet në studimin e Bankës Botërore, kushtohet se
Mesatarja e vendeve të bashkimit Europian për barnat është 14% e totalit të fondit për shëndetësinë, një lajm vërtet friksues. Por, si pas studimit në SBA, shpenzohet për barnat vetëm 12% e totalit për shëndetësinë, duke pranuar se këto vende gjejnë të tjera rrugë që shmangin dëndjen me barnat pacienteve ose së paku nuk fillojnë direkt me alternativat e fundit si shëndodhë rëndom në vendin tonë. Arsyen se përse ndodhë hipermedikalizmi në vëndin ton, Banka Botërore lidh me faktin e marjes e barnave pa recet në farmaci. Ligji nuk e lejon marjen e barnave pa recet ndër farmaci me përjashtim të një listet vogël barnash të miratuar nga OBSH-ja, mirë po, realiteti flet ndryshe. Megjithëse ligji nuk e lejon në farmacit tona mund të marrësh çfarë do lloj medikamenti me çfarë do risku dhe efekte shansore që ai paraqet, mjafton të kesh aftësinë paguese për të. Niveli profesional jo i mjaftueshëm i mjekëve të praktikës së përgjithshme dhe të përditshme klinike është një tjetër faktor që ndikon në hipermedikalizimin i cili vjen si pasojë nevojës për të mbyllur deficitin e tyre me një mbingarkim të recetës me sa më shumë barna. Një faktor tjetër është edhe mungesa e një organizimi që do të mbronte pacientët nga gabimet e mundshme mjekësore dhe nga abuzimi me ta. Në këtë kontekst, mjeku asnjëherë nuk përgjigjet për dëmet shëndetësore që mund t'i shkaktohen pacientit nga përshkrimit e për t'i barnave. Në fakt, shoqëria shqiptare tashmë mbetet ende një shoqëri jo dhe aq ndërgjegjësuar, sepse kërkon që të zgjidhë gjithçka me barna. Edhe pse nuk është e efektshme gjithmonë, meqense mungojnë mekanizma të tjera që e rregullojnë dhe plotësojnë njëra tjetrën, kujdesi duhet të jetë i veçantë dhe individualisht.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituelle, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi, e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi Jehona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E shtun, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 09, emisioni Hite Popullore. Ora 12, muzikë dhe humor. Ora 16:45, emisioni Po Mësoj Fejnë Time. Ora 18, emisioni Cicërima Shkodrane. Ora 18:45, këngë popullore Shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21:15, emisioni Audiolibri. Ora 22, emisioni Intervist Ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri Turqis. Ora 23:45, Tingujt e Mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka në të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
4: Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione.

0: Radioja Hona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
0: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radioja Hona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Tema e ditës. Në varësi të kohës, do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim është Gjihan Aktepe.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan do të marrë pjesë në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke në qytetin Turkistan të Kazakistanit. Samiti do të zhvillohet duke pasur në fokus forcimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik me Shteteve Turke. Turqia dhe Kazakistani nënshkruan 13 marrëveshje strategjike në fushat e energjisë, mbrojtjes, arsimit, medias dhe investimeve gjatë vizitës së presidentit Recep Tayyip Erdoğan në Astana. Marrëveshjet përfshin bashkëpunimin e industrinë e mbrojtjes, energjinë, ndërtimin e spitaleve dhe prodhimin e përbashkët të dronëve Anka. Turqia ka nisur zhvillimin e versionit detar të avionit kombëtar Thai Hürjet, i cili do të jetë i aftë të operojë nga platforma detare dhe aeroplan mbajtëset. Projekti përfshin përforcime teknike për operime në kushte të vështira detare, ndërsa avioni po fiton gjithashtu rëndësi në tregun ndërkombëtar të eksportit, veçanërisht pas marrëveshjes me Spanjën për furnizimin e 30 avionëve. Prezidenti francez Emmanuel Macron pranoi se Franca ka humbur dikim në Afrikë përballë vendeve si Turqia, Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke fajsuar arrogancën dhe mungesën e përshtatjes së institucioneve dhe kompanive franceze. Mire izraelitë e ekstremit të djathtë marshuan nëpër Jerusalemin lindor gjatë ashtu quajturës Dite e Jerusalemit duke brohuritur slogane anti-arabe dhe duke shkaktuar tensione me palestinezët vendas. Marshimi u shoqërua me incidente dhune, sulme ndaj banorëve palestinezë dhe prani të shtuar të policisë izraelite në zonën e qytetit të vjetër.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdoğan udhëtoi drejt qytetit Turkistan të Kazakistanit për të marrë pjesë në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke. Presidenti Erdoğan u prit në aeroportin ndërkombëtar Hazrat Sultan nga Këshilltari Shtetëror i Kazakistanit Yerlan Karin, guvernatori i rajonit të Turkistanit Nuralhan Kusherov, përfaqësuesi i Ministrisë së Jashtme të Kazakistanit në Alma-At Janibek Jaraskanovic, ambasadori i Kazakistanit në Ankara Yerke Bulan Sapiev dhe zyrtar të tjerë. Së bashku me presidentin Erdoğan, mbërritën në Turkistan edhe bashkëshorti i Emin Erdoğan si dhe delegacioni shoqërues turk. Në samit, përveç presidentit Erdoğan, marrin pjesë edhe presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev, presidenti Uzbekistanit Shavkat Mirziyoyev, presidenti Kirgizis Sadir Japarov dhe presidenti i Kipros Severiut Tufan Erhyrman.
0: Turqia dhe Kazakistani nënshkruan 13 marrëveshje në fushat e investimeve, energjisë, mbrojtjes, arsimit, medias dhe infrastrukturës në kuadër të vizitës së presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan Astana. Presidenti Erdoğan dhe presidenti Kazakistanit Kasım Jomart Tokayev kryesuan ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve pas takimeve kokë më kokë në Pallatin e Pavarësisë dhe pas mbledhjes së gjashtë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë Turqia-Kazakistan. Ndër dokumentet e nënshkruara më rëndësishme ishte deklarata e miqësisë dhe partneritetit të përjetshëm ndërmjet Republikës së Turqisë dhe Republikës së Kazakistanit, e cila afirmohet drejt për drejt nga Erdoğan dhe Tokayev. Dy vendet nënshkruan gjithashtu një marrëveshje për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve, si edhe një kontratë që rregullon krijimin, funksionimin dhe aktivitetet e qendrave kulturore ndërmjet qeverive turke dhe kazake. Po ashtu hyri në fuqi edhe një protokoll që ndryshon marrëveshjen për ndihmën juridike reciproke në çështjet ligjore mes dy vendeve. Në kuadër të marrëveshjeve të tjera të nënshkruara, Ministria Turke e Kulturës dhe Turizmit dhe Ministria Kazake e Shkencës dhe Arsimit të Lartë nisin një program të përbashkët bursash. Ndërkohë, Ministria e Arsimit të Kazakistanit dhe Ministria Turke e Arsimit firmosën një letër synimi për hapjen e dy shkollave të Fondacionit Turk Maarif në Kazakistan. Në fushën e medias, kompleksi presidencial i televizionit dhe radios së Kazakistanit dhe transmetuesi publik turk TRT nënshkruan një memorandim mirëkuptimi për bashkëpunim në transmetimet radiofonike dhe televizive. Në sektorin e energjisë u nënshkruan dy marrëveshje të veçanta që përfshin bashkëpunimin në shërbimet e fushave naftëmbajtëse, si dhe zhvillimin e përbashkët të projekteve të naftës dhe gazit natyror. Në fushën e industrisë së mbrojtjes, dy vendet nënshkruan një marrëveshje strategjike për krijimin e një supermarrjeje të përbashkët për prodhimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve ajrore pa pilot Thai Anka.
1: Pas suksesit të dëshmuar me manovrat e tij në qiell, avioni kombëtar turk Thai Hürjet tani po përgatitet për një mision të ri në atë dhe umblu. Sipas informacioneve të siguruara, ka nisur zyrtarisht punimet për versionin e Thai Hürjetit që do të jetë në gjendje të kryejë ulje dhe ngritje nga platformat detare. Ky koncept i ri avionit kombëtar do të projektohet me një inxhinieri shumë më të ndryshme nga avionet standard të bazuar në tokë. Për shkak se avioni do të ulet në pista të shkurtra dhe me kënde të forta, sistemi uljes dhe struktura e trupit avionit do të përforcohen me karakteristika shtesë për kapjen e goditjeve. Gjithashtu për të mundësuar ndarimin e sigurt në distancat e shkurtra mbi kuvert, në pjesën e poshtme të trupit avionit do të integrohet një sistem i posaçëm. Sfida më e madhe për hyxhetin në këtë mision do të jenë kushtet e ashpra në det të hapur. Përballë ndikimit konsumues të lagështisë së lartë të ujit të kripur, avioni do t'i nënshtrohet një procesi të plotë për shtatje për operime detare. Nga komponentët e motorit dhe lidhjet mekanike të trupit deri te sistemet e ndjeshme avionike dhe pjesët elektronike, i gjithë avionit do të bëhet më rezistent ndaj ndryshkutave dhe konsumimit. Taj Hyrjeti, i cili ka kaluar me sukses testet e fluturimit në shpejtësi mbi zërin dhe provat në lartësi të vështira, konsiderohet gjithashtu një nga lojtarët më të fortë në tregun ndërkombëtar të eksportit. Në kuadër të marrëveshjes së arritur me Spanjën, dërgesat e para të avionëve Hyrjet drejtive janë pritur të nisin nga viti 2028. Këtë avion do të përdoren në mënyrë aktive në programet e trajnimit gjatë viteve 2029 dhe 2030.
0: Presidenti i Francës Emmanuel Macron pranoi se vendi i tij po humbet terren në Afrikë përballë rivalëve si Turqia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke ia atribuar këtë përgjegjësi indiferencës dhe arrogancës shumëvjeçare të institucioneve dhe kompanive franceze. Gjatë fjalës së tij në seancën përmbyllëse të forumit të biznesit Afrika përpara, Macron deklaroi se Franca ka qenë lëkundur në Afrikë gjatë 25 viteve të fundit, duke cilësuar këtë prirje si normale dhe madje pozitive. Macron tha se kompanitë e administratat franceze ishin mbështetur tepër te lidhjet historike me vendet afrikane dhe për këtë arsye nuk kishin arritur të ruanin konkurrencën e tyre. Ata besonin se të qenët francezë ishte një fushë e privilegjuar, ku çdo derë hapej vetvetiu, u shpreh ai. Presidenti francez deklaroi gjithashtu se vendet afrikane po bëjnë zgjedhje ekonomike të arsyeshme duke orientuar drejt partnerëve më konkurues, ndërsa vuri në dukje rritjen e rolit të Ankaras dhe Pekinit në të gjithë kontinentin. Lideri francez tha se Afrika nuk pranon më një model të bazuar vetëm te ndihma ose te imponimi zgjidhjeve nga fuqitë e jashtme për tregjet afrikane, duke bërë thirrje për një revolucion konceptual. Presidenti i Francës kërkoi që Franca të heqë dorë nga logjika vertikale e bazuar vetëm në ofrimin e ndihmës dhe në vend të saj të ndërtojë marrëdhënie të bazuara në barazi dhe partneritet. Macron theksoi se qasja e re duhet të fokusohet te investimi i përbashkët, prodhimi i përbashkët dhe inovacioni i përbashkët me vendet afrikane. Ai nënvizoi gjithashtu potencialin e madh ekonomik të Afrikës, duke shtuar se kontinenti në vitet e fundit ka tejkaluar ritmet e rritjes së Azisë Jugëlindore.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump përmbylli të njëjtën vizitën zyrtare shtetërore në Republikën Popullore të Kinës. Gjatë qëndrimit dyditor në Pekin, Trump i zhvilloi takime me homologun kinez Xi Jinping, ku në qendër të bisedimeve ishin bashkëpunimi ekonomik dhe krizat rajonale të sigurisë. Sipas burimeve diplomatike, takimet u përqendruan më shumë në marrëveshje konkrete tregtare dhe çështje praktike sesa në ceremonitë protokollare. Në përfundim të vizitës pritet publikimi i deklaratës të përbashkët me temat për të cilat palët kanë arritur mirëkuptim. Një nga çështjet kryesore ishte furnizimi me elemente të rafinuara të tokave të rralla, jetike për industrinë amerikane të çipave dhe gjysmëpërçuesve. Washingtoni po ndjek nga afër hapat e Pekinit në këtë sektor, ndërsa analistët e konsiderojnë këtë temë si pikën më të ndjeshme të negocetave tregtare mes dy fuqive. Ndërkohë çështja e Taiwanit mbeti tema më e tensionuar e samitit. Burime pranë negociatave bëjnë të ditur që pala kineze paralajmëroi Washingtonin se mos menaxhimi i kujdesshëm i procesit mund të çojë në përplasje mes dy ekonomive më të mëdha të botës. Në këtë kuadër pritet të diskutohen edhe çështje të ndjeshme si mbështetja ushtarake amerikane për Taiwanin. Në rendin e ditës ishte edhe bllokimi në ngushticën e Hormuzit, një korridor jetik për furnizimin global me energji. Administrata amerikane synon që Kina të ushtrojë presion ndaj Iranit për shkak të varësisë së saj energjetike. Megjithatë, në Washington bizotëron bindja se Pekini mund të përdor kartën e tokave të rralla si mjet presioni në negociatat për Hormuzin. Ekspertët vlerësojnë se takimet nuk synojnë hapjen e një epoke të re në marrëdhëniet kino-amerikane, por më tepër frenimin e përshkallëzimit të tensioneve ekzistuese përmes një strategjie të kontrollit të dëmeve. Mungesa e deklaratave të qarta dhe e një harte konkrete veprimi për disa çështje kyçe shihet si treguesi që pasigurit rajonale do të vazhdojnë edhe në periudhën në vijim. Deklarata përfundimtare për bashkët pritet të sqarojë më konkretisht rezultatet ekonomike dhe tregtare të samitit.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Admirali Brett Cooper, komandant i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi se sulmet e erore të vendit të tij dhe Izraelit kanë dobësuar ndjeshëm aftësinë ushtarake të Iranit, megjithatë Teherani vazhdon të mbajë nën kontroll ngushticën e Hormuzit. Gjatë një seance në Komisionin e Senatit për Shërbimet Armatosura, ku mori pjesë gjenerali Doug Vin Anderson, komandant i Komandës Afrikane të SBA-s, Cooper i tha se ndaj objekteve iraniane të prodhimit të armëve janë kryer mbi 1450 sulme. Sipas tij, më shumë se 85% e kapaciteteve iraniane për prodhimin e raketave balistike, dronëve dhe mjeteve detare janë dëmtuar ose shkatëruar. Ai vlerësoi se rindërtimi i flotës detare iraniane mund të kërkojë një brez të tërë, ndërsa rikuperimi i prodhimit të raketave dhe dronëve do të gjehas me vite. Megjithatë, Cooper theksoi se Irani ende ruan aftësinë për të kërcënuar lëndrimin në ngushticën e Hormuzit, edhe pse kapaciteti për të bllokuar tregtinë detare është reduktuar ndjeshëm. Sipas admiralit amerikan, forcat amerikane kanë asgjësuar mbi 90% të rezervës iraniane prej rreth 8000 minash detare, duke penguar vendosjen e tyre në ngushticë. Ai thosë se Washingtoni ka mundësi ushtarake për të rihapur Hormuzin nëse mbyllet, por këmbetet një vendim politik. Duke folur për gjendjen në rajon, Cooper e tha se armpushimi i arritur më 7 prill vazhdon të mbetet në fuqi, pavarësisht përplasjeve të fundit dhe bllokadës detare amerikane ndaj porteve iraniane. Ai nuk dha asnjë afat për tërheqjen e trupave amerikane nga rajoni. Në seancë u ngritën gjithashtu shqetësime politike dhe ligjore lidhur me konfliktin. Senatore amerikane demokrate Elisa Stolking pyeti nëse Kina dhe Rusia apo i ofron Iranit mbështetje informative, por Cooper refuzoi të përgjigjej publikisht, duke thënë se çështja është e klasifikuar. Ndërkaq senatori demokrat Tim Kaine bëri kritika ndaj administratës së presidentit Donald Trump, duke deklaruar se Senati nuk i është paraqitur opinioni juridik që justifikon nisjen e sulmeve ndaj Iranit. Ai akuzoi administratën për mungesë transparencë lidhur me bazën ligjore të luftës. Sipas mediave amerikane, Pentagoni ka bërë të ditur legjivënësve se kosto e luftës SBA-Izrael kundër Iranit është rritur nga 25 në 29 miliard dollar.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se kërcënimet amerikane për sulme nuk do ta ndryshojnë qëndrimin e Teheranit. Ata luftuan kundër nesh për 40 ditë dhe e pan rezultatin. Kush i drejtohet Iranit me respekt do të marrë të njëjtën përgjigje, theksoi ai. Kryediplomati iraniani i bëri komentet pas takimit të ministrave të jashtëm të BRICS-it në New Delhi. Duke u përgjigjur komenteve të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për rifillimin e luftës, Araghchi tha se Irani është mësuar me këto kërcënime dhe se Washingtoni e di mirë që nuk mund të arrijë rezultat përmes luftës. Sipas tij, problemet nuk mund të zgjidhen me mjete ushtarake dhe palët duhet të kërkojnë rrugë diplomatike për zgjidhje. Ministri Araghchi akuzoi gjithashtu Emiratet Bashkuara Arabe se gjatë luftës së nisur nga sulmet e SBA-s të Izraelit kundër Iranit, u kanë vënë në dispozicion territorin dhe hapësirën ajrore forcave amerikane dhe atyre izraelite. Ai tha se Teherani disponon prova të qarta për këtë çështje. Shefi i diplomacisë iraniane shtoi se ushtria e vendit të tij ka goditur vetëm objektiva amerikane në territorin e Emirateve dhe se këtë çështje e kanë ngritur edhe gjatë takimit të BRICS-it. Në fund e theksoi se Irani dhe Emiratet janë fqinjë dhe duhet të ndërtojnë sigurinë rajonale përmes bashkëpunimit të ndërsjellë, jo duke u mbështetur te fuqitë e huaja.
0: Ndërkaq Araghchi deklaroi se disa vende po përpiqen të sabotojnë negociatat dhe të shtynë Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt luftës me Iranin. Duke folur një konferencë për shtypje takimit të ministrave të jashtëm të BRICS-it në New Delhi, ai tha se Teherani dëshiron të jap edhe një mundësi diplomacisë, por do të hyjë në bisedime vetëm nëse Washingtoni tregon seriozitet dhe vullnet politik të qartë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Araghchi përsëriti se Irani nuk synon të ndërtojë armë bërthamore. Ai theksoi se programi bërthamor iranian është paqësor dhe se Teherani ka deklaruar këtë shumë herë më parë. Duke komentuar situatën në ngushticën e Hormuzit, ai tha se kalimi strategjik mbetet i hapur dhe se anijet e vendeve që nuk konsiderohen agresore mund të kalojnë në mënyrë të sigurt nëse bashkërendojnë lëvizjet me Iranin. Araghchi shtoi se Teherani është i shqetësuar edhe për mundësinë e bllokadës detare nga SBA-ja. Shefi i diplomacisë iraniane nënvizoi se ngushtica e Hormuzit administrohet bashkërisht nga Irani dhe Omani, ndërsa konsultimet me Muskatin për sigurinë dhe menaxhimin e saj po vazhdojnë. Sa u përket marrëdhënieve me SBA-n, Araghchi tha se aktualisht ekziston një armpushim i brisht, por mungesa e besimit ndaj Washingtonit mbetet e madhe. Ai akuzoi disa palë të pa identifikuara se po përpiqen të minojnë procesin diplomatik dhe të rikthejnë tensionet ushtarake. Ministri iranian bëri të ditur se Pakistani vazhdon të luajë një rol ndërmjetësues mes Teheranit dhe Washingtonit, edhe pse procesi po ecën me vështirësi për shkak të qëndrimeve amerikane. Sipas tij, Irani mbetet i gatshëm për një marrëveshje të drejtë. Arekçi shtoi se Teherani ka marrë mesazhe nga Shubaje për vazhdimin e dialogut, edhe pasi presidenti amerikan Donald Trump e kishte quajtur të papranueshëm propozimin iranian. Ai tha gjithashtu se çështja e uraniumit të pasuruar ende nuk është trajtuar drejt për drejt në negociata, pasi konsiderohet temë komplekse që do diskutohet në një fazë të mëvonshme.
1: Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thuhet se i ka paralajmëruar partitë ultraortodokse të aleancës Haredis se zgjedhjet e parakoshme mund të rrëzojnë nga pushteti koalicionin qeverisës. Sipas televizionit izraelit Kanal 12, i cili referohet burimeve politike pranë Netanyahut, paralajmërimi erdhi pasi koalicioni i djathtë ekstrem paraqiti një projekt ligj për shpërndarjen e Knesetit, i cili nëse miratohet do ta çonte vendin në zgjedhje të parakoshme. Netanyahu u ka thënë liderëve të koalicionit Haredis se Izraeli ende nuk e ka arritur suksesin e dëshiruar në luftën me Iranin dhe se në një situatë të tillë nuk mund t'i kushtojë kohë një fushatë zgjedhore. Ai gjithashtu ka theksuar se zgjedhje parakoshme mund të çojnë në humbjen e pushtetit nga koalicioni aktual. Në mediat izraelite, ky qëndrim është interpretuar si shenjë shqetësimi të Netanyahut për humbjen e mundshme të pushtetit, sipas gazetës The Times of Israel. Projekt ligji për shpërndarjen në parlamentit mbështetet nga partitë Judaizmi i Bashkuar i Teuratit, Shas, Sionizmi Fetar, Fuqia Hebraike dhe Shpresa e Re. Nëse kalon në parlament, zgjedhjet do të mbahen brenda 5 muajve. Raportohet se votimi paraprak për projekt ligjin mund të zhvillohet jo më herët se data 18 maj dhe sa i pritet të marrë mbështetje edhe të opozitës. Mediat izraelite kanë cilësuar nismën si një përpjekje të koalicionit qeverisës për të kontrolluar kohën e mbajtjes së zgjedhjeve. Ndërkohë, partia ultraortodokse Degel HaTorah kishte kërkuar zgjedhjet e parakoshme duke e akuzuar Netanyahu se nuk ka ndërmend të miratojë projekt ligjin që do t'i përjashtonte studentët e teologjisë në shkollat e Teuratit nga shërbimi detyrueshëm ushtarak. Pas kësaj thirrje, Partia Izraeli Shtëpia Jon, e drejtuar nga Avigdor Liepermani, si dhe Partia Katë Ardhme, pjesë e aleancës së re të udhëhequr nga ish-kryeministri Naftali Bennett, dorëzuan më 12 maj një projekt ligj për shpërndarjen e Knesetit.
0: Mira izraelit e ekstremit të djathtë marshuan në rrugicat e ngushtë të qytetit të vjetër në Jerusalemin lindor gjatë marshimit të ashtu quajtur Dita e Jerusalemit, duke brohuritur slogane si vdekja arabëve dhe fshatrat tuaj le të digjen. Çdo vit 10 mira izraelit e ekstremit të djathtë, shumë prej tyre adoleshentë dhe të rinj, marshojnë nëpër Jerusalemin lindor të pushtuar për të festuar marrjen dhe pushtimin e paligjshëm të Jerusalemit lindor nga Izraeli gjatë luftës arabo-izraelite të vitit 1967. Pushtimi i Jerusalemit lindor, i cili ka një popullsi kryesisht palestineze, nuk njihet nga Kombet e Bashkuara. Gjatë viteve, ky marshim i përvitshëm është shndruar vazhdimisht në dhunë, ndërsa grupe të rinj ekstremist, izraelit dhe element kriminal kanë vënë në shënjesër palestinezët përmes sloganeve raciste, kërcënimeve dhe sulmeve. Marshimi këtij viti u zhvillua në hijen e luftës Shebaa Izrael kundër Iranit, e cila shpërtheu 28 shkurt si dhe të armpushimit të arritur në Gaz, megjithatë Izraeli vazhdon të kryejë shkelje pothuajse të përditshme të armpushimit. Ministri izraelit i ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir me këtë rast zhvilloi një bastisje në kompleksin shumë të ndjeshëm të xhamis Al-Aqsa, vendi i tretë me shenjë islam. Shumica e tregtarëve palestinezë në qytetin e vjetër kishin ulur qepenat metalik dhe kishin braktisur rrugët me kaldrëm. Vetëm disa dyqane mbetën të hapur në mbikëqyrjen e aktivistëve të televizisë izraelito-palestineze Standing Together, të cilët ishin vendosur në qytetin e vjetër për të mbrojtur banorët dhe bizneset palestineze nga provokimet dhe sulmet e sionistëve të armatosur. Kolonët e paligjshëm u përplasën dhe me gazetarë duke penguar punonjësit e medias që të realizonin xhirimet gjithë raportimit nga terreni. Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 maj. Si sot më 1718-ën, avokati britanik nga Londra, James Puckle, shpiku automatikun e parë. Në këtë datë të vitit 1756, filloi lufta e 7 vjetëve, e njohur ndryshe edhe si lufta ndërmjet francezëve dhe lëkurkuqëve, pasi Britania e Madhe i shpalli luftë mbretërisë franceze gjatë përpjekjeve për hegemoni në Amerikën Veriore. Të njëjtën ditë të 1890-s u lind në Regjin të Kurveleshit të Sipërm publicisti dhe patrioti shqiptar Salin Ivica. I nderuar pas vdekjes me dekoratën deri kombit, ai renditej mes antarëve më të shquar të Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës. Kjo datë e vitit 1916 shënon lindjen në Gjakov të shkrimtarit, arsimtarit, oficerit ushtarak dhe politikanit shqiptar nga Kosova, Fadil Hoxha, i cili shërbeu si general major i Lëvizjes Nacional Shtirimtare. Pas tërheqjes nga jeta politike, ai botoi ditarin e tij të njohur kur pranvera vonohet. Një kryevepër e viteve 1970, që disa vite më vonë u përshtat për filmin artistik me të njëjtin titull, nga regjisori Ekrem Kryeziu. Si sot më 1919, grekët e mbështetur nga bloku i Antantës pushtuan Izmirin. Gazetari Hasan Tahsin dhe koloneli Suleiman Fethi u vran nga ushtarët grek duke u bërë dëshmorët e parë të luftës çlirimtare turke. Në këtë datë të vitit 1928, nisi shfaqja e filmit vizatimor Plane Crazy, ku u prezantua për herë të parë Migu Mickey apo Mickey Mouse, karakteri më i famshëm i producentit, regjisorit, skenaristit, dubluesit dhe animatorit të shquar amerikan Walt Disney. Të njëjtën ditë të 1945-s u zhvillua Betejë e Polianës. Kjo ishte përleshje e fundit në Evropë gjatë luftës së dytë botërore ndërmjet forcave partizane jugoslave të mbështetura nga aleatët dhe trupave të Gjermanisë naziste. Në këtë betejë pranë Prevaljes në Sloveni, humbën jetën afro 500 veta nga të dyja palët. Betejë e Polianës ndodhi pasi Gjermania naziste ishte dorëzuar zyrtarisht para aleatëve më 8 maj të atij viti. Si sot në vitin 1957, në ishullin Malden të paqësorit, Britania e Madhe testoi bombën e parë të hidrogjenit në atë që njihet si Operation Grapple. Ky operacion ishte emri i serisë së 4 testeve të armëve bërthamore britanike. Në këtë datë të 1970-s erdhi në jetë binjakët Frank dhe Ronald de Boer, dy futbollistë holandezë që kanë luajtur ndër vite për klube të famshëm si Ajaxi dhe Barcelona, krahas skuadrës kombëtare të Holandës. Vëllezërit Binjak, Frank dhe Ronald de Boer, i pari mbrojtës dhe i dyti sulmues, renditen mes futbolistëve holandezë më të famshëm të gjitha kohërave. Si sot në vitin 1997, Administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranoi ekzistencën e luftës së fshehtë në Laos dhe ndërtoi një memorial për nder të viktimave e veteranëve të saj. Në këtë datë të 2010-s, detarja australiane Jessica Watson u bë personi më i ri që rundroi pandalesë dhe shoqërim në përbot. Ajo u kthye në Sydney 3 ditë përpara ditëlindjes së saj të 17, edhe pse udhëtimi ishte përfundimisht më i shkurtër se 22.000 milje detare të nevojshme për t'u konsideruar një rrotullim rreth botës. Për të njohur arritjet e saj, Watson i underua me titullin Australiani i ri i vitit 2011 dhe në vitin pasardhës ju dha medalja e urdhrit të Australisë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 15 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë ekziston një qasje që të gjithë e dinë, momenti kur në tavolinë vendoset një oblande e madhe, ende e paprerë. Fika ende nuk ka prekur shtresat, por për të gjithë e dinë se çfarë do të duket. Sytë ndalen tek vijat e rregullta dhe të rrjeta që duket mes shtresave të holla. Dikush patjetër pyet: "A është forcuar?" Dhe përgjigja shumicën e herëve vjen me një buzëqeshje të lehtë, edhe pak. Pikërisht në këtë pritje nis historia e oblandes. Oblandeja nuk përgatitet me nxitim, por as nuk është e vështirë. Ajo kërkon rregull, durim dhe mas. Pasi përgatitet, qëndron për ditë të tëra në sofër, për t'u ndarë me mysafirët, fshinjin apo familjen.

Për parambushjes dhe shtresave, duhet kuptuar baza. Petët e oblandës, këto fletë holla pothuajse të padukshme, nuk shërbejnë vetëm për të mbajtur kremin, ato përbëjnë të gjithë strukturën e ëmbëlsirës. Petët e oblandës përgatiten nga një përzierje shumë e thjeshtë, miell, ujë dhe ndonjëherë një sasi e vogël vaji. Kjo masë piqet në temperatura të larta në kallëpe të posaçme dhe merr një strukturë të hollë, të thatë dhe të lezetshme, poroze. Pikërisht falë këtyre poreve, petët e thithin kremin, zbuten për e ruajnë formën e tyre. Kur merret me vete, duket e brisht, por kur shtresat bashkohen, krijojnë një tërësi të fortë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye oblandë është si një simbol i të qenit bashkë, e ndjeshme kur është vetëm, e fortë kur së bashku.

Në Bosnjë, Oblandja përgatitet shpesh, sidomos gjatë festave dhe përgatitjeve dimërore. Përgatitjet më të herët dhe me kalimin e kohës bëhen edhe më të mira. Fëmijët presin me padurim, por përgjigja është gjithmonë e njëjtë. Ende nuk është gati. Një anekdot nga Tuzla e përmbledh bukur këtë. Një nën përgatit Oblandën natën dhe e lë të ftohet. Fëmijët zgjohen natën dhe përpiqen ta presin fshehurazi, por mbushja ende nuk ishte mpiksur dhe gjithçka shpërndahet. Në mëngjes nëna thot vetëm, a e pat, Oblandën na mëson durimin, që nga jo ditë fëmijët mësojnë të presin, dhe ndoshta për herë të parë kuptojnë se disa gjëra kërkojnë kohë.

U blendja klasike përgatitet me disa shtresa dhe me një mbushje të pasur. Mbushja me zakonshme bëhet me sheqer, qumësht, gjalp dhe si pas dëshires me arra, biskota ose qokolat. Për mbushjen bazë nevojiten 200 gram sheqer, 100 ml qumësht, 150 gram gjalp ose margarin, 200 gram biskota të bluar ose arra dhe si pas dëshires 100 gram qokolat. Përgatitja fillon me ngrohjen e qumshit dhe sheqerit, pasi sheqerit të shkrihet, shtohet gjalpi dhe përzihet. Më pas i dhe në biskotat ose arrat, nëse dëshirohet, shtohet edhe qokolat. Masa duhet të jetë e dendur, por e lehtë për të përhapur. Mbushja lyhet mbi petën e parë të oblandës, si për vendoset një petë e dytë dhe njëti proces për sëritet. Pas i shtreset të përfundojnë, si për mbulohet me një petë tjetë dhe oblandja shtypet, zakonisht duke vendosur një peshë mbi të. Në këtë mënyrë, shtresat bashkohen mirë me njëra tjetërën. Pas disa orësh, kur forcohet, oblandje pritet në copa katrore ose dritkënçe. Çdo copë tregon qartë strukturën e rregullt të shtresave.

Blendja nuk ka vetëm një recetë vetme. Në disa shtëpi shtohet arë kokosi, në një tjetër rrushi thatë, diku preferohet karameli, diku mbushje me çokoladë. Çdo shtëpi ka masën dhe prekjen e vetë, por ka një gjë që nuk ndryshon. Oblandja është për të ndarë me të tjerët, nuk konsumohet vetëm, ajo merr kuptim gjithmonë në mes të një sofre dhe në mes të shumë njerëzve. Sot në programin ton, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që krijon një shije të qëndrueshme nga përbërës të thjeshtë. Oblandja në kujton se shtreset e ëmbla dhe të forta nuk gjenden vetëm tek ëmbëlsirat, por edhe në vetë jetën. Urojmë që kuzhina juaj të jetë e mbushur me shtresa të ëmbla dhe histori të bukura. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Сулмет кибернетике ташман нук шенье стройн ветам компютерет, пор спиталет, термоцентралет, системет банкаре ве инфраструктурен критике та штетит. Ние сум че нисе мештюпене ни ботоне, мунта парализој јета на партишме та милиона нјазве. Сот по и парцелим ние промледијат артикуле та хартуаранга Јусуф Камадан, партерата World, презентуар башк ме мендимет е експертве. Тюркија пас такимет та партак шивлите сигурис кибернетике та жвилуар ме 5 мај на комплексен президенцијал на Анкара на нкрисимене президентит Реджеп Тајп Ердоан, е вендоси зюртарешт сигурин кибернетике на Чендрата доктрине са сигурис комтаре. На декларата не шкруар та публикуар пас такимет, шивлите ексој се сигурија кибернетике, ташмено кështе ветам ње чоште технике, по ње компоненте и пандашам и сигурис комтаре. Зюртара декларуан се биседимет у порчандруан би резичет актуали кибернетике, приирјет е карцанимеве та аршме, везвилимен дар комтаре че формсојн медисин е сигурисе дигитале. На декларат гјithashtu УВ на дуке се конкуренца глобале на ритје, па чандрешмарија районале те конфликтет е важдушме, е кан кthyer сигурин кибернетике на ње гјендје ма комплексе дhe шум димензионале, прандај ајо дуа трајтуар си ње чоште стратегике ме пармаса економике, технологике дhe социале. Дрса кryesia сигурис кибернетике е темелуар риштази, то те виој парпјекет пар мбротје на асетеве дигитале те Тюркијес, то та жвилој ње структур проактиве, дај карценимеве че швачен, те да то форцој архитектурум комтаре та сигурис кибернетике. Експерти сигурис кибернетике Серхат Алтан Евлек е влесој такимин се ње пасчурим та проштатје стратегике афаджате та Тюркијес, дај епокас дигитале. Duke thënë se Ankaraja e ka vënë re rëndësinë e kërcënimeve kibernetike shumë më herët nga sa mendojnë shumë njerëz, Altan Evlek i bazoi rënjet e shëndrimit kibernetik të vendit në përhapjen e shpejtë të internetit midis viteve 1990 dhe fillimit të viteve 2000. Altan Evlek u shpreh kështu: Tyrkia nuk duket aspakt e përpambetur në fushën e sigurisë kibernetike. Përkundrazi, posedon një strukturë që zhvillohet dhe evoluon vazhdimisht. Sipas Altan Evlek, i cili deklaroi se zgjerimi teknologjive të informacionit në sektorin privat dhe në ata akademik krijoi gradualisht nevojën për korniza të reja ligjore dhe mekanizma institucional, konceptet si krimi kibernetik dhe siguria digjitale hyjnë në agjendën legjislative të Tyrkisë pas vitit 2005, ndërsa u përshpejtuan investimet në sektorët e infrastrukturës kritike, përfshirë shërbimet e e-government, sistemet bankare dhe ato të energjinës. Altan Evlek, duke treguar si pika kthese të rëndësishme në udhtimin e sigurisë digjitale të Tyrkies, themelimin e strukturave si Këshilli i Sigurisë Kibernetike pranë Autoritetit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimeve, ekipin kombëtar të ndërhyrjes emergjente kompjuterike dhe qendrën kërkimore me fokus kibernetik si SAMER, e vlersoi thellimin e kryesisë së sigurisë kibernetike në vitin 2025, si një pikë kthesi kritike për shkak të centralizimit të vendimarrjes dhe koordinimit strategjik në një çati të vetme. Ai tha se në dritën e zhvillimeve gjeopolitike aktuale dhe kërcënimeve asimetrike në rritje, besoi se përfaqësimi i të gjitha institucioneve përkatëse në Këshill dhe drejtimi i tij drejt për drejtë nga presidenti është veçanërisht i rëndësishëm. Eksperti medjeve digjitale, Uhusan Saruhan, theksoj se kuptimi simbolik i takimit të mbart një mesazh të fuqishëm. Kuptimi më i rëndësishëm i këtij takimi është se Tyrkia tashmë nuk e sheh sigurinë kibernetike thjesht si një problem të teknologjisë së informacionit që trajtohet nga ekspertët teknik, por si një nga fushat strategjike në qendër të arkitekturës së sigurisë së shtetit. Zhvillimi i takimit në kompleksin presidencial, nën kryesimin e presidentit Erdoğan, është shumë domethënës simbolikisht. Tregon se siguria kibernetike ka pushuar se qeni një problem i departamenteve të teknologjisë e informacionit dhe ka arritur në nivelin e sigurisë kombëtare. Pjesëmarrja në procesin e institucioneve si Agjencia Kombëtare e Inteligjencës MIT, Ministria e Brendshme, Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes dhe Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dëshmon se kërcënimet kibernetike tashmë nuk shënjestrojnë sistemet kompjuterike të izoluara, por drejt për drejt funksionet kritike shtetërore. Si pas Saruhanit, sot sulmet kibernetike kërcënojnë drejt për drejt infrastrukturën e energjisë, sistemet bankare, rjetet e komunikimit, aeroportet dhe bazat e të dhënave publike. Kjo tashmë nuk ka të bëj vetëm me humbjen e të dhënave, ka të bëj me paralizimin e jetës së përditshme,
pa që ndryshmërin ekonomike dhe rezikun e panikut të gjerë social. Lidhur me sovranitetin digital dhe teknologjin vendase, Altën Evlek vuri në duke se në një botë ku rrugët e të dhënave dhe vet infrastruktura digitale mund të shkaktojnë kriza diplomatike, koncepti i Tyrkies adeo kibernetik, të cilën aje përkufizon si një form të sovranitetit digital, po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm. Dërsa Saruhan, duke deklaruar se theksimi i teknologjisë vendase dhe kombëtare është një çështje shumë dimensionale dhe të jetë strategjike në fushën e sigurisë kibernetike, tërhoqi vëmendjen të rrezikut që mund të krijojë varësia e tepërt nga teknologjitë e jashtme. Kur bëheni plotësisht të varur nga teknologjitë e një shteti tjetër për infrastrukturën tuaj të sigurisë, sistemet e ruajtjes së të dhënave apo softverët kritik, ju faktikisht dorëzoni një pjesë të sigurisë suaj. Saruhani vuri në duke se shumë vende nga Shëbaja deri në Kinë për këtë arsye përpiqen të ndërtojnë ekosisteme digjitale sovrane dhe theksoi se edhe Tyrkia po ndjek një rrugë të ngjashme. Inteligjenca artificiale është një titull tjetër kritik që të dy ekspertët nënvizuan veçanërisht. Altën Evlek thekson si kërcenimet kibernetike të brezit të ri du të përfshin gjithë një më shumë sisteme automatike të mbështetur nga inteligencë artificiale dhe se këto sisteme du të përmbajnë si teknologji mbrojtje që mund të diktojnë sulmet, ashtu edhe mjetet sulmi autonome që shënjestrojnë infrastrukturën kritike. Saruhan nga ana tjetër e shpjegon për masën e kërcenimet me shembuj konkret. Në të kaluarën, sulmet e tipit phishing përmbanin gabime drejtshkrimore. Njerëzit mund të kuptonin që ishte false. Sot me inteligjencën artificiale është e mundur të prodhojmë mesazhe të përsosura në gjuhën turke, të përshtatura posaçërisht për individët. Sistemet e inteligjencës artificiale tashmë mund të skanojnë automatikisht pikat e dobta të sigurisë, të përshtatin sulmet në kohën reale dhe të analizojnë në mënyrë autonome sistemet e mbrojtjes. Saruhani deklaroi se planifikuesit e sigurisë kibernetike tashmë i marrin seriozisht rreziqet si helmimi i modeleve të inteligjencës artificiale me të dhëna të gabuara, manipulimi i mekanizmave automatik të vendimmarrjes dhe rrezikimi i sistemeve kritike të inteligjencës artificiale, dhe e përfundoi fjalën e tij me këtë paralajmërim. Kërcënimet digjitale tashmë nuk janë vetëm një çështje teknike, janë një problem sigurie që mund të prodhojë pasoja ekonomike, politike dhe sociale.

Në episodin e sotëm të programit tonë Shihet e rrugës në Tyrkje, sot do të flasim për dënerin. Nëse dëshironi, këtë shije mund të konsumoni të servirë në pjatë, në mes të bukës ose pites, dhe të shoqëruar me kozë dhe salcë domate. Mjafton vetëm që ju të zgjidhni se si dëshironi të konsumoni, por nuk ka dyshim se dëneri është një pjatë e pëlqyer dhe preferuar nga të gjithë në Tyrkje, pavarësisht se si e konsumoni atë. Në serin ton të programit të quajtur Shihet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shijshme të Tyrkisë. Menyja e ditës është dëneri. Kjo shije e cila e ka marrë emrin nga folja, kthehet apo rrotullohet dhe do të thotë mish që rrotullohet në hell, është bërë famshme jo vetëm në Tyrkje, po edhe në Evropë, madje edhe në mbar botën. Kuzhina turke është gjithmonë e njohur për shijet e saj unike, pra paskenën historike dhe pasurinë dhe shumëllojshmërinë e saj. Me industrializimin dhe rritjen e popullsisë në qytete, nevojat kanë filluar të ndryshojnë. Konsumi tani është i detyruar të bëhet më i shpejtë, më i lehtë dhe më i përballueshëm nga aspekti ekonomik. Nga këto zhvillime janë ndikuar dhe zakonet e të ngrënit të njerëzve dhe shijet e rrugës kanë filluar të kthehen në një domosdoshmëri dhe një kulturë të ushqimit. Këto vakte që ham në këmbë apo ulur, por në mënyrë të shpejtë, pasqyrojnë frymën e periudhës në të cilën jetojmë. Nëse pyesni se cilat janë shijet e rrugës, në përmbledhje janë pjatat që mund të hahen shpejt, praktike, të përshtatshme për buxhetin e të gjithëve, por edhe tërheqëse për shijen tonë të konsumit ushqimor. Tani le të shpjegojmë se çfarë është teknikisht dëneri. Dëneri është në fakt një lloj qebapi, teknika e gatimit pa ujë dhe në mënyrë të thatë në zjarr quhet qebap. Natyrisht, përveç dënerit ka dhe shumë qebabe të ndryshme që ne i njohim, si qebapet në shish, në prush zjarri dhe tander, që është një lloj fure tradicionale hapur në tokë. Madje ka dhe qebap të përgatitur në tenxhere dhe shtamë balte. Sipas kësaj, mund të themi se ky term është teknik dhe është përdorur në kuzhinën osmane që nga periudha selçukase. Pavarësisht se nuk ka informacion të sigurt dhe se ku dhe si u shfaq për herë të parë dëneri, historianët mund të thonë se është e mundur të gjendë në gjurmë të dënerit në shumë vënde. Edhe në e pare zbuluar daton në vitin 1660, udhëtar i famshëm turk Evliya Çelebi përshkrua një ushqim të ngjashëm me dënerin gjatë vizitës së tij në Krime në librin e tij Sejhatname. Sipas rrëfimit të tij, mishrat vendoseshin njëri mbi tjetrin dhe piqeshin horizontalisht mbi zjarr dhe në fakt i ngjanin qebapit qa, që bëhet në furrë toke. Më vonë rrotullimi ndryshoi nga forma horizontale në formën vertikale. Arsyeja është ndoshta se kjo pjekje është më e lehtë për të bërë në qytete në këtë formë. Mirë, po kush mund të themi se është babai, pra shpikësi i dënerit? Është e pamundur të japësh një përgjigje të qartë. Mendohet se dëneri ka dalë si rezultat i evolimit të gjatë dhe ndëveprimeve kulinaro-kulturore, si që ndodh me shumë gatime. Me gjitha të, disa burime thonë se dëneri e ka origjin nga familje Iskenderoglu në Bursa në vitin 1867, dërsa të tjerë thonë se është Hamidu Sta nga Kastamoni, gjithashtu i asaj periudhe. Por, dëshmia e parë vizuale është një fotografi e bërë në Stambol në vitin 1855 nga një fotograf britanik i quajtur James Robertson. Në këtë fotografi bardhë dhe zi, shihet një shites dëneri që qëndron pra një tezge prej druri, dërse dëneri që bapi vendosë një hell vertikal rrëthullohet mbi zjarën e qymyrë të drurit. Fal fotografis, mund të themi se dëneri ishte një shije populore dhe konsumuar në Stambol në vitin 1855. Dim gjithashtu se në ato vite, në rajonet të ndryshme të Tyrkes dhe në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, dëneri u shërbej klientëve në formën e pjekjes që nga mënyrë e pjekjes horizontale kaloj në pjekën vertikale. Sot, edhe pse dëneri është unik për çdo krahin dhe ndryshon si pas shijes, mund të radhisim atë ndërshijet më të preferuare të rrugës. Kjo për shkak se është edhe ngopëse edhe ushqyese. Aq se dëneri është një shije e njohur dhe e dashur në të gjithë botën, por në Evropë edhe në mbar botën jetë me

të ndryshëm. A i hyrë në Evropë për mes Gjermanisë, veçanërisht për viteve 70. Kadir Numan, nga Malatia, i ardhur në Berlin në vitin 1961, njihet si baba i dënerit në Gjermani. A i shiti pjatën e partë të dënerit në mes të bukës në vitin 1972. Në Gjermani, pothuajse njëkohësisht, shitja e dënerit filloi në shumë qytete pa që në dijeni me njëri tjetrin. Tani le të vim te pjesa më e këndshme e programit tonë. Cilat janë karakteristikat e një dëneri të mirë që mund të konsumoni në Tyrkje? Sigurisht, mishi shumë i rëndësishëm. Dëneri zakonisht bëhet nga mishi i gjethit ose mishi i pulës. Dëneri përgatitur nga mishi i kuq mund të përbëhet vetëm nga viçi ose nga një kombinim qenj-viç. Disa dëner mund të bëhen edhe me mish të grirë. Nëse keni pak kohë ku porosisni dëner dhe dëshironi të shërbim të shpejt, është më mirë të zgjidhni dëner me zbukës ose lavashit, që është një lloj si pite e hollë. Por përveç kësaj, këtë ushqim të shijshëm mund ta konsumoni edhe me pilaf ose me pite. Nëse preferoni ta konsumoni me pite, ju rekomendojmë që ta provoni me salcë domatesh dhe mbigjarp dhe kos në anë të pjatës. Dëneri me zbukës apo i mbështjellë me pite të hollë që në Tyrki quhet dyrym, ndryshe nga Evropa shërbet vetëm me domate, qep dhe trangu i turshi si garnitur ansore dhe pa salcë, pra shija e mishit është më theksuar dhe dominuese. Një ajran i ftohtë shkon më mirë me të. Ky është mendimi im. Që tani ju themi, ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkië.

0: Tu dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtoj edhe një herë titull të lajmeve kryesore që ndoqët në edicionin e sotëm informativ. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan do të marrë pjesë në samitin një formal të Organizatës së Shteteve Turke në qytetin Turkistan të Kazakistanit. Samiti zhvillohet duke pasur në fokus forcimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik mes shteteve turke. Turkia dhe Kazakistani në shkruan 13 marrëveshje strategjike në fushat e energjisë, mbrojtjes, arsimit, medias dhe investimeve gjatë vizitës së kreut të shtetit turk në Astan. Marrëveshjet përfshijnë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, energji, ndërtimin e spitaleve dhe prodhime përbashkët të dronëve Anka. Turqia ka nisur zhvillimin e versionit detar të avionit kombëtar Thai Hürjet, i cili do të jetë i aftë të operojë nga platforma detare dhe aeroplanbajtëset. Projekti përfshin përforcime teknike për operime në kushtet vështira detare, ndërsa avioni pofiton gjithashtu rëndësi në tregun ndërkombëtar të eksportit, veçanërisht pas marrëveshjes me Spanjën për furnizimin me 30 avion të këtij lloji. Presidenti francez Emmanuel Macron pranoi se vendi i tij ka humbur ndikim në Afrikë përballë shteteve si Turqia, Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke fajësuar arrogancën dhe mungesën e përshtatjes institucioneve dhe kompanive franceze. Mira, izraelitë ekstremit të djathtë marshuan nëpër Jerusalemin lindor gjatë të ashtu quajtur dita e Jerusalemit, duke brohuritur slogane anti-arabe dhe duke shkaktuar tension me palestinezët vendas. Miq të vjerë, dëgjuat transmetimin e TRT Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, historia pa fund, tema e ditës dhe zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Veregoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Gjana KTP, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

haji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undermanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qa milu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kur flasim për integrimin evropian të Shqipërisë, nuk flasim për fatin e një partie politike, nuk flasim as për interesin e një qeverie, por flasim për drejtimin historik të Shqipërisë, për vendin ku duam të jetojnë fëmijët tanë, për mënyrën se si duhet funksionoj shteti ynë, për standardin evropian që shqiptarët e kanë zgjedhur prej kohësh me zemër, shumë përpara se politika shqiptare ta arrinte ta kthente në një proces konkret. Dhe pikërisht, sepse bëhet fjalë për një çështje kaq të rëndësishme, më vjen keq kur shoh se edhe raportet më serioze ndërkombëtare tentohet të përdoren si materiale propagandistike të ditës. Lexohen me fragmente, interpretohen sipas interesit, nxirren nga konteksti. Dhe në fund të krijohet ideja sikur Shqipëria është një vend pa arritje, pa progres dhe pa të ardhme. Por problemi është se realiteti nuk funksionon me sloganet e politikës së ditës. Realiteti matet me fakte, me rezultate, me besueshmëri ndërkombëtare. Dhe faktet janë kokëforta. Sot Shqipëria është në një moment që deri pak vite më parë duke thuajse i pamundur. Negociatat janë hapur, kapitujt po ecin me ritëm, institucionet europiane flasin për mundësinë reale të mbylljes së negociatave brenda vitit 2027.
5: Ky përparim nuk ka ardhur thjesht dhe vetëm rastësisht, apo për shkak të momentit geopolitik. Po ja ishin rezultat i vullnetit, është rezultat i disiplinës institucionale dhe i koordinimi, edhe këtu duhet ta themi, mes qeverisë, kuvendit, pushtetit vendor, shoqërisë civile, institucionet e drejtësisë. Dhe për të kthyer tek roli kuvendit, unë mendoj që ne kemi rolin më të rëndësishëm në këtë proces.
6: Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për Partinë Demokratike është dhe mbetet ylli polar i programit saj. Por ne, në dallim nga ju, këtë proces në interesin vërtet jetik të qytetarëve shqiptar e marrim si një proces të bazuar në merit dhe performancë, kurse ju e merrni e ndërmerrni këtë proces të bazuar në mashtrime, në manipulime, në censur, në fshehje të vërtetave. Ky është dallimi më esencial që ekziston midis nesh dhe jush. Nga alfa tek omega, nga fjalë e parë tek fjalë e fundit, është mashtrim, mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë transishëm për shqiptar, për Shqipërinë, ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye. Mashtrime dhe burokraci keni renditur vendime, qeverie, tjere me rap. Kurse, përsa u përket performancës, të gjitha janë trillime.
1: Problemi është se ne na keni dhanë për para një raport që në fakt është varianti Instagram i realitetit shqiptar. Gjë që do thotë që shumë lërgë nga ajo që jeton çdo ditë shqiptari i riu, pensionisti e me radhë. Askush nuk mund të ndërtojnë një demokraci europiane kur vendin u tonë në korupcion. Nuk ka demokraci europiane kur shteti është i kapur. Nuk ka demokraci europiane kur bëhet larja e parave. Dhe kjo me lutje në syrit të pushtetit dhe të majës së ti. Askush nuk mund të ndërtojnë dhe asë Shqipëria nuk mund të integrohet realisht në Europë duke pasur një ekonomi të deformuar nga oligarkët dhe nga krimit për fatkeq. Një shtet të dobësuar nga korrupsioni dhe një shoqëri që humbet çdo ditë të rritë e tij. Nuk mund të integrohesh kurrë në Bashkimin Evropian nëse ti bën zgjedhje false.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
8: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërm i tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Më lejoni para se të filloj të interland të përshëndes protestuesit e Rjollit që ju kanë ardhur këtu. Ju injoroni, po ata janë këtu për të treguar që nuk ndalen. Duhet ta keni të qartë që pronën nuk ua ka marrë vetëm Bashkimullaj. Pronën ua kanë marrë këtu në këtë parlament, kjo i qeveri. Dhe kjo është arsyeja se kam kërkuar këtë interpelant, zonja zëvendës kryeministre. Banorët janë këtu, shikojni, ata për cilët ju nuk flisni, ju i ignoroni, kanë ardhur këtu, në sallën tuaj, këtu ku mbroni korrupsionin, këtu ku votoni ligjet për të vjedhur pronat e qytetarëve shqiptar, i ke këtu. Ja, shikoj, po të përshëndet, po ndeshen me policinë tuaj, po ndeshen me policinë private, po ndeshen me oligarkët tuaj, po ndeshen me zyrtarët tuaj. Ktheuni te ai fshat në Rjoll, kam votuar edhe për ju. E dini apo jo? Kam votuar edhe për ju, atëherë kërkoj ndjes. Shko dhe mbroj. Ike dëgjoj minimalisht, ke bajtu në Rjoll. Ike dëgjuar minimalisht i dëgjosh, se mase kanë të drejt. Ike dëgjuar, nuk ike dëgjuar, se ju dëgjoni vetëm një. Ju dëgjoni oligarkët. Këtë do dëgjosh ti, do dëgjosh oligarkën apo Belinda Ballukun? Tani, zonja zëvendës kryeministre, këtu banorët e Rjollit kanë mbi 100 ditë që protestojnë. Banorët pretendojnë që një oligark bashk me ish kryetarin e ipotekës kanë vjedhur pronën e tyre. Ky është pretendimi i tyre, zonja ministre. Dhe detyra jonë është të dëgjojmë zërin e tyre. Dhe këtë interpelancë në fakt e kam kërkuar apo e kam kërkuar për llogaritë të tyre dhe pyetjen që të cilës ti duhet i përgjigjesh në emër të qeverisë, unë në fakt pyetja nuk ishte për ju, po ishte për kryeministrin. Ja kam kërkuar një prej banorëve dhe do të doja që ta dëgjonit me shumë vëmendje dhe t'i jepni një përgjigje. Kjo është pyetja.
4: Çfarë kisha thënë nonë tash?
5: Unë jam me Dirams, Dirama, ai djali nonë. Ai djali nonës, me ne dole në zemër, qka në fërmoste në batë kështu, në lejove grabicin, në marë tokën, që në fiku, në qitë rrugë pove, me ne dole në zemër, në gjithë Belinën, si ka fërmosate, Belina Ballukun, a ka u loda, a ka menua në i fije gjonë, se qa po bënë për këtë drëbnim, ja u marë tonë, jo me thonë, ja u lonë i fije, kam pas dy bache, aty se kam punua 40 sa vjetë, aty e kam derdisën, me zakten, jam e familje e malajve, jeshtu në ke bëngu, dhe në dorën zemër, e shpirti.
3: Pyetja është shumë e thjeshtë, ti lëmë, tani, ti lëmë, qa të bëjmë, ti lëmë vetëm të pambrojtur, ti lëmë ndërkohë që kjo qeveri ju vjedh pronat. Zonja zëvendës kryeministre, nuk kërkon shumë kjo zonja kërkon thjesht që të vini dorën në zemër, mos t'i vidhni pronën. Ju pyet, keni prindër, as keni prindër, keni fëmijë, as keni fëmijë. Si mundeni, thot, na nxirrni, na merrni pronën në këtë farë mënyre? Nuk ju kërkon shumë, nuk ju kërkon as rritje pensioni, nuk ju kërkon as ujë, as drita, as të krijoni kushte që fëmijët e saj të jetojnë në Shqipëri. Ju kërkon thjesht mos t'i merrni pronën, mos t'i vidhni pronën. Kaq. Tani hajdeni këtu dhe jepini përgjigje jo mua, jepini përgjigje kësaj zonjës së moshuar. Dhe ju lutem, mos filloni me jo vendimi gjykatës, jo po ata janë mashtrusa. Dakord, të lutem, mos filloni me këto broçkulla, sepse nuk ju beson njeri. Dhe tjetra pastaj, që keni gapur krahun, mos hajde na thuaj të lutem që ne jemi kundër biznesit, që ata nuk duan që të ketë zhvillim, se duan të jetojnë në varfëri, ata duan thjesht që nëse zhvillohet prona e tyre, të përfitojnë dhe ata. Është shumë e thjesht. Por në fund fundit ju, pyetja është për ju, se ka ndërguar juve këtu, po ju të një të vërtetën, kurse ju pyet njëri, pronën e ka marë shefi juaj, bashkë me shefi zyrtar dhe shefi jo zyrtar. E dini shumë mirë se kush shefi jo zyrtar juaj, është Belinda Balluku që ka vendosur aty, dhe qartësisht ju tani do vini këtu dhe do thoni që ka një vendim gjykate, jenë keqë, banorët janë mashtrus, sepse ka thënë i madhi, gjithë kjo zonja këtu, ka thënë kryeministri i madh, ka thënë, është, kjo zonja, kjo e moshuar, është i mashtruse. Të lutem, mos ullë në të njëti nivele dhe ti, mbaj veten dhe ajde e përgjigjeton.
2: Ngjarja e ditës.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Mirë vjetë ndëruar dëgjues, jemi sërish së bashku me pjesë në rrjet e programit Mësojmë Turqisht. Në mësimin tonë të javës së shkuar, u munduam që të mësonim disa përkufizime dhe fjali në lidhje me transmetime televizive, kurse mësimi sotëm do të përmbajë një dialog, ku do të dëgjoni disa fjali dhe shprehje të përdorura gjerësisht nëpër biseda telefonike. Ashtu siç e dini, nëpër biseda telefonike, në ndryshim nga ato të ditëve të zakonshme, përdoren fjali më të shkurtra dhe më të qarta. Fjalitë e përdorura nëpër këto biseda ndryshojnë sipas afërsisë që ekziston me personin me të cilin po flasim në anën tjetër të telefonit. Duhet të tregojmë shumë kujdes që nëpër biseda të zyrtare apo me një person të cilin ne nuk e njohim mirë, të përdorim fjali dhe fjalë të sakta, si dhe ta shprehim në një mënyrë sa më të bukur opinionin tonë. Të dashur dëgjues, në dialogun do dëgjojmë në vijim janë zgjedhur fjali të përdorura gjerësisht nëpër biseda telefonike. Tani le të dëgjojmë me vëmendje fjalitë e thjeshta dhe shembuj të lidhje me këtë temë, si dhe mundohuni ti përsërisni ato në mënyrë që ti mësoni akoma dhe më mirë.
1: Şehirler arası bir görüşme yapmak istiyorum. Bu telefonu kullanabilir miyim?
2: Dua të bëj një bisedë interurbane. A mund ta përdor këtë telefon?
3: Üzgünüm. O jetonla çalışmaz. Telefon kartı alın.
0: Më vjen keq. Ai nuk punon me jeton. Duhet të blini kartë telefoni.
1: Telefon kartı nereden alabilirim?
2: Ku mund ta blej kartën e telefonit?
3: Şuradaki büfeye sorun.
0: Pyesni tek dyqani këtu.
1: Bilinmeyen numaraların telefonunu söyleyebilir misiniz?
2: A mund të më thoni kush është telefoni i numrave të panjohur?
3: 118-11
1: Bu telefon nasıl çalışır?
2: Si punon ky telefon?
3: Lütfen kartınızı takın.
0: Ju lutem vendosni kartën tuaj.
1: Hatlar meşgul.
2: Linjat janë të zëna.
3: Kimi aradınız?
0: Kë telefonuat?
1: Kaya Bey'le görüşebilir miyim?
2: A mund të flas me zotin Kaya?
3: Dahiliyi numarasını biliyor musunuz?
0: A e dini numrin e brendshëm?
1: Lütfen beni 112'ye bağlayın.
2: Ju lutem, më lidhni me 112-ën.
3: Hatta kalın. Lütfen kapatmayın.
0: Qëndroni në linjë, ju lutem, mos e mbyllni telefonin.
3: Telefonu cevap vermiyor. Lütfen, daha sonra tekrar arayın.
2: Nuk po e ngre telefonin. Ju lutem, merrni përsëri më vonë.
1: Teşekkür ederim. Ben onu tekrar ararım.
0: Ju faleminderit. Do t'i telefonoj sërish.
4: Kjo është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
5: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acrivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acrivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Ku Kuqezitë Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni. Te Kuqezitë Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe nga interneti në faqen Radio Jehona Shkodër, ju përshëndesim edhe përmes rrjeteve tona sociale. Radio Jehona jemi live 24 orë me transmetimet tona kudo që të jeni. Mirë se vini në Hite Popullore, takohemi edhe këtë të shtunë bashk dhe do të jemi bashk 2 orë me preferencat tuaja si zakonisht përmes mesazheve në numrin 0674622366 dhe përmes thirrjeve direkte me numër apo me WhatsApp, pra përmes internetit mundsuar nga itcom 0676464888. Një përshëndetje speciale për sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton, Hite Popullore, transmitimin ton, takimet tona çdo të shtunë në Radio Jehona. Yxha Cafe me kafe në fantastike tek tuneli Zigzag në Parrucë dhe me tri coffee shop. Coffee shop Zigzag në Xhabije, ku përveç kafes, aty shijoni edhe brioshet me mbushje të ndryshme, ëmbëlsira të tjera, gjithashtu lëngje frutash, çajra bio, çdo gjë që ju duhet për t'ju ëmbëlsu pak momentin nëse jeni ni të hidhur, por për t'ju ashtu gjithashtu ëmbëlsinë nëse jeni vetë të ëmbël. Apo jo, Ubejdin kemi sot në pult që do plotësoj të gjitha preferencat tuaja gjatë këtyre 2 orëve transmetim në Hite Popullore. Një përshëndetje për Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, një përshëndetje për Yxha Coffee Shop në Dërgut, përballë shkollës, afër shkollës Oso Kuka. Yxha Cafe gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Yxha Cafe gjeni edhe në faqen e webit vetgroup.com, vizitoni Instagramin Yxha Coffee Shop, porositeni në numrin 0619 20 98 410. Fillon e mbaron dita me Yxha, sepse kemi edhe dekafeinato për darken, për 5 ditë vonë ose edhe për darken, ka njerëz që edhe në darke dojnë kafen që ka as gjatë keqe s'ka. Një përshëndetje për Giovanni 4, sponsorin ton tjetër me plakat më të mira e më të bukura, më rezistente, me pajisjet hidrosanitare nëse ju po ndërtoni ose po rinovoni ambientet tuaja. Giovanni 4 është destinacioni ideal, më vonë unë do t'ju njohë me risit e fundit. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 0674004556. Një përshëndetje shumë speciale kam sot, Vera po afron në fakt udhëtimet, nuk është se kanë lidhje vetëm me një stin të veçantë, bëhen në çdo stin, por me që Vera po afron dhe ndoshta shumë prej jush i kanë lanë udhëtimet për gjatë verës, Ana Tours Company është zgjidhja ideale. Me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, Ana Tours

Ita avioni, tragjeti dhe autobusi, udhime individuale dhe në grup. Është destinacioni ideal për t'ju a bërë udhtimin tuaj edhe të bukur, edhe të thjesht, edhe të qejt. Po ashtu edhe rrugë e Greqisë çdo ditë në orën 13, te kompania këtu në Shkodër. Në Melgush, kjo është interesante, kjo është pjesa më e veçantë. Për gjithë ju që dëshironi të kaloni momente afër natyrës, njeriu në lidhje me natyrën ndjehet krejt ndryshe. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për më shumë se një ditë, aq ditë sa dëshironi ju, një ferm tradicionale, lokal mikpritës, mëngjes i shishëm dhe kafja falas nga Ana Tours. Për çdo udhtim, për pushime, udhtime familjare apo udhtime pune, zgjidhni Ana Tours Company e gjeni në Tiranë, ku është qendra kompanisë, por zemra e Ana Tours është në Shkodër, në rrugën e Dit Durham. E kontaktoni edhe në numrin 06740 53 706, 06740 53 707, 06740 53 709, 06740 53 720. Unë dua ta përshëndes Ana Tours, ta falenderoj për bashkëpunimin dhe udhëtarët që ndoshta në këtë momente janë bagati ose e kanë mbush autobusin për të shku diku. Shpresoj t'jeni duke ndjekur Radio Jehonën, që t'ju shoqëroj deri ku mbërrin valt. Aty ku nuk mbërrin valt, mbërrin interneti, mund të na ndiqni edhe përmes internetit. Ndërkohë, Ubejt, me qena ke Begenis me ardhë, dhe me që do t'jesh disponibël total gjatë këtyre dy orve, po t'ala fjallën ty për neqësin e gjithë dëgjusëve tanë.

0: Kemi telefonatën e parë për sot. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje.
1: Si jeni, ani mirë?
0: Mirë, po ju, si jeni?
1: Mirë, faleminderit, ma që e të jeni mirë, që është mirë që thonë.
0: A, dhe ju?
1: Më kam nga një kanë nga motrës më snapa me një letër nga Kosovë, për shënë të ju, vështë të stanë për e tujtë. Është të dhe nga më shumë, që nga vëmë që vikë në që për të folë me të varë, ka që më të vëshme, për shënë dhe nga kruja, dino nga Shkodrë në shumë respekt. Për shënë dhe diko, më bodin dhe uarë dhe respektuar më anajnë, për shënë dhe varë Pietrin, për shënë dhe nga Koqa, dheri me bërë dhe nga Vlora, jashari nga Brenisa, familjen time dhe motën time Mira Kokçanëve që telefonon dhe ndusit e vale ka shumë përshën, falem dhe për poqën dhe dhe përshën në gjofshën.
0: Shumë falem ndirë, e të miru dhe gjofshën të roj një ditë bukur. I rikthehemi muzikës.

Rikthehemi bashkë në studio dhe një herë kujtoj numrat tanë të kontaktit për ju që jeni me ne, 067-46-22-366 për mesazhe dhe 067-66-4888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Edhe një herë përshëndes sponsorët tan Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Mos harroni, brioshë të mëdhe, një me mbushje të ndryshme për të shoqëruar kafen e mëngjesit, kafen e paradites, kafen e drekës, kafen e pes drekës, kafen e pes ditës dhe kafen e darkës. Mini brioshë për t'i marrë me vete nëse jeni në lëvizje, krepa, waffle, biskota, donuts, akullore me shije të ndryshme, të gjitha ëmbëlsirat që thash duhen për të ëmbëlsu momentin nëse pa dashje hidhërohemi. Kemi telefon në vetë? Nuk kemi telefon. Sa që eshtu i thanë, unë hidhërohem shpesh. Edhe kafen e pi të hidhur. Se thojnë, e hidhura nga një herë, dënë të njajten, pa. Atëherë, në basë kësaj kange, në përshëndet të lutem me një kangë të bukur, në basë kësaj kange nga Shkodra, në përshëndet me Shqiprinë e Mesme, për Landen, Jonen dhe Miden që janë të i pi kafe Yxha. Ju baft mirë vajza, por edhe une kam kafen Yxha këtu, ju përshëndes, ju pufi, ma kalofshi bukur, me njëherë për kënaqësinë tuaj.

Jemi rikthyer sërish bashk, ju kujtoj që deri në fund të këtij muaji, pra kafja e muajit maj, do të vazhdoj të jetë Meksiko. Kafja nga Meksika është një përvojë butë e balancuar dhe shumë e këndshme për çdo ditë. E rritur në rajone të pasura, sjell në filxhen nota të ngrohta çokolate, arrash dhe një prekje të butë karameli për vetëm 90 lekë gjatë këtij muaji. Tek Yja Cafe nga Vet Group. Ju përshëndes edhe një herë, ju falenderoj. Ju baft mirë kafja, edhe Landa me Jonen po pinin kafen, edhe unë kam pi kafen, po. Obejt, ç'është kjo?

të du se jeti. Kjo është fraza më e bukur. Jeti, prandaj të du. E përshëndes artistin Nimet Leka, kam një mesazh që thot. Mirë mëngjesi, jemi një grup shoqesh që dona me përshëndet shoqen ton që ka ardhë me makinë punë me këngën e shoferit. Ju përshëndes edhe unë, punë të mbarë, pas dite të bukur, ju baftë mirë kafja e pas dites. Por ne nuk e disponojmë ma këtë këngë, por do t'ju përshëndesim me një tjetër këngë sigurisht, që do t'ju bajmë me lujtë supin gjatë punës, ju përshëndesim.

Jemi rikthyer, i përshëndes vajzat nga puna dhe njëherë ju uroj punë të mbar vajza, ju falenderoj që ndiqni radioj e honen edhe gjatë punës, edhe pas punës, nëse je në humor të keq. Krejt kot, se s'duhet me ken, s'duhet të shi njerëzjena, nga njëherë edhe kot parë syë, vizitoni, bani dy hapa deri te coffee shopi më i afërt yxhe, dhe me njëherë qetësoheni, sot është dita fiks me pi kafen vetëm me menimet tuja, apo me dika që ju a kupton në idetë që shprejhni. Apo që ju kupton edhe pa u shprej, pa full. Yxha me tre coffee shop. Yxha coffee shop zigzag në Xhabije, Yxha coffee shop te rruga Gjan, Yxha coffee shop afër shkollës ose Kuka. Yxha coffee shop zigzag në Xhabije është fiks në vendin ku ju mund të ndaleni nga do që t'jeni duke shku për të shiju jo vetëm kafen e mirë, apo kapuqinën, apo ndo një pije tjetër, por edhe ëmbëlsira që përgatiten çdo ditë të freskëta për ju. Ëmbëlsira gjithmonë të sotme, gjithmonë aty për aty, brioshë të mëdhenj me mbushje të ndryshme. Gjithashtu akulloret kanë fillu tek Yxha Coffee Shop, kanë fillu me kohë, ka ditë që kanë fillu akullore me shije të ndryshme, waffle, biskota, donuts, çdo ëmbëlsirë që kombinon me kafen, me çajin, apo me çdo pije që ju zgjidhni për t'ju ëmbëlsu ditën, për t'ju apri ditën mbar, kemi telefon uvejt. E mirë pres, përshëndetje, e mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po? Telefonata është me shkputje, e shumë e dobët, të lutem provo pak më vonë, shpresoj të rilidhemi më vonë për të komunikuar mirë. Po që është kjo këngë? Këkena mbi 20 vjeç këtu, asë një nuk është mbi 20 vjeç këtu në studion tonë, të gjithë jemi nga 20 vjeç a këtu në studio. Mirë, ne do të kemi mbas këngës së 40 vjeçarit, do të kemi përshëndetjen e Samiut, motrat Mustafa, ju përshëndesim.

0: Jemi rikthyer sërish bashk, unë do të mirëpres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen. Shpresoj të lidhemi të komunikojmë, po, përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje. Me sa duket ka një problem telefonata, provoje për sëri më dhonë. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije është një vend që duhet të vizitosh çdo ditë. Kemi telefon, e mirë pres, po, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Lida, si keni një?
0: Përshëndetje, e mirë, po ju si keni një?
1: Po, mirë duken, ashtu nuk duken a kesh.
0: Po, edhe ne mirë duken nga joshtë.
1: Ku të shate mundi?
0: Obejdin, obejdin në disponibilitetin tuj.
1: Përshëndetje, obejdin.
0: Përshëndetje, gjithashtu, thot obejdin.
1: A kërë për të të kanë zjallë një përpuri shpedrone nga gëndës muja, mojë mirë, të një lalush.
0: Pa.
1: Me këtë përpuri e përshëndetje ju të staf.
0: Faleminderit.
1: Përshëndetje një realistin.
0: E përshëndes, po,
1: përshëndesim. Familjen teme, në veçanti vajzën teme, cila vazhdon me kenë në Gjermani, bashkë me vajzën e vetë.
0: I përshëndes. Dhe
1: i ka po për lekë, për i lekë atë të bëjëri. Dhe për mëtimi i aty në litore të bëjëri, ka kënë që të t'i vjetë me marë dy qamë për i herë.
0: Dy për i herët, po.
1: Pa.
0: Pa.
1: Kur të realit manë ka, ka milion i bicet vogël, sa me thonë.
0: Shpresoj të mos e keni përjetu keq.
1: Ja, nuk e keni përjetu keq se futbol i kohë këtë gjona.
0: Unë e kam humbesimin të futbol i plotësisht me këtë rast, por nuk po zgjatena. Atëhere, vazhdojmë me përshënditjen, po.
1: Vazhdojmë me Andin Kruen. Në zvion, dhe vjën kosh.
0: Po, i përshëndesim.
1: Porte, për këtë humorit, ka dhe kosh që unë jam lërë, jetë jam lërgu, po më ka po vetë puna këtë punë, se që jemi vetu nga njërzit.
0: Dhe, s'ki, puna s'ki, s'ki, s'ki
1: informacion. Po në fatu e uj i peshkman nuk mund të frëndzojt. S'ki
0: material, po.
1: Nuk kam njërë. Nuk kam si me e zjerë humorin. Në këpëten. Përshënori, jore një ditë bukur, një gjithë se ashtë rrashë një bojë, i gjallë hapët ma bojë.
0: A dhe unë të roj një ditë bukur, ditën nga një herë e zbukuron edhe ndo një element tjetër. Shumë faleminderit. Të përshëndes, të roj një fundjavë të mbarë e të bukur. Po thoja që Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije është një vend që duhet ta vizitoni çdo ditë. Ambient i qetë, ideal për të kalu kohën me miqtë apo edhe për të punuar. Vetë shërbim dhe një staf profesional, mbi të gjitha super kafe dhe larmishmëri produktesh në menu. Në çdo moment të ditës, Yxha Coffee Shop Zigzag ju aletson punën, ju aletson gjendjen, ju sjell vetëm pozitivitet. Ju përshëndes edhe njëherë juve që në këtë momente jeni tek ndonjëra nga pikat Yxha Coffee Shop dhe përshijoni kafen Yxha me ndonjë ëmbëlsirë të mirë. Dhe për t'ju përshëndetur, do t'jetë kanga e Nuselmanit. Po, me njëherë.

0: kemi një telefonatë, mirë presë me njëherë, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë se gjeta. Si
0: mirë
1: se kam?
0: Na vjen, mirë, po ju si jeni?
1: Artania me atë Elena.
0: Mirë se na vjen, Flori.
1: Si ju kam?
0: Mirë, shumë faleminderit.
1: Me Napoleonin.
0: Me Napoleonin.
1: Po, ju përshëndes juve.
0: Në faktin e i kemi dhënë një herë, por do të mundohemi ta kemi në një variant tjetër për kënaqësinë tënde, po?
1: Si të duash ti, unë nuk përqejf.
0: Çfarë mirë kuptimi i dëgjuesit tan.
1: Faleminderit shumë për respektin.
0: Faleminderit juve.
1: Ju përshëndes juve të dyja në studio, e gjithë telefonuesit, dëgjuesit, që marrën pjesë në këtë radio ona. Unë dua të gjej pa këngë të
0: ti. Po, ta tjetër. Atëherë, Obejd, ja, një moment, sa të... A, gati për ty, të përshëndes.

0: Jemi rikthyer sërish bashku. Unë dua të përshëndes. Po, patjetër, po.
1: Të lutem, kam...
0: Po?
1: Dhe më falë një sekundë lutem.
0: Po?
1: Okay. Dhe, po, dhe ujnë që nëtë muzikë në tezë, më të gjohë, më të gjohë.
0: Sot, si është, po?
1: Sot kam një përshëndetje speciale, të plak djesin, dhe erëtin. Po
0: që ke dhe
1: doni, të falë të vjetë dy këngë për mua sot, se u se ka bërë në herë, po... Të të shep.
0: Po?
1: Të këngë të dashë me.
0: Për le erëtin, cilën këngë ke dëshirë?
1: Që këngë do?
2: Të finemi të ato.
1: Finemi.
0: Është shumë e komplikuar telefonata, nuk arrit të kuptoj.
1: Fal, të lutem. Që këngë e do, mëre? Ylli Baka, që këngë?
0: Një këngë nga Ylli Baka.
1: Po!
0: Pa, tjetër.
1: Faleminderit.
0: Të përshëndes edhe Laertin, është neqësi. E përshëndes edhe Laertin. Ndërkohë, unë dua të përshëndes e Giovanni 4, që ka sjell... Obejde, ke gati? A, shumë mirë. Me njëherë për ty e për Laertin, po.

Shumë e bukur kjo këngë. Edhe një herë përshëndes Artanin dhe Lajërtin. Ju falenderoj që qëndroni me Radio Jehonen edhe nga Tepelina. Një përshëndetje për Giovanni 4, aty ku bashkohen cilësia dhe stili me plakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave, për ambientet të brendshme të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për disa vite. Materiale speciale, ngjitset izolusit stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo, aksesor të ndryshëm, çdo gjë që ju duhet në përshtatje me stilin tuaj dhe buxhetin tuaj. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër ose në www.giovanni4.com, kjo është faqja e webit, pra si dhe në rrjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ne do të përshëndesim Giovanni 4 me këngën që kemi në sfond dhe më pas me një nga këngëtarët tanë më të mirë, Lul Bajrami, për kënaqësinë tuaj, ju përshëndesim.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi. Jemi bashkë me telefonatën që kemi, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Po, përshëndetje nga Leskoviku.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemeni.
1: Atëre, preferencat ime është moj përlenza që rinë ujë, përshëndes Dinon, përshëndes juve aty, gonë nga Durrësi dhe

0: Petri nga Mirdita dhe në zonën e Liskovikut.
1: Të përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit për telefonatën. Duroj një fundjavë të mbarë të bukur, miru dëgjofshim. Edhe njëherë kujtoj numrat tanë të kontaktit për dëgjusit tanë, 067-462-236 për mesazhe tuaja dhe 067-646-4838 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit të mundësuar nga it.com. Ndërkohë, Ubejd, unë dua të bëj sërish një përshëndetje për Giovanni 4 dhe dua t'ju kujtoj që tek Giovanni 4 Stone Cret është një plak që kombinon estetikën e gurit natyral me karakterin modern të betonit, duke krijuar sipërfaqe minimale dhe plot hijeshi. E gjeni në 5 formate, 4 ngjyra me trashësi 10 mm dhe 20 mm tek rruga e Tuzit kilometri 2 Shkodër. Aty e gjeni Giovanni 4, gjithashtu edhe në rrjetet sociale sigurisht. Dhe për t'ju përshëndetur, unë do t'ja la fjalën sërish teknikut.

0: Julina Korča, Elena Korča, Basinga, Fierė, Groninga, Dursi. Na imin, pašandės Fartjoninga, Fierė. Pašandės Mira Krasnicin, Kastron, Gielzen, Besinga, Danimarka, Irija Šukrien, Jašok Solin, Kumandant Mapinga, Gostova, Džairije, Lulin, Džafiringa, Čikago. Ede, Samina, Germania, Samina, Babrede, Artaninga, Depelena. Dhe qi di kjusit e radjes edhe të gjithë shokët e shokjet e TikTokut. Me një këngë të kënduan, nëse keni atë këngën Qupa nga Vlora.
1: Pa tjetër, do të kemi. Dhe
0: janë Qupa nga Vlora, Valendetit një mora. Falem foli motërsi me Elida.
1: Pa tjetër, me kalo me një herë.
2: Alo?
1: Për shëndetje.
2: Shëndetje, mirë mëngjes, Elida.
1: Mirë mëngjes, mirë se vjen mes nesh.
2: Si gjenda, si e një.
1: Mirë, po ju.
2: Mirë, falem në deri.
1: Atëherë, e cila do t'jetë për shëndetja dhe preferenca për sot?
2: Në ratë të parë të për shëndes ty.
1: Falem në deri.
2: Më falë të uroj një fundi avë të mbarë.
1: Dhe juve.
2: Për shëndes të maturën ti me jonë në maturës që dua shumë. Lulin nga Korça, Njelen nga Korça, Baci nga Fili, Lulin nga Dursi, përshëndet Samion nga Gjermania dhe Ana nga Flanca, me këndën e gëzim kasës shejtane.
1: Po, të përshëndes.
2: Miru të gjofshim.
1: Miru të gjofshim, kalofshim një fundjavë të mbarë e të bukur ju, përshëndes. Përshëndes. Përshëndes me këtë rest, se po më kujtohen emigrantët tanë. Përshëndes me këtë rast të gjithë ata që zgjedhin Anatours Company për të ardhë në Shqipëri dhe për të bë vizitë, për të bë vizita në vendet e tjera. Një udhtim i sigurt, një udhtim i bukur, një udhtim i vlefshëm dhe i paharrueshëm me gjitha kushtet, me guida turistike. Rruga e Greqisë çdo ditë, çdo ditë Greqia është dha shumë e thjeshtë tashmë. Është vend i bukur, obejtë më përqenë. Sa herë përmendet Greqia, që të kujtohet ty? Filozoft, mund kujtohen filozoft grek. Si the o bejt? Ishujt, po. Shumë mirë, me Anatours Company mund të vizitoni të gjitha ishujt e Greqisë pa problem. Do të kaloni me të vërtet bukur, kur ultimi shkon mare mirë, edhe pushimi shkon mare mirë. Do të kalojmë tek preferenca e bardhit. Të përshëndesim.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur hite popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Gjavani 4, që i përshëndesi i falenderoj edhe njëherë. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, unë ju përshëndes edhe ju që jeni me ne përmes internetit, në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tonë sociale Radio Jehona, ku jemi live 24 orë me transmitimet tona. A, me ken Shkodran i... Po pra, po, po. Po, ashtë edhe këtu aja pjesa që Shkodrani i bënd tane, po. Yxha Cafe sjell dhe Yxha Cafe Chald, për ata që preferojnë një experience të fort, Yxha Cafe Intenso është zgjedhja ideale, me aromë të theksuar dhe trup më të plot, gjithashtu edhe Chaldi Decafeinato që ruan aromën dhe shijen e një kafeje cilësore, duke bërë të përshtatshme për çdo kohë të ditës, edhe për mbasdite vonë, apo edhe në dark. Atëherë, Obejt, për të përshënditur sërish Yxha Cafe, do të kemi me qepo keqe ifti. Kangen që kemi në sfond e më pas do të jetë... A, do të jetë një nga këngëtarët më të mirë, Glerdit Turmetaj, ju përshëndesim.

0: Jemi rikthyer sërish bashk edhe 20 minuta do t'jena bashk si mbes kohës së rregullt sigurisht. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga Itcom përmes internetit pra 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 Vetëm tek numri i thirrjeve direkte, pranojmë thirrje direkte, numri tjetër është vetëm për mesazhe. Po thoja pak më përpara që kafja mbas ditë vonë ose në dark konsumohet, preferohet kafja dekafeinato, që në fakt nuk është se është pashije. Edhe unë fillim kështu kam mendu, nuk du dekafeinato se nuk më plotëson dozën e duhur, por në fakt nuk është pashije. Por thjesht në disa vende mund të keni provu ndoshta që ka që lu e pa bërë si që duhet. Kemi telefonu bejt, më kalo me njëherë. Për shëndetje, mirë se në vjen.
1: Për shëndetje e në dja mirë.
0: Mirë se në vjen, kënaqësi që jeni me ne.
1: Je shumë komunikus me. Je të mandzoj.
0: Faleminderit. Edhe juve.
1: Ju përshëndet shumë, ju edhe stafin juaj.
0: Faleminderit gjithashtu, ju përshëndesim.
1: Faleminderit. Ju me përshëndet vajzën në Gjermani me kafen dhe...
0: Aje,
1: nuk kod, fan kod e një shqitani, me kafen e me të salit.
0: Po, pa tjetër, pa tjetër.
1: E një shumë e në rrume të rëzgjotit tënde.
0: Edhe juve, shumë faleminderit. Ju përshëndesim e përshëndes vajzën në Gjermani. Gjithat mirat për ju. Kafja dekafeinato e ruan mirë aromen, ka nota të plota shije dhe t'jep eksperiencen e kafes, por pa stimuluar si kafja normale. Nëse e do kafen, por jo efektin që vjen pas, do më thanë jo krejt atë energjin, sidomos në dark që nuk duhet, atëhere provo dekafeinato. Dekafeinato qelt, për shembull, në orët e vona të pasdites, apo pak para darkës. Pak para se me umledhën shpi. Po, tek Yxha Kafe e gjeni, e shijoni. Ju përshëndes edhe njëherë, ju falenderoj, urojt kaloni momente të bukura, ju që jeni në një nga pikat Yxha Coffee Shop. Ndërko, Ubejt, do të kalojmë tek preferenca e Spartakut dhe tek preferenca e Mirit, ju përshëndesim me njëherë.

0: Përshëndes mirin edhe një herë, përshëndes djem që janë jashtë, uroj t'jen mirë, uroj mbarësi e vetëm të mire. Jo vetëm ekspres, por edhe kafja turke shërbehet sigurisht tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Kafja turke është pije tradicionale. Dikur ko ishit, kur nishin aromen e kafes turke, se në të kohë kafe turke kishte, vetëm turke. Po shkojmë te Filania, se keka të i bak kafet. Nga një herë edhe për nostalgji, por edhe për shije, sigurisht në shkon menja me provu herë mes herë, shërbehet në filxhanat e duhur, donë filxhanin e vetë, sigurisht jo ato filxhanat e kafes ekspres. Ju përshëndes edhe një herë, ju baft mirë kafja ju që jeni tek Yxha Coffee Shop, tek njëra nga pikat Yxha Coffee Shop. Ubejt Metushalia do t'jetë me një herë për kënaqësin e zotris dhe për vajzën Gjermani e përshëndisim.
1: Që shkrin jetën në të malësi, merujt nërë, merujt burni.

të dashur miq, dalën nga dalë, po i afrohemi fundit edhe pak minuta do të jemi bashk, por sigurisht do t'i mirëpresim mesazhet tuaja gjatë këtyre minutave. 0674622366 dhe thirrje direkte 0676684888. Tek Giovanni 4, krema marfil është një plak që karakterizohet nga thjeshtësia dhe balanca vizuale. Unë po e shikoj tek faqja e Facebookut me të vërtet shumë qetësuese për syrin. Tekstura e saj e lehtë dhe ngjyra naturale ndihmojnë në krijimin e hapësirave të ndriçuara dhe të qeta. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit kilometri 2 Shkodër, në faqen e webit www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 0674004556. Ju përshëndes, ju falenderoj, juroj punë të mbarë, suksese për ju. Do të kalojmë tek preferenca e vlonjatve tanë, ju përshëndesim.

Jemi në fund të emisionit, ju thash që në vjen fundi. Unë ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve. Përshëndes edhe Anaturs gjatë këtyre dy orëve. Udhëtimet janë shoqëruar me Radio Jehonen. Është një kënaqësi e madhe për ne. Ju përshëndesim e kalofshi sa më bukur, mbarësi e suksese. Ubejde, për para se të falenderoj ty, unë dua të falenderoj edhe njëherë Yxha Cafe dhe Veat Group që prej dekadash eksperiencë tashmë sjell Yxha Cafe Turke Express. Përveç kafes që e gjeni tek tuneli zigzag në Parucë, janë edhe tri pikat Yxha Coffee Shop që shërbejnë si momente relaxi apo edhe si pika takimi. Në veçanti, përshëndes Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije, përveç kafes fantastike, edhe ëmbëlsirat aty janë fantastike, brioshë të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshë për t'i marrë me vete nëse jeni për shpejt, kështu si unë, dhe të gjitha ëmbëlsirat e tjera të gatuara, të pjekura, të përgatitura çdo ditë aty për kënaqësinë e klientit. Një përshëndetje për ju që në këto momente fix, në këto momente të mbylljes e emisionit ton, po shijoni kafe në Yxha. E gjeni gjithashtu Yxha Coffee Shop tek rruga Gjan dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka. Në markete të ndryshme të Shkodrës e më gjerë do ta gjeni kafe në Yxha. Vizitoni edhe faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni. Nuk duhet me lanë veten më shumë se pak minuta pa kafe. E porositni kafen Yxha edhe në numrin e telefonit 069-2098-410. Ju përshëndes edhe njëherë, ju falenderoj. Një përshëndetje për Giovanni 4 për sponsorin ton tjetër. Nëse po rinovoni apo jeni duke ndërtuar diçka të re, Giovanni 4 është destinacioni ideal për pllakat më të mira, më të bukura, më rezistente, me ngjyra të ndryshme, me masa të ndryshme, me materialet speciale të izolimit, me ngjitset, stukon, të gjitha. Tek Giovanni 4 ofrojmë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta mishilator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Spanjës, Italisë dhe të vendeve të tjera evropiane, duke ju ofruar shërbimin korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, ose online www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet sociale Giovanni 4, apo në numrin e telefonit 067-400-4556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton Hite Populore çdo të shtunë në Radio Jehona. Ritransmetimi i emisionit do të jetë si zakonisht të dielën pas orës 6:30 të pasdites, ndërkohë ju ftoj të qëndroni me Radio Jehonen për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ubejde, duke të falenderuar për disponibilitetin, për preferencat e tjerë e tjerë, du me ju kujtu gjithë dëgjusve, gjithë miqve tanë, se ju vetë, ti vetë, po aqë sa kushdo tjetër në gjithë universin, thotë Sheki Useini, edhe ti vetë meriton dashurin dhe përkujdesjen tënde. Dashuria për veten, përkujdesi për veten. Një nga gjanat ma optimiste, ma pozitive dhe që t'japin vetbesim dhe sukses. Të dashur miq, ju lë takim për tek mirëmëngjes Jehonen.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio e Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio e Horus. Radio e Horus.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjemura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Kur flasim për integrimin evropian të Shqipërisë, nuk flasim për fatin e një partie politike, nuk flasim as për interesin e një qeverie, por flasim për drejtimin historik të Shqipërisë, për vendin ku duam të jetojnë fëmijët tanë, për mënyrën se si duhet funksionoj shteti ynë, për standardin evropian që shqiptarët e kanë zgjedhur prej kohësh me zemër, shumë përpara se politika shqiptare të arrinte ta kthente në një proces konkret. Dhe pikërisht, sepse bëhet fjalë për një çështje kaq të rëndësishme, më vjen keq kur shoh se edhe raportet më serioze ndërkombëtare tentohet të përdoren si materiale propagandistike të ditës. Lexohen me fragmente, interpretohen sipas interesit, nxirren nga konteksti. Dhe në fund të krijohet ideja sikur Shqipëria është një vend pa arritje, pa progres dhe pa të ardhme. Por problemi është se realiteti nuk funksionon me sloganet e politikës së ditës. Realiteti matet me fakte, me rezultate, me besueshmëri ndërkombëtare. Dhe faktet janë kokëforta. Sot Shqipëria është në një moment që deri pak vite më parë duke thuajse i pamundur. Negociatat janë hapur, kapitujt po ecin me ritëm, institucionet europiane flasin për mundësinë reale të mbylljes së negociatave brenda vitit 2027.
3: Ky përparim nuk ka ardhur thjesht dhe vetëm rastësisht, apo për shkak të momentit gjeopolitik. Po ja ishin rezultat i vullnetit, është rezultat i disiplinës institucionale dhe i koordinimi, edhe këtu duhet ta themi, mes qeverisë, kuvendit, pushtetit vendor, shoqërisë civile, institucioneve të drejtësisë. Dhe për të kthyer tek roli i kuvendit, unë mendoj që ne kemi rolin më të rëndësishëm në këtë proces.
4: Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për Partinë Demokratike është dhe mbetet ylli polar i programit saj. Por ne, në dallim nga ju, këtë proces në interesin vërtet jetik të qytetarëve shqiptar e marrim si një proces të bazuar në merit dhe performancë, kurse ju e merrni e ndërmerrni këtë proces të bazuar në mashtrime, në manipulime, në censurë, në fshehje të vërtetave. Ky është dallimi më esencial që ekziston midis nesh dhe jush. Nga alfa tek omega, nga fjale parë tek fjale fundit, është mashtrim, mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë transishëm për shqiptarët, për Shqipërinë, ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye mashtrime dhe burokraci, keni renditur vendime, qeverie, tjere me radhë. Kurse, përsa u përket performancës, të gjitha janë trillime.
5: Problemi është se ne na keni dhanë për para një raport që në fakt është varianti Instagram i realitetit shqiptar. Gjë që do thotë që shumë lërgë nga ajo që jeton çdo ditë shqiptari i riu, pensionisti e me radhë. Askush nuk mund të ndërtojnë një demokraci europiane,

0: nuk mund të ndërtoj, dhe as Shqipëria nuk mund të integrohet realisht në Europë duke pasur një ekonomi të deformuar nga oligarkët dhe nga krimit për fat keq. Një shtet të dobësuar nga korrupsioni dhe një shoqëri që humbet çdo ditë të rit e tij. Nuk mund të integrohesh kurrë në Bashkimin Evropian nëse ti bën zgjedhje farsë.
1: Europa nuk është vetëm një treg, nuk është vetëm një monedh, një burokraci apo një grup traktatesh. Europa është qytetnim. Një sistem vlerash i ndërtuar mbi dinjitetin njerëzor, mbi lirinë, mbi përgjithsinë dhe mbi sakrificën. Dhe në këtë histori shqiptarët nuk kanë qenë spektator. Ata kanë qenë mbrojtës të saj. Nga klerikët, rilindasit dhe intelektualet shqiptarë që sakrifikun jetën për identitetin perëndimor të këtij kombi. Shqipëria ka qenë pjesë e Europës edhe kur Europa shpesh nuk ishte pranë Shqipnisë. Agjër Shfishta shkruante: "Ne jena të vobekt, por shqiptar." Një fjali e thjesht, por që përmbledh dinjitetin e një kombi që nuk e ka ndërtu identitetin mbi pasurin, por mbi karakterin dhe sakrificën. Por historia jonë europiane nuk është vetëm histori krenarie, ashtë edhe histori martirizimi. Shqipnia përjetoi një nga diktaturat më të egra komuniste, një regjim që nuk luftoi vetëm kundërshtarët e tij politik, por edhe kundër vetë shpirtit njerëzor. U burgosën intelektual, u internum familjet të tana, u pushkatun njerëz vetëm sepse besonin në Zotë, në liri apo në dinjitetin njerëzor. Kleri shqiptar pagoi një çmim të jashtëzakonshëm. U torturun, u pushkatun, u zhdukën sepse refuzun të përkuleshin përballë kësaj tiranie. Dhe sot gjej rastin të kujtoj martirët, ato shqiptar që nuk mbrojtën vetëm fenë, ata mbrojtën ndërgjegjen europiane të këtij kombi. Mbrojtën të drejtën e njeriut për me kanë i lirë. At Anton Harapi u pushkatu duke refuzu të largohej nga populli i tij. At Pjetër Mushkalla kaloi vite burgimi, por nuk pranoi të nënshtrohej. Dom Shtjefën Kurti u ekzekutua vetëm sepse pagzoi një fëmijë. Ata nuk kërkuan privilegje, kërkuan vetëm të drejtën për me kanë njerëz të lirë. Papa John Paul i dytë në vizitën e ti historike në Shqipni në 93-shin, tha, Shqipnia mund të quhet me të drejt toka e martirëve. Dha i kujton të se, liria nuk është dhurat që fitohet një herë për gjithmonë, aja duhet mbrojt gjdo ditë. Këto fjalë kanë ende peshë sot. Ideali Europian për Shqiptarët nuk ka kanë kur ka qithjesht dhe vetë me lidhja ekonomike, ka kanë moralë. Ka kanë zgjidhje e qytetnimit. Prandaj, kur flasim për bashkimin Europian, nuk duhet të shohim si një bankomat fondesh, apo si një destinacion politik për propagandë elektorale. Europa nuk të pranon, sepse e deklaron me slogane. Europa të pranon kur ndërton drejtësi, kur respekton njerëzin, kur kufizon pushtetin dhe nuk e kufizon pra pushtetin dhe e mbron lirin e tjetrit. Shqiptarët kanë sakrifiku shumë për këtë rrugë, kanë sakrifiku të rinë që emigrun për një jetë me dinjitet, kanë sakrifiku familje që përballojnë varfërin me shpresën se një ditë ky vend do të funksionoj si pas standarteve europiane, kanë sakrifiku intelektualet, kanë sakrifiku gazetarët dhe vetë qytetarët që e kanë ngritë zanin kundër padrejtësive. Por Europa nuk ndërtohet vetëm me institucione, ndërtohet me shpirt. Papa John Paul i dytë thoshte, Europa duhet të marrë frymë me dy mushkëritë e saj, lindjen dhe perëndimin. E shqiptarët me gjithë se të vegjën në numër, kanë kanë gjithmonë një urë mes qytetnimeve, një popull që ka ditë të bashkëpunojë në harmoninë fetare e kombëtare. Fishta paralajmëronte, Shqipnia mbahet prej shqiptarve. Kjo do të thotë se emigrimi europian nuk mundet më ardhë duke shkatërruar meritën.

0: duke hesht opozitën, apo duke largu të rritë nga veni. Nuk mundet të ketë Europë aty ku qytetari ka frikë nga shteti. Nuk mund të ketë Europë aty ku ligji përdoret si armë politike. Nuk mund të ketë Europë pa moral publik. Sot kena nevoj ma shumë se kur për ato negociatat teknike. Kena nevoj për rikthim të vlerave në fakt. Kena nevoj për rikthim të përgjithsisë. Kena nevoj për rikthim të shërbimit ndaj qytetarit. Kena nevoj për me rikthy besimin se politika duhet ta ngrej kombin dhe jo ta sundoj atë, sepse Europa nuk është thjesht një vend ku duam të hyjmë. Europa është mënyra se si duhet të sidhemi me njëri tjetrin, dhe shqiptarët e kanë dëshmu këtë ndërshekuj. Edhe në kohët më të errët aty tyne, kanë ditë të qëndrojnë në anën e qytetnimit, lirisë dhe dinjitetit njerëzor.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes Postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Më lejoni para se të filloj këtë interland të përshëndes protestuesit e Rjollit që ju kanë ardhur këtu. Ju injoroni, po ata janë këtu për të treguar që nuk ndalen. Duhet ta keni të qartë që pronën nuk ua ka marr vetëm Bashkimullaj. Pronën ua kanë marr këtu në këtë parlament, kjo qeveri. Dhe kjo është arsyeja pse kam kërkuar këtë interpelant, zonja zëvendës kryeministre. Banorët janë këtu, shikojni, ata për të cilët ju nuk flisni, ju ignoroni, kanë ardhur këtu, në sallën tuaj, këtu ku mbroni korrupsionin, këtu ku votoni ligjet për të vjedhur pronat e qytetarëve shqiptar, i ke këtu. Ja, shikoj, po të përshëndet, po ndeshen me policinë tuaj, po ndeshen me policinë private, po ndeshen me oligarkët tuaj, po ndeshen me zyrtarët tuaj, ktheuni, te ai fshat në Rjoll, kam votuar edhe për ju, e dini apo jo? Kam votuar edhe për ju, atëherë kërkoj ndjes, shko dhe mbroj, i ke dëgjoj minimalisht, ke bajtu në Rjoll, i ke dëgjuar minimalisht i dëgjosh, se ma se kanë të drejt, i ke dëgjuar, nuk i ke dëgjuar, se ju dëgjoni vetëm një, ju dëgjoni oligarkët, këtë do dëgjosh ti, do dëgjosh oligarkën apo Belinda Ballukun. Tani, zonja zëvendës kryeministre, këtu banorët e Rjollit kanë mbi 100 ditë që protestojnë. Banorët pretendojnë që një oligark bashk me ish kryetarin e ipotekës kanë vjedhur pronën e tyre. Ky është pretendimi tyre, zonja ministre. Dhe detyra jonë është të dëgjojmë zërin e tyre. Dhe këtë interpelancë në fakt e kam kërkuar për llogaritë të tyre dhe pyetjen që të cilës ti do t'i përgjigjesh në emër të qeverisë, unë në fakt pyetja nuk ishte për ju, po ishte për kryeministrin. Ja kam kërkuar një prej banorëve dhe do të doja që ta dëgjonit me shumë vëmendje dhe t'i jepnit një përgjigje. Kjo është pyetja.
4: Çfarë kisha thonë nonit tash?
5: Unë i tha me dirhams, dirhama, a je djali nonit? A je djali nonës? Në ne dole në zemër, qka në fërmoste në botë kështu, në lejove grabicin, në marë tukën, që në fiku, në qitë vrukë pove, në ne dole në zemër, në gjithë Belinën, si ka fërmosatë, Belina Ballukun, a ko u loda, a ko me në në i fjë gjonë, se qa po bënë për këtë drëbnim, ja u marë tonë, jo me thonë, ja u loni fjë, kom pas dy bache, aty se kom punua 40 sa vjetë, ja aty e kam derdisën, me zjaktem, jam e familje e malajve, jeshtu nga kebo, vene dorin zemër, e shpirtin.
3: Pyetja është shumë e thjeshtë, ti lëm, qa të bëjmë, ti lëm vetëm të pambrojtur, ti lëm ndërkohë që kjo qeveri ju vjedh pronat. Zonja zëvendës kryeministre, nuk kërkon shumë kjo zonja, kërkon thjeshtë që të vini dorën në zemër, mos t'i vidhni pronën. Ju pyet, keni prindër, s'keni prindër, keni fëmija, s'keni fëmija. Si mundeni, thot, në nëzirni të nëmeni pronën në këtë farë mënyre? Nuk ju kërkon shumë, nuk ju kërkon as rritë e pensioni, nuk ju kërkon as uj, as drita, as të kryoni kushte që fëmijët e saj të jetojnë në Shqipëri. Ju kërkon thjesht mos t'i merni pronën, mos t'i vidhni pronën. Kaq, tani, ajdeni këtu edhe jepini përgjigje, jo mua, jepini përgjigje kësaj zonjës së moshuar. Dhe, ju lutem, mos filloni me jo vendimi gjykatës, jo po ata janë mashtrusa, dakord, të lutem, mos filloni me këto broçkula, sepse nuk ju beson njeri. Dhe tjetra pastaj, që keni gapur kraun, mos ajde na thuaj të lutem që ne jemi kundër biznesit, që ata nuk duan që të ketë zhvillim, se duan të jetojnë në varfëri, ata duan thjesht që nëse zhvillohet prona e tyre, të përfitojnë dhe ata. Është shumë e thjesht. Por në fund fundit ju, pyetja është për ju, se ka ndërguar juve këtu, po ju të një të vërtetën, kurse ju pyet njëri, pronën e ka marë shefi juaj, bashkë me shefi zyrtar dhe shefi jo zyrtar. E dini shumë mirë se kush shefi jo zyrtar juaj, është Belinda Balluku që ka vendosur aty, dhe qartësisht ju tani do vini këtu dhe do thoni që ka një vendim gjykate, vjen keq, banorët janë mashtrus, sepse ka thënë i madhi, gjithë kjo zonja këtu, ka thënë kryeministri i madh, ka thënë, është, kjo zonja, kjo e moshuara është i mashtruse. Të lutem, mos ullë në të njëti nivellet e ti, mbaj veten dhe ajde e përgjigje zonjës.
2: Zoj kryetar, ndëruar antar, dita e sotme e punës tonë ka nisur me një lajm pozitiv nga Komisioni për Europën dhe punët e jashtme, ku të gjithë bashku, pas një vot kundër, pas një abstenim, gjitha pro, kemi miratuar një dokument, i cili është një dokument shumë i mirë, ndër më të mirët që mendoj unë ka miratuar ndonjëherë ky komision dhe përpasoi pas 5 orëve debate dhe seanca, ka brenda edhe kritikën, ka brenda edhe angazhimin, ka brenda dhe syrin objektiv, por ka mbi të gjitha yllin orientues të Shqipërisë sonë për bashkët e që është antarësimi në bashkimin Europian. E përpasoj, shumë korrekt reagimi, por ky mocion me debat sot është ndërlidhur tërësisht me nenin 103.1, ku thuhet që në përfundim të debatit miratohet rezoluta. Dhe përpasoj, jemi të detyruar që në fund të 5 orëve debat të miratojmë rezolutën, e cila, si që thash, ka kaluar me konsensus. Dhe mendoj këtë zoj kryetar, do ishte në të mirë të procesit, ta gjojmë rezolutën, dhe më pas të qelim debatin, ku naturisht pas prezentimit të rezolutës duhet vi një zë nga opozita për të thënë dhe këtu gjej rastin të falenderoj antarët e komisionit, po mbi të gjitha të falenderoj padashur dikush ta quaj diversion, po ta falenderoj zotin Agjinasto, edhe zonjën Vokshi nga ana e opozitës, të falenderoj zonjën Kuko dhe zotin Malaj nga ana e shumicës, pas një dyshim kryetarin e komisionit, edhe zotin Sheu, gjithashtu zotin Dule, të gjithë. Ndjes ndonjëri që nuk ja përmenda emrin, por të them të drejtën, këto 48 orë kanë qenë 48 orë realisht një punë intensive, edhe stafet, sepse edhe stafet kanë bërë punë shumë mirë. Kështu që të mos ta prishim punën e mirë të komisionit dhe të shkojmë përpara me diskutimin. Ta dëgjojmë një herë atë çfarë është produktin e punës së komisionit, nga të dy, edhe nga zoti Hasani si kryetar, edhe pastaj fjalën e zonjës Vokshi si nënkryetare. Faleminderit.
6: Pra nuk u ngrit shqetësimi për këtë çështje. U ngrit shqetësimi që pse bashkohen të dyja çështjet. Dhe e vërteta është që bashkimi i dy çështjeve ka qenë një vendimarrje e një anëshme e mazhorancës në seancë plenare. Pra nuk është një çështje e dakordsuar me spalve. Por nuk e kërkova fjalën për këtë, e kërkova për sqaruar faktin që raportimi i Këshillit të Ministrave për integrimin është pjesë e llogaridhënies që qeveria jep në kuvend. Dhe ky është një raport i Këshillit të Ministrave. Dhe është kryeministri që sipas kushtetutës së Republikës së Shqipërisë përfaqëson Këshillin e Ministrave në raport me institucionet e tjera. Dhe do duhet ishte kryeministri në seancë që të informonte kuvendin mbi procesin e integrimit europian. Aq më shumë që ne kemi një ministër shteti përgjegjës për negociatat me Bashkimin Evropian, që gjithashtu nuk është sot prezent në seancë plenare. Zoti kryetar, nëse llogaridhënia bëhet me korrespondencë, po ju sqaroj që nuk funksionon kështu. Se i cili përgjigjet sipas përgjegjësive kushtetuese që ka përpara kuvendit Shqipërisë. Dhe nuk mund ndodh që ne të diskutojmë për një proces që bashkarisht edhe në draft rezolutën që do miratojmë e kemi quajtur prioritet strategjik mbarkombëtar të Republikës Shqipërisë dhe ne nuk kemi prezent në seancë kryeministrin e vendit. Zoti kryetar, nuk ndodh në asnjë vend botës që kryeministri të vijë në kuvend që nga nisja e kësaj legjislature deri më sot ka ardhur vetëm 2 herë për të votuar. Është kryeministër karton, pra vjen vetëm kur duhet numri për katës për votat në kuvend. Nuk ndodh në asnjë vend botës. Ka ardhur ku do mbronte Belinda Ballukun në kuvend, ka votuar kundër drejtësisë, erdhi edhe seancën tjetër si i duheshin 84 vota taulantit për ligjin e shtetësisë. Pra ka ardhur 2 herë, vetëm ka ngrit kartonin 2 minuta dhe ka ikur. Jo, zoti kryetar, nuk funksionon kështu në asnjë vend demokratik. Kryeministri është i detyruar të vijë dhe të jap llogari në seancë plenare, aq më tepër për një çështje që është prioritet kombëtar, siç është integrimi evropian. Sa kohë ka marrë përsipër të na integrojë, pse fshihet? Të vi këtu dhe thot një qëndrim për procesin e integrimit. Se nga media kemi dëgjuar që brenda një muaji ka thënë 7 qëndrime ndryshme. Prandaj zoti kryetar duhet ta
7: përfundoj.
6: Duhet ta thrisni që të vi dhe të jap llogari atë edhe kryenegociatore. Si mund ndodhi që vjen prezanton raportin komisionet përgjegjëse dhe nuk vjen seancë plenare ministra e shtetit përgjegjëse për këtë çështje.
8: Flesh haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Muzikë dhe humor.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbët.

0: آهای چک اپ تو بام والله قصبان ما به دل راحت فرست.
1: آتش دار که بیان بردار آبا دو دهش نمی کچه پرون بی
2: با کچ کنیم مرم من
1: حسد که اتش کنم
2: یه نو دهی کچه کنم
3: دین چهار تا سمسه دوش بردی هم کنیم مروش اپا یا سفارتی سمجا جایی پاسه یا
2: نو دهی کچه سیگر دون ورازش
3: با دیش اپا دوبرار بکشه ورام نکوند یا با تا کمارن پاترناش ده کشتوی کم سمجا جایی مروش اپا یا آره نو که مروش اکوما که فی تو هم لفتن پوچ لیروین پیران نو که
2: کودش کو.
1: نمی‌دانی مرام.
3: که ابرو دیگری نمی‌شه کسبی. شپیتو.
2: مپیش مپیش یه. نوش می‌آز بارکو. مپیش مگانی می‌کنم.
3: مپیش. آشنا.
4: آیت میشی فرسک تونه. بیرون بیرون میشی فرسک تونه.
3: آیت میکه. آیت.
1: آشنا. هاکو دبوتیه. Depo, depo, ke?
5: Jo.
1: Mas, pokud tam však tomu dane.
4: Čap se mu nižka.
6: Jek, foto by jak to ukryl.
1: Foto, foto, foto, foto měl.
6: No, kdy. A je na hodně.
1: Ne. A čapo, bandy?
6: Ne. Pa še smíš, čat bej.
1: Še smíš? Ne luftojmë për qëllirim një tiranës dhe t'i shëtë mishë?
6: Për zekjo, po kemi fest, ra, kemi fest.
1: Po fest do kemi këte e tuti, pra ndaj do pallohemi duke ngrënë Trahana.
6: O, prap Trahana dhe hajmë një?
1: Po, do kësa radhe do hajmë me lukë floriri. A da ti më shëtë mishë këtu.
6: Për një, që të bëjshon, a do një mishu, a kemi fest. E pra, do hajmë një?
1: Se të vijë turp të të vijë. Ti duhet ishe me shokët atje në rrugë në barikatave, në barikatë. Dhe pastaj të vishë kështu dhe mishin që ke, tua falisht qytetarve dhe shokëve të tu.
6: Për zegjo?
1: Ti e borgjes, borgjes! Qepe ti?
6: Jam kasapre, që a thu ti shune, që po tine? Po ikër i cop kasapja mune, ikër ti, një i cop partizani, ikër luftot ti atje, në barikatë.
1: Ti nuk je një cop kasap, ti je një borgjes i flishu, edhe do t'i marim të gjitha, ta dishtë, dyqani, hanxari, mishin, të gjitha më biftek, bërdzolla dhe qoftët, edhe trungën do të marim.
6: Be trungën, s'ke punë, mërë veshë për e.
2: Trungën dhe marim!
6: Mërë veshë për e. E, që a thukë sërë, për jemi kom shire, që a po këshu, s'ke lezet.
1: Nuk kam më kom shire, mërë veshë.
6: Pushore, pusho për temë, nuk duhet të pushojnë.
1: Edhe do përtas, se unë kam bërtito 4 vjetë reshtë, për para partizan, mërë veshë tje për jo. Edhe tani nuk më dridhe të tërpiku, mërë veshë për e.
6: Unë më zonim për temë.
1: Stuva ta unë.
6: Unë më së pëmnin veshë që po vjej që e mënë, putëla. Një minutë, një minutë. Honën, gjemon, gjemon.
1: Gjemon?
6: E, vaj, edhe tu.
1: Mos.
6: Nësaj ka kapitin e.
1: Kapitin e, kapitin.
7: Guten Tag.
8: Herr German, unë jam balistën gutë.
7: Ja, ja. Shiten mishen?
6: Qa fot?
1: Këdo mishë.
6: Po, mishen, mishen, shiten.
7: Pastërma, salamen?
8: Pastërma, salam, ke?
6: Salam?
7: Ja.
6: Si i thoni osërë?
8: Osërë, nein.
6: Nein, pi, thoni jo, nein, pi, këtë e qafe. A dretirë me thonë nein.
7: Nein?
8: Nein.
7: Unë mish, mish.
8: Mish, kjoër, mishër.
6: Mish.
7: Ja.
6: Si ti themë në tim, si ti themë në tim.
8: Po, si ti si ti.
6: Me bëmë të thonë po, zëti kemon, nuk kom. Me bëmë të thonë jo, ti te i qafe të kokrën e plumit dhe hesë paton. Kom i qënë bëgjëton.
7: Cun?
8: Gut, gut!
7: 4 kilogram cun!
8: A, ja, e, pa, këdo mi shqunit, anis, kemi qbën.
7: 4 kilogram cun!
6: Shqyt! A mëne se e cun të vetëm kam. A mëne 3 kilit vje gjësej, thuj.
1: Po, jepjer, jepi një mish qëngi, jete, jepi qëngi, po të temi.
7: Nein, keng. Cun!
8: 4
7: kilogram cun!
8: Ai, gut!
7: Cun!
6: Papa, nici pe
5: care. Para, sa, para, po, sa.

0: Azeker.
1: Door laat pak hem.
0: Azeker.
1: Door laat.
0: Chamor, azeker.
1: Armik. Dat zet je prijs zo meer, prijs met dat soort Germanen. Door laat pak hem. Po.
0: Azeker.
1: Po, bilet, bilet die je moet hebben. Oh, dat is.
0: Azeker. Wat die boodschap, die is gewet, tot die pak is gewet. Wat
1: die
0: boodschap.
1: Die Armik, dat moet dat puschatoi. Remir wat hem.
0: Amon mërë se e komi qënë bogë, dhe amon mërë se të me e boka sapë.
1: Nuk kam më pramë bryva të
2: të të
1: të të të të të
2: të
0: të të të të E ki qep sati?
1: Po bjerë sati se
0: mere sati. Mere sati që e du sati në uleqë.
1: Po marë unë se da të qikoj kur do të vi liria.
0: Ashtu është.
1: Po.
0: Mirë, tak zoshe.
1: Mere mishi. Mishi shpejt.
2: Amon. Shpejt.
1: Bështile, mere në krapot të.
2: Shpejt. Shpejt.
0: Amon. Komplete?
1: Komplete të gjithin. Po, ashtu, i do në kram.
2: Po, unë.
0: Lute, të të më pjellin pak.
1: Bashke kemi.
2: Bashke.
1: Po, ashtu.
0: Se e keni të dy, ha?
1: Hajde, se s'kemi kohë, jemi në luft.
0: Bravo. Në lekët e i gjodë, jemi ope.
1: Lari më lekët.
2: Hajde.
0: Aska, aska lekët.
1: Na, na, të t'jep këtë.
0: Ha,
1: që? Mere këtë, kur qëllirohet Shqipëria gjitha, atërë do për marrë shlekë. Hajde.
0: Prapë me letë, unë.
3: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj. Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por të shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Your attention, please. This is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. Me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varzaj e mura sinkini një sot, antini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Emni mbiemri. Ku keni lindur, kur keni lindur dhe pse keni lindur?
1: Pa u lind preka. Lindur në Shkodër, Lagja Arra Malle, rruga Meli, numri 6. Datë linjen nuk e tregoj me ditë se më pushkatoni. Tash pse kam lindur? A da nana, baba, diçka punë qefit.
0: E lexuat akt akuzën i pandehur?
1: Qërë në nëzët një këllë.
0: Si të dukë?
1: Bokur, bokur ishte shkru me
0: arë. Marko të pysh, e pranoni apo jo?
1: Në hetu si, po. Këtu ja.
0: E gjdo të thuash i pandehur në hetu si, po. Mos do të thuash se mbi personin tuaj është ushtruar dhon fizike?
1: Jo, jo, jo.
0: Se mos...
1: Jo, jo, jo, jo, zotni,
0: gëllë. I pandehur, që kini atë shëj në kokë.
1: Unë, zotni, unë kisha i polis në rim të.
0: Po?
1: Shlo të vali, edhe shkopin e mua të lillë. Unë i bishe me kryu shkopin. Gjigë, papasë. Pa i herë edhe me shmin i bishe, me shmin... Hatsefit marë së t'i kërëtore.
0: Punët tuaja, akuzoni, në rionin në këndë. Akuzoni për fyrit të rëndë, ndaj u heqësve të shtetit.
1: Po që në këtu heqësve të shtetit me fotografinë e familjes time?
0: Hënë!
1: Që lidhë e ka?
0: Lidhë një atë regojnë ne. Dhe vitë dëshmitarja, Ziliha Miloti.
1: O, aja Shkodrës.
2: Mirdita.
0: Mirdita. Betohoni, dëshmitare.
2: Betohem se do të them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën.
0: Kretë mirë, zbërtehoni. Që më falni, shpjegohoni.
2: I pandehuri në fjalë.
0: Më falni, po nuk është në fjalë, është në bankën e të akuzuar.
2: Si urdroni, i pandehuri në bankën e të akuzuarit, në një ditë të bukur.
1: Qërë bukur me ka këndë i roshi e ditë?
2: Në një ditë të bukur me shi dhe bumullim.
0: E kuptë.
2: Më vjen dyqan dhe kërkon fotografin e ti dhe të familjes ti që kishin dalë në një dasë.
1: Ta malë.
2: Unë e jadhash fotografin, por faktikisht nuk e pranoj.
0: Dhe përse nuk e pranuat juve i pandehur?
1: Po si ishte fotografia jonë, më rëzëndi, kryetar?
0: Atërë të më thoni se kujt na paska qenë kjo fotografi?
2: Fotografia ishte një udhëhecit lartë shtetëror.
0: Më kuptoj.
2: Por këti personit nuk i pëlqeu ftyra udhëhecit lartë. Dhe nuk e pranoj. E dini si më tha? Nuk e do u tha. Nuk e pranoj në asnjë mënyrë.
0: Ma është e vërtet kjo i pandehur? Përse nuk e pranuat fotografin?
1: Po nuk më ngjiste mu mërë zëtë...
0: Po ti du t'i ngjisht nga ti dhe jo aj ty!
2: E kuptoni, zoti kryetar?
0: Po nuk vitë si nuk e kuptoni.
2: Që ky ka dashur që udhëhec i lartë shtetëror?
0: E kuptoj, po.
2: Ti ngjajnë surratit ti!
1: Me leje, zëtëni kryetar.
2: E kuptoni që është një veprim armitsor?
0: Po si nuk e kuptoj, në
1: lërë. Jo, me leje, zëtëni kryetar.
0: Lishmi.
1: Sjornar, po pse ta merë nja unë fotografinë u hesit latë, mërë zëtëni kryetar? Kunë si ishte imja? Anë bjo psa në liqë, atër pa. Zënë se e mora unë fotografinë këti u hesit, unë do t'i dhëshë shokbet, që ku jam unë. Para ti të të fuqësh, unë.
0: Pra, ju me në fundi pandehur, e keni pranuar ta mërë në atë fotografi?
1: Po i kishe rapare dhe kishe pagu mërë, së t'i kërëtarë.
0: Më thoni, zonjat dëshmitare, si tha kure mori fotografin këj pandehur?
2: Më foli me nerva.
0: Me nerva, po?
1: Jam mërë pashas.
2: Bjerë tha fotografi.
1: Jam mërë.
2: Bjerë tha dve një gozhë në morë edhe ta varë. Bile jo ta varë. Ta varë.
1: Jam mërë.
2: Pa, pa.
0: Aka, aka, shprehe mërë mëqësore se sa kjo mori pandehur. Nëjse, kjo qeshtje se qartë plotësish, qëfar kini për të thanë?
1: Qërënër, me lezë, zëtë një kërëtar, a mund ma bani një fotografi?
0: Jo, mërë, që të vini në këtë sadhë të kërkoni për sëri fotografin tuaj, ju.
1: Jo, mërë, ti me njëj fotografi tuaj, mërë, zëtë një
0: kërëtar. A qëfar të duhet fotografia i me ty?
1: Po të shpëm duhet me shi...
0: Mërdoni.
1: Me shi balin, po thamë, mërë, zëtë një kërëtar.
0: Do të qëndëroni aty i pandehuri Paulin Preka.
2: Ashtu.
0: Edhe juve, dëshmitarja Ziliha Miloti.
1: Edhe ju.
0: Se kemi edhe materialet të tjera që përtetojnë bashkëpunimin tuaj të gjatë 30 vjeçar dhe do t'i shikojnë të gjithë së bashku këtu në këtë sahë.
1: Pa na hapë kanë dosin.
2: Ase u?
0: Mas me.
3: A ka mundësime ma morë dhe të kongen? unë po aty nuk mund të qëndroj dot.
4: Në rregull, mirë, do të përshëndesish gruën, ë?
3: Ja, ja, gruën, jam atë kam hollin me përshëndet drejtorin, se ku orë dhe drejtori këtu në mbledhje. Tun mamja, në mamja.
4: Ku është?
3: Tun mamja pra është.
4: Mirë, mirë, mos e bëni marak.
3: Faleminderit shumë.
4: Vesë një gjë bën çudi mua. Si u thoni ju servil gjënën? Ti nuk dukesh as në portret.
3: Ha të promon jetë, lum goja. Kam ajër. Dishi se vën kalmet.
5: Tuşi, tuşi, rëpa tuşi. Djalë më atë mirë se vënana, thasëm. E përgjës që më rekullushim, në bëj nga i kafën. Ja, ja, ja, lere kafën. Në bëj nga i gotra ki, po me ato gotra të mëla, e? Do t'i pagujun. Ja, vare tësh, po këtë jemi një shpijin, s'ke nevojnë me paguje.
3: A, në shpij, e?
5: Vëllë, vëllë. E, tësh, pasire mirë të sholi herë,
3: e? E, si të thëmë, unë erda...
5: Në tyra, ka venë para përgjësisht mëla tjetrin, për të ma serios. Ashtu, po, hapo birë.
3: U më tha bie, po hapem. Nera kërkon nerin. Duke par dje dhe sot konsideratin tuj të lartë, unë erda të kërkoj... Ka
5: kërkon ty, le, kërkon ajde, rëgohet vetë, është një përgjësht,
3: rëgohet vetë. Ja, ja, ja, i gotë uj dhe shta.
5: Më thuj njërë që farë kërkon.
3: Unë si të themë...
5: Uje?
3: Unë... Unë du...
5: E po duje në në lekëna?
3: E unë dua vajzën tuaj për nuse!
5: Njëtë mëse zgjashti, porna. Si e keni emrin?
4: Porna?
5: Emrin.
4: Qen.
5: Qen.
4: Qen dërim molli e kam.
5: Shprish, porna. Me aftojnë vetën 2 minuta dërim që ta zgjidhim për porna.
4: Me të zgjajnë fotografim.
5: Sipe, ma zhe një qen dërim molli, të më thamë një qen, qen, qen.
3: Qen,
5: qen, qen, qen, qen, qen, qen, qen.
4: Jo, ma ti, qënër, qënë,
5: qënë, qënë. Jo, jo, që kohem në, që e kanë edhe edhe dhe cuf, jo, në të duja keni qënë. Mëzaj një qënë aty. Ja, ku a keni qënë, 421, kur da një shumë këtë akumë, di se ba gjithë kjo shumë, a, ashtu të.
4: Po, jëmë marë, lanë, jëmë marë gjënë, nuk jam unë këtu marë.
5: Po, se nuk jemë...
4: Po, se jam marë, po, ku janë fmijit, ku
5: janë të... A, pa,
6: pa, na zhenjë një qënë tjetër me fmijit.
5: Do e ndihin, motër! Dhe është njëllin se do të dhvi për urim për shpinë e... Erla! Ka përseva në në male me tula! Në në grapa me uj! Në në grumuj me laq! Shpinë të im e din se qash! Në shenej të poqa përç!
6: O, të ushe?
4: Falkim.
6: Kur t'kesh mundësiti? A thuk ishe me mdimu me shkuna që lymin e dhomë spritjes?
4: Ta mën? Jo më shumë do tjetër bushk mu! Të më shovin lagja duke shkundër që lymin, thone ka ba dushi tushin në mëllësh.
6: Pa ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, që është i rongë, pa të thamë se...
4: është i rongë, po, lëllë që i këbenën ti, mëra që lymin, shkepja ta polet, shkune një nga një, qepi, hajde vë qërjetë. Kusit?
3: A jenë gjendë të rëgjitë
6: qka?
3: Unë normalizove?
6: Dhe qka?
3: E, mirë, në gjë. Kur t'ke shko? Me shko të këtë ferma, ti me në morë një dy. Jasë që pipa hardhijesh.
6: Qa duhen ata më?
3: Ti mjallim këtu në balkon.
6: Po për qa?
3: Po kanë mu njërzit hardhija, e po më pjekin dërë...
6: Pasuja em një një herë që e unë ty i pjek? Po përmanja em një një herë?
3: Aranjota.
6: U, ku, ku për ti? Po s'bohen aranjota të me rrushma në vetet e hollin.
3: Po di unë i shkreti. Po di unë i shkreti që ishë jam loga, po apon që kam buj gotra ki në gojnë, ma i dërë.
6: Ape njot ke mamu ti? Ti kështu po api dhe i gjysi dejun. Ale me pi bohë është taman, mëllë.
3: O, ti gjysi për taman.
6: Që që të hoqa njot dohan?
3: Po pësha, pa më ke pështu. E kam mërë vetin.
6: Po për asë, ja, tanë pa kam mërë. E ku ku për ti
3: në shë mirë bo. E rakinë ma hoqe, dohonin ma nalove, punë të shpish mi lëshove, dargë mi mësove, gjitha mi ngarkove, tash kur dush, qita dhe letrat në shtyllë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Alacağın Brexit, alacağın Mercedes. Yeah, I am Brazilian. May the break, may the be wound, tell Mutter, as mom all the cops as a break. Edhe në këtë kohë, u këthejma mrapa në vitet e kalume, e më shkej menja të nona tona, që i kuri kanë lo brek, prej hornave kanë orë të tkide i bojnë brek. A da kanë kanë brek, brek rana ullët, ja, Mercedes. Që përshë zëtën, po me pa kanë kunata shumë, me katër pol brek, a thuj teni të shëpore. A do është mi vu teni shta jok.
1: Mi më roma, mi më roma, se e kalute, e një mima, e një lovë, mërzit, së do e fmija. Beqore, më falë, më falë. Zona, që bone, se e kalove. Pa nuk është zona, më falë. O, gëllaka, ku jemi artistu?
2: Mirë, si e?
1: Pa ta morë shatë kejsin si keke, më.
2: Faleminderit.
1: Sa nëryshë prej në televizor, më.
2: Ashtu, e?
1: Po.
2: Prej në televizor, si?
1: Ma plak. Alemet, prap. Prap, artisti e tje, Alemet Kingut.
2: Afro, mos u trëmë, afro.
1: Pa jam arë burbet i fiqës, du.
2: Do më thuash, si që është një?
1: Bardhull buna, se arro me
2: di fiqës. Agron vjosa, këtu.
1: Pa dit që e tolë i fiqës e erë, tolë është me bu, më burë.
2: Pa më se bardhull buna.
1: Pa ti mirë, a më jam këtu, që ti
2: bëjnë. Mirë, do më thuash, pse erë dhe këtu, pse u mundove? Qa ke?
1: Isha të po e ditë alpazori në televizorve që
2: asho,
1: spektakël.
2: Ai bukur është.
1: Po i mungon edhe diçka më.
2: I mungon diçka kësaj?
1: Duhet diftë ku diçka. Ke parasysh sallatat e nxjellën?
2: Po, e kam.
1: Pa thelmishit? O ka kuptim ja.
2: Kështu është alpazari?
1: I shton alpazori pa shkodron. Po vaga, të marr me diçka vet.
2: Bardyl, e kemi një shkodran.
1: Kush ma? Ai si ban hëj këtu?
2: E.
1: Qatë ka rajtë, ma e ka rajtë të në shkodrën, në shkodrën i kam vonë ekspulsh për 5 vete ati, nuk ju në shkodrën. A, ma e kurën të kamë,
2: ma. Dhe që
1: me ditë, dhe që me ditë, a, për rrëthejnëve të shkodrës, për drogovojet. A, një pur e shkodrën, ma të mos.
2: Po pse, si dalohet një që është pur e shkodrën?
1: Një shkodrën, del të usjel gjiro në biciklet. Del e ha një kërp shkodrët, pshe, vazhdat e buket shkodrët, a nuk i ban këtë gjona, ma. A për rrëthejnëve,
2: a i fshatar?
1: Po.
2: Shkodran, po t'je shkodran je këshu me
1: kërë. E gënë shkodran, ta në i banë.
2: Po, i banë.
1: Gënë, ti shë vedin, i element artistit.
2: Po,
1: falim. Belqen shumë, me fanë të vërtetin.
2: Po.
1: Se që atë më ngënë diqka, më burë, në vjetë gjina shumë për ti, më burë. Ske e fajt ti,
2: po. Je
1: për të belenet, më ta morë shërët. Me pa gënë shkodran ti, fil, se që lë duen tonë që jeshin me ty, më.
2: Qa thua?
1: Po, për shërën e për këtë këtë kam.
2: Ta zëmë se jam shkodranë në tani,
1: e? Po, ja, më nuk banë për këtë punë, këtheu. Ti e ke po që artista shko shkodranë.
2: Qa kam qafsh, më thuaj?
1: Zon, ka kush si Bujar Qemili?
2: Po, zëtë bukur ka.
1: Rëfëshodat me ukur se hamë disa lije, i bën kush?
2: I bën aji Bala.
1: Ndifte të shmu, kush a falë ma bukur stoli me kush se Bekim Balej?
2: Po, kjo është e vërtet. Bravo, na thua në jemër të famshme se këta i dim.
1: Po, që të kalëzaj filun,
2: të
1: më kujsi. Kur është shkodron?
2: Kush më?
1: Tom Cruise.
2: Tom Cruise.
1: Tom I Cruise, djali është Gim Cruise.
2: Doli dhe Tom Cruise shkodron. Po pse ka bër Cruise nga kruja?
1: Pun gjoqesh. Mua betet e veta, s'kam hyrë thellë fort, veç ka
2: zgjimë kon.
1: Pa.
2: Po shumë bukur, mirë. Nëse Bardyl. Është me të vërtet mirë në që të kesh një shkodran këtu, por për momentin nuk më duhet asnjë shkodran. Ne kam një.
1: Për të zeston e ke, ta po falimentan fiu. Natën e mirë, më pa.
3: A i di mirë, ma shala, si pluma ka keni, ma shala. A mu ljozi. A mu ljozi, që pane, si e ka ljove.
2: Qare?
3: Mirë, noqe.
2: Noqe unë?
3: Po.
2: Agronë, vla.
3: Po pra, a grënë nëse loka.
2: Se kupto, që është kjo nëse?
3: Nëse është kompliment nëse, e si me ta bo rrugën sa punë, nëse, e kina në shkodranë, shpreje.
2: A, shkodranë i dhe ti? Na, mbytu shkodranë, ma, që bëhet kështë rrugën?
3: Po,
2: Si quesh?
3: Un qytetar.
2: Po, si e ke emrin?
3: Shkurt në trasi Noce, Noce.
2: Noce dhe ti?
3: Noce.
2: Po, po, Noce ti, Noce unë, se marrësh?
3: Po, po, Noce, Noce, një nivel, jina, shkodron të dy herë, se na ke nërru shkodrën me humor, lakë Noce.
2: Unë?
3: I ke të regu tonë botë si me ken humorist e herë duhet me ken prej shkodrët.
2: Unë, prej shkodrët?
3: Se na shkodron të bëjmë humor, se tjerë të bëjmë zhavar.
2: E, unë prej shkodrët?
3: Po.
2: Ashtu, e?
3: Po.
2: Unë prej shkodrët? Po, unë jam ka të pelena.
3: Humorist për të pelinit?
2: E.
3: Me thonë humorist për të pelinit, është si me thonë terrorist për i lushnit.
2: O naqe.
3: E naqe. Noce, ashe si të bona me sesh, apo më rrë... apo më rrë mu këtu me bo humor me ty?
2: Ku këtu?
3: E,
2: po pëse?
3: Pa në shkodojnë të kina me t'lidhë me Noce, në bojmë humor e unë zënose.
2: Qa thua më burë? Po pëse këshu për humor shqueni u shkodranë?
3: Pa që s'kena na humor, na kina lumë, lisen, kalo, shkojmë velipoj me u lo, këthejnë ndri me u shplo, shkojmë shpitu u tha, im dush me ulo, në to njete në ujme nëse. Nëse, bëmenajt në uj, aqë sa rrinë një shkodron, mythet edhe peshku. Po zëtën se ti nuk kuptuar, se ti tolë është të ankojnë. Seriozisht, prejkoj me origin.
2: Dhe te Pelena.
3: Prejko?
2: Me Maliaj.
3: Po me mërë vështë humori, se pojtë humori e onë të pelin, kishtë të sesha humori me lotë.
2: Mënaqe, mënaqe. A, do fillosh të unë atë pazar?
3: A pa mërë dhe mu këtë nëse.
2: Do të folur me drejtorin.
3: Kush e drejtorin?
2: Êshtë një nga të pelena. A mërnaqe, mërnaqe, filove naqe, filove naqe,
3: përnesh naqe,
2: alavë naqe, alavë.
3: Po është zëtën, prej mënd prej të pelene ti e i të utovë.
2: Prej të pelene!
4: Kjo është Radio Jehon, 107.6 MHz.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Mora Maxim, mirë se erdhe. Jam shumë kurioze të di, sa vite të bënë në skenë, Zim?
1: Sa vite në skenë?
0: Po.
1: Si mjetë baj 55 vjetë në skenë.
0: Po je ndë i ri, nuk po të gjënë të plakës, e?
1: E, i ri, më jam, i ri, si jam plakë, po më kam i nëse më plakë pashaporta.
0: U bëksh në 100 vjeç.
1: Jam i knoqën edhe 90.
0: Suksese. Suksese, faleminderit.
1: Faleminderit edhe ju. E, mirë mbroma, mirë se keni ardhë në Ulqin. E, po shofë këtu, në tana krahina, të shkodronë, ndullin edhe da, si kushni kërutonë, i do të kite për ju të tonë. Kuptohet se barahushen gzim për gzim duhet me do të kite, se aje ka bon tonë i këtë festim. Por, unë e kam zakon, për me me të ri, gjithmonë vi me numërat të ri. Edhe samte që keni mini, tana i kam shkru vetë, i do të kite e duhet nga ju për këtë. Sonte do t'ju flas për Facebook e internet që po na bën me kësy balet. Kja kulmi, fëmit që ishën kopsht e në klasë parë, janë vunë garë, kush me mësu në internet ma parë. E oma të ju dhonë fëmis me hangër para internetit, një pjatë me pshesh, hëtohet dhe me afut lugën, gojë afut në vesh. Po, janë të i dollë vipa e vipa dhe tipa, po disa i kam i notë se në internet janë të i bërdorë banalitet. Kjo s'ka lezet. Ja që i shkru një një shokut vetë. Mi banë të fola virë stonë në shoku jem, që e ka pasë dëshnore baba jem. A ti i kësynë shpejt e shpejt se rëndit e notë në internet? E tha faliminërës ma shokë që ma qove këtë melhem, se vihra u bon velem. Se e mori për i mem, e gruja jem e vajza saj, sa le dzaj filloj të qaj. Ko drejtë se ja ka non, për dhe ti bani të folas atëm. E fjallë tira s'munë me thonë se banalitetin e dinit tonë. Në Facebook duhet këtë sa ma shumë misi, shoqni, e jarë misi. Pa kënash në maj rini në Facebook, kënash në maj, pa ka ma lezet, ty pa vajzat bukra, të zblu me gjokë se shalë, ty rëshit sinjal për me picku në ideal. Edhe të zbukurume, e shumë shikume, e regullume me silikon, buzë gjokës e vithë, që bo me prek djegun si hinthe. Unë nuk thamë për mas me punu në internet, se punën gjithë bota në internet. Kjo ka dhe lezet. Por, me në gjoni që a fa një gru, e të e kam në gjuhë kur kështë shkru i vajzë në Facebook, Facebooku për nga martan, tha. Për nga edhe unë tha, du i bur, tha, që se kam pa kur. Vesh me i fotografi me i sop letër e marë pa tjetër. Pa më varsis, ashtë një qytet, a i qytet tjetër, a i qytet tjetër, e, nuk karën si, a është i zi, a ku që lësh, a bërdosh, a zmer. Po, marri her, po më pëlqej për e maj, po së pëlqej e doj. Kur e mori vesh në nësaj, thë bërtiti internet, mori internet, trut e fmive për në iqet. E, në gjoni këtë mërini, nuk rrihet dite natë në internet, se s'ka bereqet. Largu në pak nga saj lojës, menoni për buhen i gojës. Mos u largoni nga jeta reale, se kani me përfundu në kanale. Kaq dita, kaq fola unë për internet, ju shikojeni vetë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
5: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Chronotex.
5: Chronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive.

0: Zit e Deni ka menduar të si edhe dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shala të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online

www.giovannicotter.com si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë i qetë, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 06766483888 06766483888.

0: A për punë që i pashkojnë marë, a për plehnat që nga kanë mlu, a për uj, për dritë, për drunë, për rrugë tona që janë plakë, për pusetat pak a pak. U fikë për dritat, po unë ka të majtesh? Kërë a i bunë puset? A kështë të rëmër vend i mundë? Kërë a i bunë puset?
1: O, petja?
0: Po t'ja i si ishte një me fosfor që me e po tërë me shti i gishtat në sy, mërbur?
1: Ti s'ki lujtë me nëmë?
0: Për qa?
1: Në më fut mu, gishtat në sy.
0: Po t'ja mërbur, po t'a në i mojnë të apshtoj me të njëri?
1: S'kam qepë.
0: Për qa?
1: Kam gjaketë me kostumit vesh, mu më hëndrezi zyse dhe kostumit.
0: Ma mërë se gjënohin zotit pa i pomara në aty mërën.
2: Po i pak, bas një mërës.
0: Një mërës.
2: A bas mërë, bas.
0: Një minës e pa bjën poset.
2: Bas mërës e pa bjën.
3: Për qa?
0: Një minës e kora një njëri mërën.
3: Pa,
2: që të shajnë.
3: Pa kur mërë?
0: Sa u fik me dritat.
3: Po është sytë e bollë. Po pëse ati e i plasin sytë e bollë që i romë rëmës?
0: Po ti kur s'ke i drita s'ke asyn bollë mërë djallë se po thua shto?
3: E më nëjnë?
0: Ta nëjmojnë pa një bashkë, thasht të shptojmë.
3: Se mos i thashën me romë rëmë. Shajma i zoj, vendit aty. A zëtë një, a zë jushë, që për jeti se s'po shëf. Po kur nuk ke, kur nuk shëf. Merë më zëgë gomarit i kanila. E litri dorit, a i shiria me po, ta mën zëgë gomarit.
0: Pse më i kalla një
3: e një e një
0: këtu me e? A është gjamë më?
2: Gjamë! Shqip që në vizë më?
0: Pa që pesë një e?
3: Prit me ty farburit për me në fjarë.
0: Mu?
4: Ma më pa di që shfarë përmbamit politike ka, unë së lësë kamën për këto. Edhe me di që është lyra shkroni, që është bosi maj ma në shkodër, unë që ja dorë.
2: Ti farburit.
0: Imi në që ju tjerë të një muhabet jo. Po vin organet e lutjes rendit.
2: Po vin organet.
5: Po zonja, çash pse një minutë çash ky grumullimi balishëm do.
3: I do.
5: Vale pak zotri, marrim situatën dor. Ku ka ra personi?
3: I do.
0: Po shit.
5: Tu direkt dor.
3: Po po po.
5: Ku zë?
3: Po.
5: Po mirë, vetë dor.
0: Ma po kur ja vetë kam po.
3: Sa kam po?
5: Ti ka ra?
0: Ka ra kështu tash. Ka kanë kështu bum.
2: Tu. Po
5: Po mirë, zonje, zëdri, përshoni fjallë bëndëm?
0: Ma, ma, ma, ma,
2: ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,
5: ma, ma,
2: ma, ma, ma, ma,
5: ma,
2: ma, ma, ma,
5: Jo, furtar jam, a në ku shikonë?
2: Po, ti je kërë jatë alert, erës mu bërë,
5: beset a jam, beset a jam.
2: Me radio.
5: Vëdo? Me radio? Gana për dërisë, bënë.
3: Pa, ti lëna mërë zëdri radio, pa organizej të shumë këtu, me guditjet për shëndrume, si ta djarim rëzikën për i të qenë, a të lanë shpirë të
5: du nga? Jo, zotri, nuk është qeshtë i organizej, është qeshtë i mekanike.
3: Si mekanike?
5: Tu duhet të danë.
3: Qa?
5: Vinë qa, të kraf, vinë gjullë. Atëherë mund të gjire, për të rëzjarë. I kemi bërë Interpolin i letër, të ajqeli këto mjede, me thanore, edhe...
2: Interpolin?
5: Deri që ti sjedhin Interpolin, Personi ka gjitha mundësit të rritë bërnda, nga tjeta shkopër.
0: Pa i thona, bro,
2: mësë... Dhe sa vinë Interpolis.
5: Huj, huj.
0: Mësë më mërzete, e se do vjenë. Na, Martin, a ka dalë vej burit atjo?
4: U të vej burit të djetë shtatën të djetë shtatën.
0: Ma një më shumë.
4: Këtë jetëri ashtë u vanë në shpirë këto, të të bjenë me në zero dhe kujnë të shumë të
6: shumë. Po unë zdi ka gjo, Marë Qurqja. Po atë u lanë shpirtën, s'po shëftë
2: të kajë?
6: Marotë në mërë! Hala mërën? Pa ju fut një mërë mërën e qitë një jashtë, pa që bani
2: këtë përëtën? Pa, ta mërë shështë a i si hinë se, e ta një dhe i përkame tak, se i mbyturi të mbytë e në vërë.
6: Ta lanë! Po ti ka hi vetë në për,
3: ta hinë për
6: në qotë fustani, i hinë ti njeni për ju shkantalona, të shmina apin qatë hi mërën, sa unë për sytë balit, jam femene, a i poshte, unë ne, Vaj, për shë zbirë?
4: O, zonj, një që, a të bimë të të
2: një? I bimë gjona, shumë.
4: I bimë gjona.
2: I bimë gjona.
4: Shkam të.
2: Për shë mërë
4: e ti, he? O, për njëshit me?
0: A ja morri me? Bërgo, ki po vishtu të
6: në të pa janë. Me policë ma zinë.
2: Nisha, e dhe se pa kërëm të punë. Ti hini shtu si e ma. A dhe në rronë në matë burin atë.
3: Ti një gjama
0: i bishtë.
3: Këndra se e ke i vunë plan. Me hi, me e djarë këtë rëzikë, hi në djarë, se ati ispë i bjenë mend me shihiu nërë, se ajo, e ka rapër me shkretë,
0: majë,
3: aja ka për të kretë poshtë, e o shpirtë,
0: majë,
3: aja marë unë kretë, majë,
2: a parë kështë me mesë aty,
4: në lëllë, majë, vore, dhe me mesë aty, në përna digjit një kretë aty të mendesë dhe si marëm të
2: shkretë. Në marë grupë kamilin të, në kena me mesë që ka ka.
4: Oh, ja gjete taman në kohen për me në thi kanilin në kulmin e punç që në përmumona me e zero jashtë të rëzikën.
2: Këtë,
5: Kebab. Këtu me e?
7: Këtu me e?
5: Pash njerë me motrës kolo a kushmëren. Ne në motrës tanë, së nga motrë hiq hik bushu. Hik! Kjo paska ka pasi burra të mërë.
7: Qërë në
5: mërë? Qëtë mërë duke një bërë që me marë masat komunalja?
7: Qërë ka me lana?
5: Me punu ma shumë mërë. Kushtë t'i ka, fondë t'i ka, me punu ma shumë.
2: Hala për mëse ponit madhe. Mëse ponit madhe që s'ka ra, misë Albania mërë. Në mund shtënë një për misin, ose për shtënë një për këtë pisin.
5: Ta mërë në mërë.
2: Pull. Për kryt të rehmime. Se të rëfminë
5: të? Pa që me jetë, pa që me jetë të tri.
7: U pa që me jetë, ma të shikore.
2: E, pa një në nësë. E, se fëmija që amore, shumë
7: përë. O, se du shëtë e punë, më
2: të tri.
7: Unë dy djelë.
2: Më mirë nëjë.
7: Një djelë e vajzë.
2: Një pak djelë, shumë. Një gjusë nuk bëhen. Ti zoj.
8: Unë një vajzë.
2: E me një, shef të ndërjanë.
8: Lëmë goja.
2: E ti?
8: Jaskam.
5: Ka në i kam me vejtë. Po, se u kam ardhë prej të rëndë s'ka në dosë. Po, u kam ardhë kesh me një mua vlasë një tonë. Ne më një mua komin tonë. Me një mua Shqipni në nënë.
2: Pastaj.
5: Që të njëllë në rrëtë një flamurë. Njëllë në rrëtë një pomë. Njëllë në rrëtë një pusetë. U kam pru pare fonde. Jo vlasë. Për me i kërë këta punë i ka nevoj jo.
8: Lasë.
5: Ka më në besë. Qa këni bo me ato që u lash? Arda vje të rasim u lash.
7: Shqy që ke cu me kach?
5: Voju hëngjua nga rubash.

0: Radio Yauna. Varza dhe mura si më kini një sot, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Ciuku.
1: He, majt pas, ciuku.
0: Tash dy dit,
1: he.
0: E shof grun të anë të i qa.
1: E, e ke pa.
0: A keni njëri smur në shpia?
1: Jo, me s'kena asë smur. A dhe unë e kam pa të i qa, për së rosti.
0: Si mërë, e ke pa të i qa e se pyt?
1: Pa, si mi pyt grun, bo mi pyt grun, qa ke e dan lek.
0: Qa the?
1: Pa si?
0: Se sa here pyt grun i e plek.
1: E, për të mërmen, jo, majt.
0: Ti ke ke bur. O, oh, me të pas të i bur, s'kishe punukur.
1: E, ja, s'to është. Pra, pa të gjekto. Aja, kërkoni shumë, që hasë mund të tham.
0: Ha, mërë që ku ma të rego?
1: E, të kam shoqe për të tregoj.
0: Ha, ma të rego.
1: Ashtë e pa ngopun.
0: Pse?
1: Den lek, den me blej makin.
0: Makin?
1: Pa?
0: Për një makin e lengru me qa?
1: Po?
0: Pa bleja e mëri makin të vogël?
1: Që po fletë, maj? U se jam i zoti me blej makin rret, e rruhem me brisk, ja me blej makin grus. Qa kujtove ti? Mane ju gratje një shkofta, e gruja shofere, burri pasajere. A jam e më gravo, e vaja dje.
0: Shumë mirë. E qa kamër,
1: u
0: ka ma lezet, se me t'hyp gruja në makinë.
1: Qa po fletë maj? A jam e më hyp, e?
0: Pa.
1: E unë me zdrup, e?
0: Pa.
1: Vëk me e maj? Besa, a di qam në ovi dit?
0: A qa
1: të? E, kulmi! Pa me vjen i femen, me i Benz Mercedes, me gjyslyk. Me celular të i gra makinë se herë unë ngërdeshte se ishte të full me dëshnorin. A se? Hop, më frenajt e kompëti mija. I thosh, ej, ku i ke sëtë me plaqin se gati më zune.
0: E që tha jo?
1: Aja, papë poshë i gjithë lykt, futi krahin për gjithë të drejtoria, tha, ta kesh për nërë me të shtypi femën, me makinë.
0: A ti qaj dhe?
1: Unë i thosh, mua për nërë ta di me më shtypë pa makinë.
0: He, mër Luku, po si je?
1: Luku, i në dele Luku.
0: Luku, e kishe fut nuse në djalit në punë, e?
1: O, që kam hekmaj.
0: E, di e.
1: Që kam hekmaj, me.
0: Di e taja puna, shumë zërë sot me gjithë punë.
1: Uhu.
0: Edhe për nartë kanë fillu mua në ku.
1: Ata? Ata që kanë lekë thunë skena?
0: Pa.
1: Në jena me pension e s'pan kohna.
0: Pra.
1: Dhe se, ka pas fat.
0: Ashtu, e?
1: Ka pas fat nusja djallit. E ka gjeti prënoj me zemër orë. 24 karat që ka. Aha, më këna që maj, pa që maj.
0: Samir, mërë Luku, me ditë se ka punë edhe për mu, qësh nesër kishe fillu?
1: Ja, të smerë.
0: Pse?
1: Se ti e 14 e për pjetë. A i danë 30 dhe rinë 16.
0: Po mirë mërë, unë nuk du me hy sekretare. Unë them po baj në i pun tjetër kështë letë.
1: E, ja, ja, nuk dan his kone baj për pun të letë. E, kërin të hana, e ka nusin me nusja aty, rinë gëj pronto.
0: E, qa punan nusja djalit aty?
1: A, ja, urna, si urna. Kujta që e qonë, si ku nërështan.
0: Aha, e mora vesh qa punan.
1: E, për të mërmeni, e, a disa sekrete mon. As burit vesh që thët. Aja ban bej për prënorin e jo për djallin tem. Pasi maj, se edhe në djallin e kam i fija ashtu që nuk e kam lukeri maj. Nuk e jash ashtu.
0: E qa thot djallin, qa thot?
1: Djallin thot, Omar babi, qfar fatit kam pas me këtë gru, unë pa punu, sa pare të shpia shtu mi pru.
0: Ke ka njësh djallin, njësh.
1: Ja, ja, njësh jam unë.
0: Ha?
1: Dysha nusja, tërësha djallin.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjetit, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Podgioni Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Ndihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçan. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rire qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilleti në fest, shio pjenë energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Se në bashku, për nëshë unë jam Gjëndu Gilaj, vi nga sektori privat, në vërtet në përbot, për t'i qu gjënat ku duhet, gjithmonë thirret sektori privat, ata që punësojnë njerëzit, sepse ata din ma mirë se askusht tjetër se ku i dhem dhe ku i djek. Tashi do këthejem të 2014-a. 2014-ën këna kenë në zyrën e gjesh licensë dhe këna diskutu si tek qysh. Unë për veti kam thonë dhe do them pa prapë, Shqipëria duhet ndatë në katër bashki. Dhe jo ma shumë. Ta që, do flasim për shërbimet. Shkodrën e keni sakatu, ja keni hek të gjitha drejtorit, ja keni hek gjykatën, e keni shkatru. Në qovë se Elbasan, Tiran, Zotnia, bode, nuk e di për sa minuta, unë besoj që ti e pilot, dhe e banë shumë shpet Elbasan, Tiran, një shkodran me shku në Lezhë, ose dhe në Durrës, një turist vënën 8 orë. Dhe kjo është bërë qëllimisht për ta shkatru turizmin në veri dhe për ta shkatru Shkodrën. Tjetra, këtu duhet kishte vetëm njerëz që janë 25 vjeç dhe gra 7 zana. Ata duhet flishin më mirë se askush tjetër. Na të gjithë këtu, sidomos pjesa që merret me politikë, nuk duhet ishte prezant. Pse duhet të jeni prezant? Prezant jeni ju, ju që i ndani gjërat në tavolinë në Tiranë dhe na pyesni ne krejt kot. Ashtu si puna e Amerikës me Kinën që i ndajnë gjërat më nëse pyesin në Europën hiç. Dhe mund duket se jeni tu i bëhat njëjtën gjë. Në qoftë se ju mënoni për Shkodër, mënoni që Shkodër është një vend që duhet ketë pozicionin që ka pas, duhet i ktheni gjitha drejtorit në Shkodër dhe duhet bëni smosin që milot Shkodër të ketë një rrugë sa më parë. Kjo është ajo që shkodranët kërkojnë. Pjesën tjetër e ndërtojnë vetë. Dhe kjo ka bën që kanë shkatruar dhe universitetin. Universitetin në vërtetë kanë shkatruar na bashkë me nimën tuaj. Dhe kjo ka vruar një fugarallëk të jashtëzakonshëm në Shkodër. Pra, ajo rini që ishte universitar dhe ajo rini që ishte shkodrane nuk ekziston më. Pra, kjo ka kanë një nim midis jush edhe nesh. Midis nesh që i kishin pak qirat e shtrenjta, midis profesora që i kishin pak shmimet e nalta, dhe midis jush që nuk krijut koridore me Dibrën, me Kuksin, me Lezhën, me Mirditën. Dhe një gjatë tjetër, kam bërda thanë se jam të i pas sekundat si Albitri. Në qoftë se Shqipëria duhet ecin për para, o kryetari kuvendit, o kryeministri, ose presidenti duhet t'jen nga ato zona që nuk janë pushtu. Ju faleminderit si më njëgjur.
5: Shqipëria nuk ekziston për mund shlak. Nërë absolute, administrata civile është atë nivelin zero. Është qëvëri horosh. Shlaku sot nullet në mjerim total. E le zëti mas Mazërniku, ashtu ku jam në u bafti 100 vjeç, kur thot a zhvillu zona, cila zona zhvillu? Unë jetoj në shtlak tash 10 vjet. Kam nërtu biznisin që ka jam në biznisi firma shumë hillit shlak. Edhe kam dollë me dëshiren të jam e për me jetu atje me familjen. Kam jetu 20 vite në Amerikë dhe në dëshiren jam e për me jetu në Shqipni, kam zgjell me jetu në shtlak. Kam posë personë ditu në midis pjohat Shkoder, se ko amërin San Francisco, e kam lëqu me qira nga dëshnia mëlle për me jetu në ven linjen ku ma rrit baba gjyshi e katra gjyshi se nuk më në shofen mjerim. Shlaku sot me fatkeqësi totale ka vetëm 17 njërës që jetojnë atje. Përmenimin tëmë se ka më shumë administrat se so ka individ që jetojnë atje. Edhe nuk i tremen vërtetës asi sekund. Për ashtu se jam i zhgënjëm në shpirtin tëmë se sot atje jetoj pa drita. Kër ishte zënja ministra, që ishte ajo Baluku, ajo shumë grua në rume, më thotë për t'i godis drita. Qa i kupe atje, më thotë, të shkem nërgu, thotë, së mune me t'i godit. Më banë zaj tjetëri, më thotë, më banë me shkem, më thotë, më kërko pak falje, se po për t'a godisim, të arkan me t'u tomër, kja është qeveri horash. Më nuk pëlqen horat. Më pëlqen njësit e nëshrem, që punojen me nere, me dinitet, si nga kalonat për t'un. Atër, unë jam për energji elektrike dhe jetoj 10 vite në shlak, kam 5 vite që kam adresin fizike, dhe jetoj me familje në shlak. Nërsa që kona probleme tjetër, na kena probleme me rrugën, kena probleme me ujin, për ashtu se nuk kena lera, kam mi se 200 kren lop në shlak, të lutëm zëj, se antu të rritu ty, se ti më ala mikrofonin. Unë kam mi se 200 lop në shlak, dhe nuk kena lera për uj. Gjdo gjatë që e kam bo atje të ferma shumë hillet në shlak, e kam bo vetë me munin teme, me djërshën teme, edhe falimnesh disa miqve nërkomtarë që më kanë imun nër private. Tjetër kush, kur kush? Qeveria nuk ekziston për mund shlak. Nërë absolute. Administrata civile është atë nivelin zero. Dhe gjdo fjallë që të thome keme bërësi, zëtëni se ty për drejtohem. Nuk kam gjo personale. Unë për veti vëtoj mojtas, djatas, kush me nëjë që ashtë i drejt për mu për me mblon ditë zgjilje ka hinë stemme të shlak.
1: E du me folë për një qështje shumë të rëndësishme, një qështje që shqetson një pjesë të komunitetit të zonës të Shkodrës që onë përfatësoj. Për i kësaj foltore kam folë shumë shpesh për investimin dhe për vëmendjen që jashtë dhanë Shkodrës në shumë fusha dhe sektor të ndryshem, tu kontribu në shumë qështje dhe problematika që prej shumë kosh realisht e kanë shqetsu këtë venë dhe këtë zonë. Një nërë projektet më të rëndësishme që përbohet momentalisht në zonë Shkodrës është investimi në impjantin e ujit në zonë e Bardhajve Bleran. Është një projekt që është prit prej shumë kosh prej këtyne banorëve dhe kësaj zone dhe që një herë mirë do zgjidhin problemin e ujit të pishëm për 1100 familje. Ka ko që këta banore kanë prit për me i dhanë fund këti problemi, dhe një tjetër çështje po ka që rëndësishme është edhe kërkesa atyne për rrugën Bardhaj Bleran. Kjo zonë, me një komunitet prej 4500 banorësh, kërkon rrugën e Bardhajve, ose ndryshe rrugën Bardhaj Bleran. Aty ka edhe një shkollë realisht që ka rreth 400 nxënës, që janë fëmijë që ose në kamp ose me fugon e përshkojnë për ditë këtë rrugë. I përshkoj edhe unë shpesh ato rrugë, duke vizitu komunitetin si përfaqësuese e tyre në këtë kuvend, po dhe duke vizitu shumë prej të afërmet mi që jetojnë në atë zonë. Bile një pjesë të jetës tëmë edhe kam frekuentu këtë shkollë edhe këtë zonë, duke kenë edhe bashkjetuese e kësaj zonë me shumë prej e tyre banorve. Rruga Bardhaj Bleran është një shqetësim që nuk ka linë tashvonë, ka shumë vite dhe shumë dekada që është një kërkesat kryesore të komunitetit për me pas një rrugë më cilësore për fëmijët edhe për familjet që jetojnë në zonën e Bardhajve. Pa dyshim që zgjidhja e këtij problemi dhe finalizimi i kësaj rruge do zgjidhte shumë probleme, por do kishte hekë edhe shumë pengesa, dhe këtu kryesisht e kam fjalën për rinin edhe për gratë që jetojnë në këtë zonë të rrethinave të Shkodrës, sepse në përmjet një rrugë më të mirë, kjo do ndikote definitivisht në përmirësimin e lëvishmërisë dhe ndërveprime më të shpejta me jetën shëshnore dhe publike të qytetit. Rruga Bardha e Bleran është një kërkesë shumë serioze dhe unë besoj se është një kërkesë dhe një nevojë urgjente që ne të ndërhyjmë për 4500 banorë ose ndryshe 1100 familje që jetojnë në këtë zonë. Unë mbështes këtë kërkesë, kërkoj edhe do insistoj që kjo rrugë të hyjë në hartën e prioriteteve të qarkut Shkodër. Për këto familje edhe këto banorë, sidomos për këto gra edhe rini të zonës së Bardha e Bleran.
6: Kam bërë një analizë, që është një analizë laboratorike, që është mosa për cilën kam marrë vetë në lumin Buna dhe është kryer në një laborator mikrobiologjik. Është analizë laboratorike si pas standartit ISO 9308, e datës 14 maj, pra e sotme, rezultatë e sotëm, dhe është firmos nga specialistë dhe teknikë laboratorit. Rezultatë e është rënditës. Në ujnë Buna janë evidentu 1100 CFU, që do të thotë, Colony Forming Unit, për 100 ml e Escherichia coli, nërkohë që normal e juar është zero. Escherichia coli nuk gjendet në natyrë, ka vetëm një shpjegim, ujrat e zeza dhe kanalizimet e qytetit derdhen direkt në lumin Buna. Qëfar do të thotë? Peshkatarët rrezik infeksioni, për turizmin, noti, kajaket, kanoet, janë të ndaluara si pas standarteve të bashkimit Europian, peshku i kapur mund t'jeni kontaminuar dhe fëmijët që luajnë aty kanë rrezik infekcioni. Shkodra ende nuk ka një implant funksional për trajtimin e ujrave të zeza dhe pasoj, si pasoj sot, nuk janë ma vetëm të dukshme me sy, po janë të dokumentuara dhe shkencërisht. Dhe nërkohë që kjo është gjendja reale e Bunës, për liqenjën e Shkodrës dhe lumin Buna flitet ma shumë në propagandë në Facebook, se sa masa kongrete për mbrojtjen e tyre. Nërko, realitetin të rëndë dhe raportet shkencore të regojnë një situatë gjithë një e ma shqetsuse. Sot liqeni Shkodrës dhe Buna po humbasin biodiversitetin e tyre me ritme alarmante. Në planin e menaxhimit të vitit 2012, pra 14 vite për para, evidentoheshin rrëth 58 lloje peshqish në këto ekosisteme. Ndërsa, monitorimi ma i fundit, i realizuar nga Universitetit Lubjans, ka vetëm 18 lloje peshqish ose specish. Kjo do të thotë se kena humbë në 14 vite 40 lloje specish. Ky është një sinjal alarmi për gjendjen ekologjike të liçenit dhe të lumit Buna. Po ashtu, raportet tregojnë se në ujët e liçenit dhe të Bunës janë evidentu 18 komponent ndotës, ku dëmat për tyre rezultojnë mbi normat e lejuara të cilësisë së ujit. Pra, kemi një ndotje serioze të ujrave me pasojë direkte për ekosistemin, për peshkatarët, për turizmin dhe për shëndetin publik. Bazeni i liçenit vazhdon për më mbush me mbetje plastike, me shkarkimet pa kontrolluara dhe me degradim të habitateve natyrore. Në të njëjtën kohë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, peshkimi i paligjshëm dhe gjuetia pa kriter vazhdojnë pothuajse pa kontroll. Pra, me generator, tani me inverter, që mbyt çdo gjallëse në prej metrin prej 1 metër katror ku ai realizohet, ku implementohet. Mungon monitorim serioz në terren, nuk zbatohet siç duhet memorandumi për mbrojtjen e liçenit dhe vazhdon të mungojë një strategji e qartë dhe afatgjatë për mbrojtjen e këtyre resurseve. Ndalimi sezonal i peshkimit është një masë e nevojshme, por nuk mund të përdoret si propagandë, ndërkohë që pjesën tjetër të vitit liçeni mbetet krejt pa mbrojtje reale. Ndërun koleg, sot kërkojnë ndërhyrje urgjente për ndalimin e ndotjes së liçenit të Shkodrës dhe lumit Buna, zbatim të plotë të planeve të menaxhimit dhe marrëveshjeve ekzistuese, si dhe përfshirje në universiteteve, ekspertëve dhe organizatave mjedisore në monitorimin dhe mbrojtjen e këtyre ekosistemeve. Kërkoj monitorim të vazhdueshëm shkencor, pra shkencor, dhe publikim transparent të dhënave mbi cilësinë e ujit dhe biodiversitetin. Liçeni i Shkodrës dhe Buna janë krenaria e Shkodrës, janë pasuni kombëtare, po janë edhe pasuri europiane. Ato nuk ka nevojë për propagandë. Realisht kjo propagandë po na mbyt. Dhe realiteti është keq.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklamat e arrira me çmimet më të mira.
8: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Degju es da xult akohemi salix mendimen e Zotit Madhniplot në programin e misionin po me sojfentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDE me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Në misionin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit të shenjtë, është rubrika ligjrat fetare dhe edukative. Ne vijim rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi Allahu qof mbi të. Dhe që përfundon këtë emision është rubrika Fiku Jurisprudence Islame. Të gjitha këto shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Falënderimet janë për Allahun Xhellal Xhelaluhu, Zotin ton, falenderojmë për ti, ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë njeri që Zoti drejton, askush nuk mundet ta humbë. A njeri që humbet vetën e ti, askush veç Zotit nuk mund ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë veç Allahu Xhellal Xhelaluhu. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi Sallallahu Aleyhi Wasallam është robi dhe është dërguar i fundit i Zotit të gjithësisë. Të ndërruar vëllezër, selamu alejkum wa rahmetullah. Lutem Allahun Xhellal Xhelaluhu që këta dy javë të kenë qenë të dobishme për jetën tonë, për ahiretin tonë. Lutem Allahun Xhellal Xhelaluhu ndorë në cilët janë zemrat tona, që ai të zbusë e të qetësoj zemrat tona. Lutem Allahun Xhellal Xhelaluhu ta bëj të sotmën tonë më të mirë se të djeshmën, të nesërmën tonë më të mirë se të sotmën, ahiretin tonë më të mirë se dynjan. I lutemi Allahu Xhellal Xhelaluhu të na bashkoj ne dhe zemrat tona, edhe pse jemi të shpërndarë në përqoshet xhamisë. E vërteta është që është mirë të bashkohemi, por nuk ka problem. Nëse ka që zemrat të jenë bashkuara dhe mendjet të jenë përqendruara. Qëllimi i takimit të sonte më shumë ishte për ta nisur mësimin javor, që sa për të thënë do diçka shumë të madhe, por thjesht për ta nisur që edhe vëllezërit e tjerë ta marrin vesh që e kemi nisur, inshallah, e kemi nisur në emër të Zotit dhe ai do të na jap begati. Fjalët e mia sonte janë thjesht një kujtesë e shkurtër për një temë të rëndësishme, për një temë sa të vjetër as dhe bashkohore, sa të vjetër se zakonisht e gjejmë në librat e vjetër të dietarëve, në ata librat me letër të verdhë. Ata kanë qenë marrë me nefsin, me shpirtin, me zemrën. Nuk para e gjejmë shumë sot si temë, po është bashkohore se ka të bëjë me çdo njeri që është mbi shpinën e kësaj toke, se ai ka nefs, ai ka shpirt, ai ka zemër. Këtë temë quhet pastrimi i nefsit. Shpeshherë përdoret pastrimi i zemrës ose pastrimi i shpirtit. Ç'është e vërteta, domethënë dietarët kanë diskutuar ç'është nefsi, ç'është zemra, ç'është shpirti, ndoshta kanë hyrë edhe në hollësi në detaje, por ne po e quajmë pastrimi i nefsit, pastrimi i vetes tonë. Është një temë e rëndësishme sepse për çdo ditë që kalon, shpeshherë ndjem që kemi një boshllok brenda veteve tona, edhe pse ne tashmë ndryshojmë, po themi inshallah për mirë nga njerëzit tjerë, por ndjejmë ndoshta që rritet, bëhen monotoni, dashje pa dashje. Ata që bëjmë sikur nuk na japin diçka të re. Shpeshherë ndjejmë që diçka mungon, duhet mbushur brenda zemrës tonë, dhe realisht kjo është ndjenja e besimtarit, timi të sinqert, ai ndjen vetëm bosh. Dhe ai ndjen që duhet ta mbushi veten e tij. Njohja e vetes është nga gjërat më të rëndësishme në këtë jetë, poshtë nga arritjet më të mëdha, të njohë njeriu veten e tij. Se më duket se rrethi i njohjes sikur vetëm është jashtë vetes, në përgjithësi, pak kthehen për të njohur këtë që është këtu brenda. Ndoshta u merr mendja njerëzve se njohin veten e tyre, por ti jemi sigurt pjesa më e madhe njerëzit nuk njohin veten e tyre. Ndoshta u merr mendja që nuk ka nevojë ta njohin veten e tyre. Mirë, por kurse njeh veten, sa duket ai ka probleme gjithmonë, e gris njeriu nga brenda se le rahat. Thonë që Sokrati, që mbahet i madhi i grekëve të lashtë, të gjithë filozofinë e tij, teorinë e tij, e kishte ndërtuar mbi një shprehje, të cilën nuk e kishte shpikur vetë, por e paske zgjetur të shkruajtur në murin një faltorie, thoshte: "Njih veten tënde, o njeri." Dhe ishte prekur shumë për kësaj fjale. Dhe thonë: "Gjithë teoria e tij është bazuar mbi këtë fjalë. E gjithë filozofia e tij, që është nga filozofët e mëdhenj të Greqisë së lashtë, njih vetveten, o njeri." Të njohësh veten, realisht nuk është pak, domethënë. Të njohësh veten, njeh Zotin tënd, njeh njerëzit që ke përreth, njeh dhe jetën në përgjithësi. Kjo kohë e cila realisht po na ndihmon, po na lodh, po na mundon të themi drejtën, e po e mohon nefsin. E mohon de facto, se de jure njeh vetë nefsin, domethënë, po de facto e mohon. E të marrim pak jetën tonë në punët e ndryshme ku jemi, për ato që kam punë. Për ato që s'kam punë, është më keq realisht, domethënë, sepse nuk është se po shfrytëzojnë për diçka, por dalim në punë, kthehemi, ham diçka, dalim një punë tjetër, o me një kafe, bëjmë namazet, po të shikosh, jeta është asaj forme që pak kemi kohë të rrim me veten tonë. Por mos më thon as pak. zhurma është e tillë që ti nuk mund të rish vetëm. Edhe ku do të rish vetëm, do të thënë, dikush të ngatron me një muhabet tjetër, apo një kafe, me diçka tjetër. Ideja është që njeriu nuk ka kohë të rrimë vetën e tij. Dhe kjo është problemi i madh. Ku njeriu s'ka kohë të rrimë vetën. Ka pasthën që të shikosh natyrën dhe universin është nga argumentet më të mëdha të Zotit gjithësisë. Sot edhe ajo nuk po shikohet. Pse? S'po shikohet. Nuk duken në jetë natën qiell. Nuk po shohim dot as det, as lum, as mal. Do të thonë ka hyrë dora njeriu aq fuqishëm gjithçka saqë e ka prishë edhe këtë krijesë të Allahut xhëlalushan. Po ashtu sot nuk po lihet njeriu të kohë të rrim me veten e tij. Nëse ka njerëz që para se të bie gjumë 5 minuta, qoftë 5 minuta, rrin pak, edhe për 5 minuta mundohen të bëjnë një llogari me veten e tyre gjatë gjithë ditës, ato janë klumtur. Zoti i ruaj dhe Zoti është përbleft. Por pak janë ndër nga ata. Shpeshherë pjesa më e madhe jona që dikur kishim siglet të madh për të mësuar duat, ndoshta edhe duaja e gjumit, nëse gjumi pa e bërë këtë dua. I them këta fjalë vëllezër, se jemi në një situatë që ne nuk po na lihet kohë ose s'po i lëm vetes kohë të rrim me veten tonë. Qetësohemi pak, të reflektojmë mbi veten tonë. Kur s'njeh njeriu veten e tij, realisht mos prit shumë hajër për ti, por kur njeh veten e tij, e ditë mirët e ditë këqijat, a i mund të bëjë edhe për tjerët. Kjo kohë ku jemi realisht është koha e trupit. Jo sepse ne jemi të shqit ndrytur si muslimane dhe rrim të ushtisha tjerët, po është koha e trupit, është koha e epshit, është koha e qefit, është koha që realisht nuk e njefë shpirtin. Thash, teorikisht e njefë, por në praktik nuk e njefë shpirtin. E dikush thoshte një poezi, o shërbëtori trupit, sa shumë po lodhësh për trupin tënd. A mundohesh të fitosh aty ku je i humbur? Drejtoju nefsit tënd, drejtoju nefsit tënd dhe plotësoj virtytet e saj. Ti me shpirt, jo me trupu quhet të insan. Lodhët njeriu, e zakonisht, për qefet e trupit në realitet. Thotë ti mundohesh të fitosh aty ku je i humbur, e ke të humbur davan aty. Je i humbur. Drejtoju nefsit dhe plotësoj boshllëqet e saj, se ti me nefs, pra me shpirt, dhe jo me trupu bore insan. Është fakt që Zoti i urdhëroi melekët të bëjnë sejdë njeriu vetëm pasi futi shpirtin. Thonë që Ademi kishte qëndruar i shtrirë në tokë për vite, thotë 40 vite ka qëndruar i shtrirë në tokë si statui me gjatësinë e tij. Por nuk i kishte urdhëruar Zoti melekët të bëjnë sejdë. Pasi futi shpirtin dhe u ngrit në kamp, atëherë tha, bëni sejdë për kulun e Ademit. Ishte shpirti, pejda se uajtuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kur unë ta rregulloj ta dhe të fus shpirtin tek ai, atëherë bini sejdë. Pra, me lekët këto krijesa të pastra, kur i ran njeriu në sejdë? Nëse mund ta quajmë kështu, pasi u fut shpirti. Pa ti kur s'ke respekt ti për shpirtin tënd, as me lekët s'ka respekt për ty. Ti je thjesht një kufom, ti je që ecën dhe han. Pra ideja vëllezër është që është mirë me kthy pak nefsit tonë. Më këthy pak shpirtit tonë, më këthy pak vetës tonë. Ashtu si trupi smurë, smurë dhe shpirti, smurë dhe nefsi. Biles, smundit e tia më të rëzishme, sepse smundit e trupit të dhem dhe e kap ku e ke dhimbjen. E di, është përqendruar, kufizuar diku dhimbja, dhe shkon dhe shikon. Smundit e nefsit nuk kapet, është përhapën gjithë trupin. Ke siklet, ke stres, ke boshllëk, ke pagjumësi. Nuk e ndjen veten rahat, po nuk e di edhe kush është ai shkon. Di vërtet merr ilaçe. Por qetësues, pa ato thjesht të qetësojnë për momentin, por nuk t'i japin ilaç. Se mundet e nefsit janë më të rrezikshme. Sepse nuk kuptohen dhe nuk e di se nga vjen dhimbja. Ti nuk arrin ta takurosh dot deri në fund. Ky është shkaku që nga bazat e fesë tonë është pastrimi i nefsit. Nga obligimet që ka çdo musliman të pastrojë nefsin e tij. Ti ktheu nefsit tënd. Prandaj thoshte pejgamberi Muhammed alayhiselam, trupi i njeriu ka një organ, një gjymtyr. Po rregullua ajo, rregullohet të gjithë trupi. Po prish të gjithë trupi. Është zemra thoshte. Se ka fjalën për zemrën pomp, edhe pse ka mjaft rëndësi dhe ajo. E ka fjalën për zemrën që ne nuk dimë se ç'është kjo zemër fikse. Në realitet, nuk dimë ç'është kjo zemër. Po rregullua thoshte ajo, rregullohet të gjithë trupi. Po prish ajo, prishet e gjithë peshorja. Edhe se rregullon dot më. Ky është shkaku që Zoti thot, atë ditë Vetëm ata që i vinë Zotit me shpirt pastër, ata e ndjenë vetën mirë. Kush e kthe Zotit me shpirtin e pastër? Dhe shpirti i pastër nuk është gjë e lehtë. Ta kesh shpirtin qetë, ta kesh shpirtin e pastër, zemrën e pastër, kjo nuk është gjë e lehtë. Prandaj vëllezër, kjo temë ishte thjesht për të përkujtuar ti pastrojmë vetët tona. Ti përvishim pak pastrimit të veteve tona. Ti pastrojmë vetë se kjo vetë që ka kaq e habitshme, saqë Zoti betohet me të. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha min zakaha wa qad khaba min dassaha. Pasha nafsin dhe Zotin që e krijoi. Zotit që inspiroi asaj të keqen dhe të mirën, ka shpëtuar kush e pastron nafsin e tij, shpëtuar dhe ka humbur kush e njollos nafsin, kush e shtyp nafsin e tij, e shtyp do të thënë nuk e lën të marrë drejtim për nga e mira. Zoti betohet dhe Zoti nuk betohet vetëm se për ato që është rëndësishme. Imam Gazaliu i vjetër thoshte, në trupin e njeriu ka tre forca, që janë luftë njëra me tjetërën. Njëra forcë është forca e epshit, forca tjetër është forca e zemrimit, e treta është forca arsyes. Forca e epshit, e cila shëmbëllëhet në epshin për pasuri, në epshin për gra, në epshin për ushqim, në epshin për dynja, në epshin për të mos ngopur asnjëherë. Kush e mohon këto? Kush është personi që thotë unë nuk kam lidhje fare me këtë punë? Është pamundur, është pjesë e jetës njeriu. Ai është forcë. Forca tjetër thotë është forca e zemrimit. Forca në epshit bile sa përngjason me diçka që, domethënë, do të kuptohet drejt, thotë i ngjan instinktit të derrit. Derri është i pangopshëm, nuk ngopet. Nëse gjithçka më vjen përpara, ai e ha bile se prish dhe më këmbë. Por është i pangopshëm këtë aspekt. Forca e zemrimit thot është ku njeriu shpeshherë kthehet mbish, në thonjza, mbish në agresir. Nuk ka gjë që e mban. Është urrëtia, është përçarja, është hakmarrja. Thot është i puna e instinktit të qenit. Binë të qenit të tërbuar, i cili ka urrëti për gjithçka që i del përpara. Forca e tretë thot është forca e arsyes. Kjo dallon njeriu. Nëse kjo nuk punon, njeriu, Zoti ndarua thot, është o ngjan instinktit të derrit. Për një njësitit të qenit, forca arsyes, posë vunë pun, ajo, më thënë, bëhët që shkatrohet njëri e komplet. O nga forca parë, nga forca dytë. Që bënë forca arsyes? A i heqë epshet, nuk i heqë epshet. I orienton epshet. A i heqë për njëri ju të zemrimin jo, e orienton për të kemira. Edhe kjo është ai koncepti islam, që islami nuk pretendon të qërënjohës për njëri ju të ato që Zotë e ka futë mrena. Por, ta udhëzoj për të këmira. Janë të tre forca vëllezër që e bëjnë domosdoshëm njeriu të njohë veten e tij. Realisht nëse njohim, por nuk është habit, domethënë me gjithë respektin që kemi për veten tonë. Por Zoti ka futë këtë. Është forca e epshit brenda. Dhe shpeshherë ti nuk e ndjen, por i kthye një njerëz thjesht njerëz instinktesh. Mund të jetë forca tjetër, ajo forca e qenit që thotë, është forca e zemrimit, e hakmarrjes. I kalon njeriu saqë vetë nuk e beson që mund të arrijë këtë gat, po arrin. I kalon me vetë gjithë kufit. Po s'u fut forca arsyes. Kush e fut forcën arsyes? Ta njohësh veten tënde. Ta njohësh, do të thonë ta vesh arsyen në punë. Kjo është një nga faktorët që na bën më të vërtet të njohë njeriu veten e tij, ta pastroj veten e tij, se Zoti na ruaj përfundon ose tek e para, forca e psharake ose forca e zemrimit. Thonë që çdo njeri ka nefsin e tij. Çdo njeri ka nefsin e tij. Mirë, por nefsat dietarët i kanë ndarë në tre grupe, janë tre grupe të mëdha nefsësh, tre grupe njerëzish mund ta quajmë. Nefsi i parë ose vetja e parë, që është pjesa më e madhe e njerëzve, është nefsi që urdhëron për keqin. Përgjithësi nefsi urdhëron për keqin. Është nga ushtarët e të keqes, ushtarët e shejtanit, domethënë. Kjo është prova. Domethënë, imagjino, në dynjë nuk është prova me tjerë që ke rreth vetes. Kjo është një pjesë e provës, prova më e madhe me veten, ti me veten tënde, domethënë. Tu fillon prova. Se po dishte për jashtë, do ishte ndoshta më e lehtë. Prandaj quhet kjo botë e provës, se ti je sprovë vetë për veten tënde. Mund ta çosh veten në shkatërim ti personalisht. Thot është vetja që urdhëron për keq, nefsi që urdhëron për keq, e nefsul amare, kështu që është quhetur. Ai që urdhëron shumë për keq, në përgjithësi po u la nefsi, pa kontroll, ai urdhëron për keq. Edhe njeriu nuk e beson vetë si ka mundësi që çdo ditë filani po përkisohet. Çfarë po ndodh me të? Nefsi urdhëron çdo ditë për keq. Edhe çdo ditë bie nga mend për të keq. Është pjesa më e madhe e njerëzve. Dhe nefsi në përgjithësi edhe një herë po them, po që se nuk kontrollohet, përfundon këtu. Kush e njeh pak nefsin e ti, lutet Zotit, lufton pak me nefsin e ti, fillon dhe shkputet nga kjo kategori për të hypur në kategorinë të dytë. Është nefsi qortues që e qorton pronarin e saj. Ai bën gabime, bën gjuna se dush, por a do të ishte në fund gjunahit i thot pse bore të veprim? A nuk flet me gojë, flet me zemër, flet nefsi aty, pse bore të veprim? Pse jeni tjetër në qafë? Çfarë bori ai? A s'kishte zgjidhje tjetër? A që themi ne, ndërgjegje e brenda nga brenda. Kjo është nefsi. Kjo është ndërgjegje. Nefsi e brenda nga brenda. Pra ka një luftë brendshme. A e bën keq, ajo kritikon. Kjo është nefsi gjallë, është nefsi mirë. Edhe vëllezër thonë që është pjesa më e madhe e nefseve tona të besimtarëve janë këtë kategori. Nefsi që nuk është se nuk bën gabime, është në luftë me veten e tij, por e qorton. E mira pra se nuk ka vdek. Aty ka gjithmonë ka një kritikues, ka një aparat kontrolli që i thot e ke bërë gabim. Kjo është gabim, pra njeriu është në luftë me vetveten. Kjo është tregues i mirë kur njeriu kritikon veten e tij, se ka një tjetër që bën, e di që është gabim, po nuk ulet. Nuk ulet me veten, se para tjetrit mirë se si bie hunda, po edhe me veten e tij nuk ulet. Një kohë që kush pengon turish me veten tënde. Bën sikur do ta kaloj situatën. Kjo shkon drejt nefsit të parë, Zot na ruaj, drejt nefsit që vetëm urdhon për keq. Kjo është nefsi i dytë, vëllezër. Por do mund për dal nga e para tek e dyta, nefsi qortues, dhe kjo është tregues i mirë se Zoti është betuar të lloj nefsi. Pasha nefsin qortues, është nefsi i mirë. A është më i mirë, nuk është më i miri? Është një tretë më i mirë. Është nefsi i qetë, i cili ka kaluar fazën e parë, ka kaluar të dytën dhe ka arritur që ta bëjë të mirën. Mirë, e mirë ashtu çdo ditë, derisa dhe nefsi i bëhet shok e mira. Nefsi e mbështet pastaj. Edhe aje bën punën e mirë pas forcim. Është i qetë. Është i qetë në situatë më të vështira. Si që ishte pejgamberi alayhis salam, në rastin kur e rrethuan shpellën e tij, si që ishin besimtarët kur u thoshin, u janë mbledh gjithë bota më vra. E ka caktuar Zoti një herë mirë, thoshte atë. Pra në këto raste nuk ruhet qetësia me fjalë bukura, por ishte nefsi që është i qetë nga brenda. To janë pak nefsi. Pra dhe një herë po ta marrim nga numri, pjesa më e madhe është nefsi i parë, që urdhron për keq. E dyta është nefsi që

Pse është vështirë lufta me nefsin? Çfarë është ky nefsi? Është vështirë se ajo është i dashur për ty. Është fetja jote. Ku është problemi më i madh? Te lufton tjetrin. Ja gjej 1000 argumente që ka gabim tjetri, por ke vetja nuk e gjen dot. Pse e do ti vetën tënde? Është armiku që ti e don. Armiku gjithmonë luftohet. Ky është armik që ti e don. Dhe kur e don, i duhet të alimosh kokën nganjëherë, se s'ke çfarë bën domethënë. Shpeshherë ti mundohesh ta kalosh muhabetin me nefsin tënd, pra kjo është problemi më i madh. Prandaj në temat më të vështira, tema e luftës me nefsin tënd. Shkaku i dytë është armik i brendshëm. Nuk është armik i jashtëm. Do të thonë të lufton nga brenda. Pra brenda ka lasë ke, se ke jashtë, jashtë e ke nga brenda domethënë. Të bën e bën ato që njeriu të ketë shumë kujdes domethënë, në edhe nga vetja e tij. Pa ta kontrollojë vetë. Ka dhënë Zoti forcë arsye. Ka dhënë dhe fe. Feja mështet arsyen. Nefësi mështet shejtani. Kjo është lufta që është brenda njëriju. Nëse unë kismet në temat në vazhdim, në 2-3 temat do flasë dhe pas kërkeset disa vëzëve për gjunahat e njëriju. Dhe gjithë bëm gjunahat, por ka gjunahat që nësa duke të atora të rheqin zvarë edhe shkëm njëri mas tjetrit, ndoshta shpeshe nuk e ndjejmë që është kjo punë. Edhe harrojmë që gjunahat mund të jetë fatkesi në rizkun tonë, në punën tonë, në qëtësin tonë shpirtërore, në harmoninë tonë familjare, mardhënjë njëri me tjetërin, mund të jetë problem, se jo, në mardhënjë tonë ekonomike, problem, në, për besimtarit, dhe më thanë, e keqe, nuk i hesë besimtarit. Kjo është shkaku që në mësimet që të vinë vazhdim, do flasim pak për gjunahun dhe fatkesi që a i sjellë, tek njeriu, tek familje, tek shoqëria. Por para kësaj, unë do flasë për një gjunah që është më i madh se gjithë gjunahat tjera. Janë gjunahat e zemrës, gjunahat e nefsit. Po, njeriu mund të bëjë gjunah shumë të madh. Po e bën për dobësi, është i dobët, bie para të keqes. Nëse gjunahu i nefsit, gjunahat e zemrës, të janë më të rrezikshme. Pse ti se kupton se është gjunah? Është mendja madhësia, kërnesia, është epshi, konkurenca për dynjan, është hasedi, zilia ndaj tjetrit, domethënë. Është kujdesja kur ti nuk kontrollon as veten tënde. To janë gjunahat më të mëdha. Shumë shkurt. E dini fare mirë që në fillim të krijimit dy krijesa bën gabim. Bën e iblisi një gabim, bën edhe Ademi një gabim, apo jo? Mirë po, Zoti që është i drejti, pse këtë ia fali, këtë s'ia fali? Çfarë bën? Realisht e futi Ademin në gjithë mirat, edhe ai shkoi lart mirat e mori të keqen, bën gjunah, domethënë. Kurse ky bën një gabim, bile se e justifikua, tha unë me gjithë qefte, unë se kam për diçka, po thotë unë më mirë se ky. Pra më e kam nga aspekti argumentit, ky pati argument. Ky bën pa argument. Ky la 99000 mori të keqen. Gjunahu e Ademit ishte gjunah dobësie. Dobësi njerëzore. Dhe Zoti thot, i lam një besë amanet Ademit, por ai u dobësua. Tregoj dobësia. Dhe çfarë tha Ademi alayhiselam mas asaj që ne i besojmë? O Zot, më fal. Se mbajti dot vetë, ti edhe u treguat. Dhe Zoti mësoi vetë si të bëj dua. Kjo ishte ndryshimi. Çfarë tha ky tjetri? Tha unë me gjithë çefta apo? Unë thash si bidha në kom aty tha. Unë jam më mirë se ai. Ti pse më gjetë mua të mërdhurosh për këtë? Ky ishte gjunah mendimasi. Ky ishte gjunah zemre, nefsi, i iblisit, ky ishte gjunah dorë. Gjunah dobësie. Prandaj dietarët thonë, ashtu siç punët e zemrës janë më të forta se adhurimet që ne bëjmë, një punë me zemër mund ta fitojë njeriu xhenetin me punën e zemrës, domethënë. Pa ka të forca, ka vështirë ti. Po ashtu gjunahat e zemrës janë më të rrezikshme. Tu problemi më i madh vetë. Pse? Sepse nuk kontrollohet vetja këtu. Edhe një nga gjunahat e mëdha, të rrezikshme, është zilia, ajo që të dik nga brenda. Edhe zilia ose smira, më vjen të thon, është kur e shikon të mirën këtë tjetri, ti përvlohesh nga mëna pse ai ka të mirë. E ju thjesht ke qef që të kesh si punë ti, po thonë, inshallah, o Zot, do më thonë, e merë mësysh atë, i bën magjia ti, apo ti plasë pëse që a i ka diçka. Kjo e dikë, që kjo është më sekreti matë me vetën, kjo e dikë njërim nga mërë. Përndë e thonë, dy gjunahat e para që në bënë tokë, jenë bërë prej hasedi, prej smire. Gjunahat e para që bërë i blisi, e bërë prej smire, saj, sepse ka kythat, këti ti binë me lekët tanë, edhe ne ti binë në kom, sepse pati smirë për Ademin, dhe smira që pati Kabili për Habil. Se Zoti njëri t'ia pranoi kurban, tjetri t'ia pranoi. Nga smira arriti ta vrasë vllajin e tij. Kto janë gjunahet më të mëdha, janë gjunahet zemre. Gjunahet brendshme që pak njerëz arrin ti

ka gjunahe tjera. Sa duash, gjithdo dit i kemi, me kamare i kemi. Mirë po, aty është më lehtë. Pse? E kupton. Është dobësi, kushtet këtë më vështira. Është mendjemasia, është kryenësia, është epshi, është përçarja, urrëtia, është zilia, është smira. To janë gjunahet më të vështira. Është epshi, është me pëlqy mendja jote. Nuk ka më keq të pejgamberit. Kur çikosh sot, se cili ti pëlqen mendja e tij, jepi selamun mbetit, mbaroj puna. Kur shikosh kopraci që tjetri si e pas një gjë, kjo është fatkesi. Se cili për i përqenë mendje e ti. Thot, kjo njëri e ka marë, qefin e ti e ka bëzë Zot. E ka bëzë vetën e ti e ka bëzë Zot. I përqenë. Dhe feja, është feja dorëzim të këzoti. Ule njëherë mendje në tante para Zotë gjithësis. Ule njëherë nefse të tante para Zotë. Kjo është. Kjo është dorëzim të këllahu gjellëshanu hum. Për derisa, kjo temë, thash, kërkone dhe vazhdim, por lufta ose arma më e fortë me këtë fushë është fushë e brendshme, betejë e brendshme që nuk është e lehtë, tu fjalët nuk kanë vlerë, thjesht na ndihmojnë, por betejë është e imja dhe e juaja. E çdo lloj krijese, prej tek akademi deri tek krijesa e fundit, është me nefsin, por më sa duket një nga armët që të ndihmojnë në këtë temë është ta njohësh nefsin. Çfarë veçorish ka ky nefs? Ta njohë dhe çfarë armiq ka, domethënë, ke ti. Një nga armiq tash është në gjunahet. Për të do flasim në mësimet në vazhdim. I lutëm Zotë gjithësis që mëshira e ti të nëndimoj të i pastrojmë nefësit tonë. Si që lutë e pejgamberi a.s. O Zotë, jepi nefësit tim dhe voçmërin, pastroj atë, vetëm ti e pastrojnë atë. Ti e Zotë i saj, ti afërmi i saj, i miku i saj. Dhe Zotë i ndimon të pastrojnë njëri u nefësit e ti. Logika është diçka, por ndërhyre hynore është diçka tjetër. Zoti i pastrov nefset tona, i pastrov zemrat tona, i zgjeroft ata, do të thënë brenda kërharorëve tona, dhe na ndihmoft ta njohim nefsin tonë. Kur njeriu njeh nefsin e tij, ai ndihet më rahat, sot i qet me nefsin e tij. Kur njeriu ka sekret me nefsin e tij, atij nuk i duket asgjë e mirë. Është tamam si puna ti njeriu që ka ra gripi, jepi çfarë duash, ai ka ithsin e ka gjuhën e tij. Kur njeriu është rahat me nefsin e tij, e shef gjithçka të zezë. Gjithçka që të keqe. Prandaj Zoti na ndihmoft. Edhe me lejet Allahu dhe lëshon të vazhdojmë dhe të martët të tjera në vazhdim për të folur për gjunahin, për gjunahat dhe fatkesit dhe rëzizit si dhe do për individin në për shëqërinë në përgjësit. Assalamu alaikum.

تندرور جيو اسن روبريكن بيغامري صلى الله عليه وسلم كاثن واجدهم تو كومنتايم تماتيك مودستية ذي من يماسية مودستية تندرون من يماسية تهو البازورن حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فادشيم سنيريو من يمال اشهبتن باسيورن زمالوسه të qenit largë vështërsive, me cilat përballen shumë njerëz të tjerë, mirëqenia, arritja, kur të doj e asaj që dëshiron, edhe mundësia për t'i komunikuar, ose ndryshe për t'i komanduar të tjerët, e shtyjn atë drejtë mendimit se nuk ka nevoj për askënd. Kritikat dhe vërejtjet e njerëzve nuk kanë vlerë për të, pra për mendjemallin. E ka zemrën të mbështjellë dhe nuk e shet të vërtetën, ashtu si ata që duke mos u pëlqyer urdhrat e pejgamberëve, i kanë përgënjeshtruar madje dhe i kanë vrarë ata. Ky lloj njeriu që i ka hyrë vetja në qejf, i bindur se di gjithçka e admirues i inteligjencës së tij, mendon se kur nuk mund të gabojë, se kur nuk do ta prek ndonjë e keqe, dhe se ato që ka në zotërim, nuk do të zhduke një dit. Duke u ndjerë i sigurt në pasurin pozitën autoritetin e ti, nuk e qënë në përmend se këto mirësi janë sprova kalimtare. Kapet fuqishëm pas këtyre mirësive, që e kanate që është, nuk dëshiron t'i ndaj ato me askënd, bëhet koprac edhe egoist. Për më tepër, duke menduar se e meriton, ato dhe se i ka rritur vetë, haron të jetë mirë njohës njerëzve dhe Allahut Azzawajal. Në Kuranin famlar të shprehet si me poshtë qëndrimi i këtyre njerëzve të lastuar që vetë të mburën. Kur ne i japim njeriu të shijoj me shiren tonë e pastaj i ahiqim atë, a i atëherë bëhet shpres humbur e muhuës. E kur pas fatkesis që ka goditur në i japim mirësi, a i me siguri do të thotë, gjënahat e mija janë larguar nga honë, mbarojnë të fjalë, hynore të Allahut Azzawajal, marë pikërisht nga surja Kaptina Hud. Pra njeriu duke i humbur edhe miqtë me këtë qëndrim të pakëndshëm, i kujton për miqë laikatare që përpiqen ta shfrytëzojnë. Duke qenë se me një mësia imbolon të vërtetet kësisoj dhe bën njeriun të jetojnë në botën imaginare që ndërton vetë, i dërguri Allahut Muhammedi a.s. e ka përkufizuar kështu. Me një mësia është mohimi së vërtetës dhe përbuzja e njerëzve. Nga në tjetër, cilësia me spikatur e shejtanit të mallkuar i përkufizuar si armik i hapur, duke qenë se gjithnjë e shtyn njeriu në të keqe e në patrupsi, siç përshkruhet në Kur'anin fisnik, është mendjemallësia. Kur e krijoi njeriu, Allahu i Madhërisëm, i urdhëroi meleket e tij që të përkuleshin para tij me respekt. Të gjithë ju binden këtij urdhër hyjnor përveç djallit shejtanit të mallkuar. A i ju rebelua, Zotit madhni plot, nuk pranoj të përkulej para Hazreti Ademit a.s. dhe u bë me një mal. Kur Allahu i madhëruar e pyeti, s'të pengoj të për uleshe, kur të urdhërova, a i ju përgjith, unë jam me mirë sa i, mua me kryohen nga zjali, kursa të e kryohen nga balta. Kështu që krenaria dhe me një malsia u bën shkak, që shejtani të mallkohej, duke përjashtuar nga prania Zotit Gjellëshanuhu. Mendjemallësia që e bëri shejtanin shejtan, dhe që gjatë tër historisë është bërë shkak për daljen e shumë njerëzve nga rruga e vërtet, është cilësi e përbashkët e atyre që e mohuan edhe ju rebeluan Zotit fuqiplot. Kështu Karuni, të cilit i qëdhruar një pasurie papar ndo njëherë, qelsat e se cilës me vështërsi i mbani një grup burrash të fort, që bërë me një mal duke thënë, "Q
Kjo më është dhënë vetëm prej diturisime. Egoja ati që nuk janë zente as toka as sjeli, nuk e pati gëlltitur do të ti nënshtrohej thirjes se Hazreti Musa a.s. edhe në funde e pati zjedhur rebelimin ashtu si Faraoni. Faraoni pati shkuar edhe një hap më tej, duke pretenduar se ishte Zot me fjalet, unë jam Zoti juaj më i lartë. Edhe për mohimin e idhujtarve të cilët ju kundërvun në pejgamberit Muhammed a.s., shkak kryesor ka qenë menjëmasia atyre. Paria e asaj shoqërie në Mekke nuk patën dashur ta besonin se dikujt që nuk kishte pushtet në shoqëri me të ardhurat të pakta e jetim, mund t'i vinte shpalljen nga qielli dhe patën kundërshtuar atë duke thënë, sikur t'i kishte zbritur ky Kur'an ndonjë njeriu të mall prej dy qyteteve. Këta njerëz që e mbanin veten superior, kur patën ardhur të i dërguri Allahut Rasulullahi a.s., nuk patën par pran ti sahabet pa autoritet, të dobet e të varfër, pra pikërish dhe patën par pran ti pra disa njerëz pa autoritet, të dobet e të varfër, nuk patën dënjuar të ulëshin bashk me ta, dhe i patën thënë pejgamberit të mëshirës, Hazreti Muhammedit a.s., kur ne të vim pran teje, largoja të sklevrit prej teje, pra kishin fjalën për sahabet, shokët e Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veç kësaj me qëllim që të bëhej e qartë pozita tyre superiore, i paten të dërgurit të Allahut që du të sakton të një vend të posaqen për ta. Pra i paten kërkuar Hazreti Muhammedit alaihi wasallam që kur të takoshin me te, të kishin një vend të posaqëm pa pranin e sahabeve. Pra kishtë arritur kulmi i menjëmasis. Të dashur dëgjues, vazhdimin e komenteve tjera në lidhje me këtë tematik, në inshallah ta'ala do i përsjellim në rubrikën e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Të dashur dëgjues, në rubrikën e fikut, jurisprudenca islame, vazhdojmë të flasim për qeshjen e normatives dhe lehtësimet, dispozitat bazë dhe përjashtimet. Megjithatë, i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi a.s. do njëherë nuk i ka detyruar ata që nuk kanë dashur të veprojnë si pas rohsatëve pra lehtësimeve në islam. Kështu që një dit erdhi pranti Hamza bin Amr el Selemiu dhe i tha, o i dërguri i Zotit, unë ndjej veten të aftë agjiroj gjatë ultimit. A ka ndonjë të keqe nëse veproj kështu? I dërguri Allahut ju përgjigj, ndërprerja e agjërimit gjatë ultimit është leje edhe nga Allahu Madhniplot. Kush e shfrytëzon këtë leje, ka vepruar mirë. Kush dëshiron të agjëroj, nuk ka asnjë të keqe. Në këtë rast, pejgamberi alayhis salam ja la vetë personit zgjedhjen se si të vepronte. Sahabët, duke ditur këtë qëndrim të Resulullahit, alayhi salatu wassalam, i krynin adhurimet e tyre në bazë të situatave të tyre të veçanta. Madje në disa ultime ndolte që përveç pejgamberit Muhammed alayhi salam të agjironte vetëm një person. Mirpo ashabët, shokët e tij, të cilët ndolte të ndisin praktika të ndryshme në të njëjtën mjedis, gjithmonë ishin tolerant ndaj njëri tjetrit. Një rast të tillë tregon Ebu Said el-Khudari, radiallahu anhu, duke thanë, ne bashkë me të tërgurin Allahut a.s. nisëshim për ullë në muin e shenjtë Ramazanit. Dikush prej nesh agjironte, dikush nuk agjironte. Mirë po asë agjirusi nuk e qërtonë të jo agjiruasin, dhe asë jo agjirusi agjiruasin. Sahabët e shihnin me tolerancë si atë që e ndjen të veten të fuqishëm edhe agjironte, ashtu edhe atë që ndjehej i dobët edhe nuk agjironte. Mes shokëve të pejgamberit a.s. kishte prej atyre që nuk e shfrytëzonin lehtësimet, por dëshironin të vepronin në bazë të dispozitave bazë, madje kishte prej atyre që dëshironin të bënin shumë adhurime. Abdullah bin Amr bin As, i cili njihej për këtë prirje, e tregon kështu një dialog të zhvilluar mes tij dhe Resulullahit alayhi salatu wassalam. Një ditë i dërguri Allahut mu drejtua me këto fjalë: më erdhi lajmi se ti ditën agjiron kurse natën e kalon duke u falur, a është vërtet? Unë ju përgjigja, po, ja Rasulullah, o i dërguri Allahut, e vërtet është. Ndërsa pejgamberi Muhammed a.s. urdhëroi, mos vepro kështu, ndonjëherë agjëro, e ndonjëherë mos agjëro. Në një pjesë të natës bëj ibadet adhurim, e në një pjesë të natës fli, sepse trupi yt ka të drejtat e veta, syri yt ka të drejtat mbi ty, bashortja jote ka të drejtat e veta mbi ty, edhe mysafiri yt gëzon të drejtat e veta mbi ty. Prandaj mjafton të agjërosh 3 ditë në muaj, vullnetare. Sepse për çdo vepër të mirë ka 10 fish sevape shpërblim. Edhe kjo është se si ta kalosh tër vitin duke agjëruar. Por unë insistova duke thënë, o i dërguri i Zotit, unë kam fuqi, prandaj kam mundësi të bëj më tepër. Kësaj rrallë pejgamberi Muhammed i tha atëherë, agjëro si pejgamberi i Allahut Hazreti Davudi a.s. Më tepër mos tento të agjërosh. Unë e pyta si agjëronte pejgamberi i Allahut Davudi a.s. Hazreti Muhammedi a.s. ju përgjigj, a i agjëronte një ditë, po e një ditë jo. Pra gjysmën e vitit e kalonte me agjërim, i tregoi Hazreti Muhammed alayhis salam Abdullah bin Amr bin As. Ndërsa Ebu Seleme, i cili e transmeton rastin e lartë përmendur, shton, kur Abdullah bin Amrin e zuri pleqëria thoshte, ah, si kur ta kisha pranuar lejen që më afroi Hazreti Pejgamberi a.s. sepse këto adhurime që mund t'i krynte lehtësisht në rini, në pleqëri e kishte të vështirë t'i vazhdonte, edhe nga ana tjetër, me që i kishte marrë për sipër, nuk donte t'i linte për shkak të pleqërisë. Veprimet dhe prirjet e tilla, i dërguri Allahut Hazreti Muhamedi a.s. i ka cilësuar si të prim në fe, edhe me këmgullje e ka ndaluar, pra i ka ndaluar ashabet për këto sjellje ekstreme. Kështu teksa mblidhë të gurë për gjujtjen ndaj shejtanit gjatë haxhit, vuri në duke se gurët duhet të ishin të vegjël dhe shtoj, ruheni nga të primet ekstremet, ekstremizmi në fe, vërtet popujt para jush, janë shkatruar për shkak të teprimeve ekstremeve në besim pra në fe. Ka thanë pikërisht Rasulullahi, Hazreti Muhammedi, profeti i paqes dhe i mëshires, sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dëgjues, kjo ishte një përmbledhje juridike e fikut islam, pikërisht për këto lehtësime që janë dhënë në fen islame për të vazhduar inshallah taala me të tjera tretisa në lidhje me këtë çështje.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit, emisionit të sotëm, po me sefën time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Arida me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për zemërsisht për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herën mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
2: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Raji, s'po të shof në të reziri. Mos rire qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Këshilltja shkodrane vjen pas një seri aktivitetesh kombëtare dhe ndërkombëtare, ku rezultatet kanë qenë me të vërtet të larta, sidomos nga dyshja e peshqinjës të talentuar shkodranë, si që janë të shpe, mjaftë të njërë, Sharmi Lagja dhe Antonino Mullisi. Me thanen e vladinës dhe të ekipit tonë kombëtar Arturi Lagja, profesor, një përmbledhje të garve të fundit.
5: Në rrallë parë dhe që të falenderoj për këtë intervistë, që të është ma ti e pjesë e jonja dhe të gjithë aktiviteteve që ne kemi zhvilluar gjatë këtyre muajve, që ishin ngrumullime dhe në aktivitete. Vlen të theksojmë që tashmë kemi dy kampiona kombëtar, Sejmir Lagjen dhe Antonino Mullisin, cilët realizonin objektivat e këtij vitit, ku shpresojmë që të vazhdojmë më tej nëpër aktivitetet ndërkombëtare. Në kampionatin U23, Sejmir Lagja thaj edhe 6 rekorde, gjithashtu edhe Antoninoja thaj 4 rekorde, një sportist të shma elitar që përgatitet momentalisht për kampionatin botnor. Të shti momentalisht ne kemi edhe një aktivitet U15, U17, që do zhvillohet në Laç për herë të parë një risi, ku aty do shohim dhe arritet që kemi pas vitin tjetër si kampion ekip, do mundojmë që ta majmë këtë aktivitet edhe si kampionat të Shqipnisë për herë të dytë me U17.
4: Profesor Lagja, thatë do të jeni në Laç, me sa duket dhe me stadion është i pari aktivitet kombëtar që zhvillohet në Laç për sportin e peshqinitjes.
5: Po, është i raport që zhvillohet në Laç, ku Federata Shqiptare e Peshqinitjes ka mendu që da zhvillojnë edhe sportin e peshqinitjes edhe në Laç, që këtë aktivitet do e zhvillojmë në Laç, ku aty do jetë edhe pjesëmarrja e sportistave tonë, një nërë më të mirët e Shqipënisë, Antonini Mullisi, ku ne pregatitëm për kampionatin botënor që zhvillohet në Kolumbi, muajin tjetër, ku shpresojmë që të kthena me medaljen në botë. Pra, rallën vitin tjetër që kalume, do me të katërtin në botë, tesh mendoj që të kthena me medalje.
4: Kur zhvillohet botërori i Kolumbisë?
5: Botërori i Kolumbisë zhvillohet në datë 30 qershor, deri me 12 korrik, ku ne jemi në përgatitje sipër që jo vetëm që të kthena me medalje, po të them edhe rekordet e Europës.
4: Ndërkohë pak më herët më tha që në kalendarin e Federatës Shqiptare të Peshqitës është edhe një garë, një kupë interesante që i dedikohet një emri të madh të Peshqitës Shkodane dhe asaj shqiptare, Asim Belinova, emrin e të cilit mban dhe palestra juaj.
5: Po, për në herë të mjeshtet mall Asim Belinova, ne kemi menu që të zhvillojmë kupën Asim Belinova në bashkëpunim bashkë me Federatën Shqiptare të Peshngjitjes, për në erti gjigandit sportit peshngjitjes.
4: Një blështim e veçantë që i bërë këti mjeshtet malë që vazhdojnë tjetë aktiv në palestrën tuaj edhe në federatë, po se të mos të këvaznia.
5: Po, aktualisht unë punoj me dhe marë mendime nga përcorasimi. Unë gjatë grumullime me përsori vazhdojnë këtu stërvitë sportistat, një kërësisht ashtu si që më ka stërvitë mu, vazhdojnë aktualisht dhe ne vazhdimisht jena në vrë aktivitetet bashkë. Pra, mendojmë bashkë është një njeri, një ka një jetë në sport, po banë rreth 70 vjetë në sport. Është një gjavë veçanë që nga sportist me shumë vite vazhdojnë edhe aktualisht. Dhe mendojmë që një aktivitet tjilë të zhvillojmë në Shkodër për nërë ti sportistit gjigant.
4: Me veteranin e nderuar të futbolit shkotan dhe ati shqiptar, ishtë portieri në shuar të viteve 70, Ahmet Meta. Pikishte në pragneshin Vllaznia Dinamo, e cila luhet të shtunën në kërë qytet. Profesor Meta, tashmë është faza finale. Vllaznia nis betejat, ka tre beteja rradhazi për fituar titullin kampion. Si parashikoni?
1: Faleminderit Gjergj. Për sa i përket kampionatit më rej, Vllaznia pak a shumë më shumë është reacione sidomos në fazën e fundit, arriti objektivin e tij, fitoi me merit vendin e parë që cilin e mbajti më shumë të në kohës në gjatë gjithë kampionatit. Tani është faza e play-offit e cila kërkon një angazhim më të madh për arsye se nesër me ekipet më të mira të kampionatit, të cilit ka rivalizu ose ka pas nesër të një përkushtimit njëni me tjetën. Kanë pas gjithë se cila ka pas ato objektivet e veta dhe Vllaznia disa heri doli me sukses, disa heri jo. Ta një ka arë koha që me tërgu vetën që Vllaznia të rinë aty ku është, ku a meritan me kënd dhe ku a ka pas vëndin gjithmonë me kënd. Lufta sportive me Dinamo ka për të kënë një meshe fort, thamone, e për e që i këtë fort për rësit se dhe Dinamo, ka ato objektivet e veta, pa mërësi se ajo fitoj në është të kupin e Republikës, por kampionati prep që nëna dhe për kampionat, kështu që do tjetë një meshe e fort, thamon. Nivellin e ka, ashtu që që ka nivellin e Vllaznia, dhe përfitoj dhe arrin objektivin e fundit të titullit kampion.
4: Në fakt, profesor, lufta sportive, si pas të opinionin sportive, për titullin kampion është në mes Vllaznisë dhe Elbasanit. Por për të shkuar deri tek Elbasani në ndeshjen e fundit me 31 maj, duhet kaluar Dinamo, duhet kaluar edhe Ignatia, që është ndeshja e dytë.
1: Është vërtet, gati, Elbasani ka të regu një nivel të ndajshëm futbolit, e cila ka dhanë tunin në këtë kampionat, dhe pa deshim duhet vërsu. Ekipi i Elbasani është një ekipi fort, ekip të që luftan fort, por në do të dim ndër me majtë dhe me dojnë me sukses me këtë neshe. Tham që ka me kënë mobilizim i mëllë për Vllaznin, për asyri që janë akumulu shumë gjana të gjatë kampionatë dhe tani duhet që përthejnë me atë lojën e mija që do të bëjnë.
4: Ju ndoqë në ndeshqen Vllaznia Femurtari dhe në i farë njërë Vllaznia paraqiti një kompaktësi dhe ana pozitiva sa ishte dhe elementi i ri i cili të votoi me sukses dhe mendonë që është një garanci edhe brezi i ri në këto tre ndeshje finale?
1: Po, dëshim që brezi i ri, që më thënë, është një rinjave ekipit të Vllaznis, pra është një vazhdimësi edhe elementeve. Kështu që Shkoda ka pas gjithmonë elemente dhe do të ketë vazhdimisht. Kështu që thamë që elementi i ri që është fa gjatë ti kampionatit, kanë marrë ata minutet e dunat për me po se kush sësa vlejtë. Kështu që Shkoda nuk i mangon elementeria dhe është gjarë mje që aktivizohen në këta.
6: Profesor, për ta mbyllur, në një farë mënyrë janë katër skuadra në finale. Dinamo është disi i largë objektivit për titull, por Elbasani është kryesori, por jo larg edhe Egnatia. Çi shikoni si rival më kryesor, Elbasanin apo Egnatin?
1: O, në shikoj, të dy janë ekipet mirë, mes të drejtën. Megjithëse ajo loja e Egnatis ka rroj tirë, po prapë se prapë duhet blesu, nërsa për Elbasanin është një kocke fort. Elbasani është një kocke fort e cilët kanë investu në atë ekipë dhe do që me pa tjetër, për me arrit një kulpor, do të neshtë një skuadër të vllaznisë cila ka dhe objektivet e veta, kështu që me, unë shikoj Elbasanin ma rivalizus se ekipet tjera.
7: Shore rishikohet nga këshilli lart i gjyqësor në çdo 5 vjet, unë besoj që ne ende nuk kemi përdorur të gjitha potencialet që ajo na ka krijuar. Duhet të shikojmë se si pasi të mbushen vakancat, pasi të plotësohen të gjitha gjykatat me gjyqtarët përkatës, pasi të kenë ambientet e tyre, pasi të kenë sistemet e automatizuara, atëherë besoj që mundet të shikojmë edhe se si të rishikojmë dhe njëherë hartën gjyqësore, a u shërben ajo më mbi qytetarëve. Por në radhë parë njëherë, kjo hartë që kemi duhet të optimizohet në maksimalitet. Një nga gjërat që po bëjmë me këshillin e lartë gjyqësor është pikërisht standardizimi i statistikave, që ne ti lexojmë çështjet njësoj, sepse shifra që kemi ne është diku ke 130.000 dhe ajo çfarë po shohim është një tendencë dhe një plan serioz nga i gjithë sistemi i drejtësisë për t'u ballafaquar me vonesat që janë shkaktuar për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Fatkeqësisht gjysma e magistratëve tan nuk ja dolën provës së integritetit dhe ai numër po plotësohet me gjyqtar, magistratë të rinj, prokuror të rinj, kështu që besoj që në ditët dhe në muajt në vijim ne do të shohim hapa konkret për këtë sfidë të vërtet që është jetgjatësia e një çështje në gjykat dhe trajtimi i tyre me shpejtësi. Standardizimi dhe standardi europian i drejtësisë është thelbi kryesor i reformës, duhet ta sjellim atë standard në çdo sallë gjykate, në çdo shërbim që ne i ofrojmë qytetarëve.
8: Çështja e integrimit europian është e prekshme tek i gjithë komuniteti, por në mënyrë të veçantë studentët e drejtësisë. Ne kemi fatin të kemi student cilësor, kemi fatin që të punojnë shumë dhe ta shohin integrimin evropian edhe si një mundësi të tyre për të rritur profesionalisht.
9: Kanë kaluar 10 vite nga reforma kushtetuese drejtësisë. Unë personalisht e kam të vështirë ta mas të them nëse ka qenë suksesshme ose jo, por disa pyetje ende ngrihen nga qytetarët shqiptar, siç kanë bënë me faktin nëse ne po japim drejtësi një lloj për gjithë, nëse shqiptarët e zakonshëm kanë besim të sistemi drejtësisë dhe të kjo reform, ose për te i spakot dhe gjykatës së posaçme, a merë një qytetari i zakonshëm drejtësi në kohë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
10: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo

0: marashi construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideabis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit.

shpëtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësi së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërin, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët.

Mirëse erdhët të dashur dëgjues në emisionin tonë Cicerima Shkodrane. Edhe pak ditë kemi Fitër Bajramin. Prandaj, sot para se të vazhdojmë, do doja t'ju uroja gëzuar festën e Fitër Bajramit. Dhe në fillim do të paraqesim pak informacion për Bajramin dhe më pas do të vazhdojmë me ju të dashur fëmijë, me disa këshilla vetëm për ju.

islame që në zbritjen e saj i ka kushtuar një rëndësi të madhe festave. Së pari, sepse në të vërtetë ato kanë ekzistuar në bashkësitë e hershme, dhe së dyti, ato kanë qenë dhe janë të dëshirueshme për çdo popull deri në ditët tona. Njerëzit gëzojnë në këto festa dhe pushojnë për lodhjes së punëve. Për çdo popull, festat janë të lidhura me fenë, traditën dhe me ngjarje historike të rëndësishme, të cilat kanë lënë gjurmë në jetën e tyre. Në traditën islame, nuk është parë me indiferentizëm festimi festave të veçanta, por u është dhënë një rëndësi mjaft e madhe festave. Këto festa lidhen me dy nga adhurimet më të mëdha dhe janë të rëndësishme në islam, të cilat janë Fitr Bajrami, kremtimi i cilët bëhet pas përfundimit të muajit të Ramazanit, dhe Kurban Bajrami, ku besimtarët kanë zbatuar një prej shtyllave më të mëdha të adhurimit, Haxhin. Ndërsa tani të dashur fëmijë, do të vazhdoj me tre këshilla. Tre armiqt e suksesit. Fëmijë të dashur, jeni shpresa dhe ardhmja dhe krenaria jonë. Qëllimi kryesor i kësaj bisede është që t'ju ndihmoj ju të jeni të suksesshëm, sepse suksesi duhet të jetë qëllimi i vetëm i secilit nga ne. Do të flasim për tre gjëra kryesore që të bëhen pengesë në rrugën e suksesit. Armiku kryesor i suksesit është dembelizmi. Shejtani e mashtron pa pushim njeriu dhe bën atë që të jetë i papërgjegjshëm, egoist dhe i dhën pas shefeve të kësaj bote. Ky njerëz i shkëput lidhjet me familjen, shkollën, mësuesit, të afërmit dhe shokët. Ai fillon të humbas dhe respektin edhe dashurinë. Marrëdhëniet mes njerëzve na ndikojnë në disa të drejta dhe disa përgjegjësi. Njeriu që nuk i respekton këto të dyja do të jetë përfitues, egoist dhe me moral jo të mirë. Ky njeriu do të përjashtohet nga shoqëria, sepse askush nuk dëshiron që të ketë të bëjë me njerëz të tillë. Dembelizmi mund të jetë një sëmundje që rrin nga një problem psikologjik ose biologjik. Nëse shkaktohet nga faktor psikologjik, ne mund ta luftojmë me anë të një arsye të fortë. Nëse shkaktohet nga probleme biologjike, duhet të këshillohemi me një mjek specialist. Edhe adhurimet na ndihmojnë në një rast të tillë. Kjo është mënyra më e mirë për të luftuar me armikun e parë të suksesit. Armiku i dytë është shoqëria e keqe. Kërkoni mbrojtje tek Allahu nga shokët e llastuar, të paedukat, arrogantë dhe të padisiplinuar, dhe që përdorin fjalor të papërshtatshëm. Duhet të keni kujdes sepse ai nuk do t'ja tregojë fytyrën e vërtetë asnjëherë. Ai do t'ju afrohet me dashuri të rrëme dhe do t'ju duket si një shok që i ndihmon të tjerët dhe që gjithmonë munduhet t'i bëjë të lumtur njerëzit përreth. Ai do t'ju mashtrojë ju me buzëqeshje të rrëme. Dembelizmi vet nganjëherë lind nga bisedat me shokët e këqij. Këta tipa njerëzit shqetësohen kur shikojnë fëmijë punëtor dhe të suksesshëm. Ato dallin me vullnetin për punë, sepse janë xheloz. Armiku i tretë i suksesit është shembulli negativ. Këta shembuj jepen nga njerëz që nuk arrin të suksesin me dituri, besim, drejtësi, punë dhe nderë. Ata tentojnë të bëhen të suksesshëm duke përdorur hile, mashtrime dhe vjedhje. Këta njerëz përdorin çdo rrugë për të fituar famë, pasuri dhe sukses. Një njeri që mendon se suksesi fitohet me mashtrime, është i humbur. Ju lutem fëmijë të dashur, bëni shumë kujdes.

0: historia pa mbarim.
1: Pastia ishte shtungur. Të burgosurat nuk ekzistonin më. Ishin vetëm dy vajzat të ullura mes të mirash. Nga njëherë, Sara leconte me zëtë lartë libret e saj. Nga njëherë mësonte mësimet, nga njëherë rinde duke parë si arrin, dhe përpiqej të përfytëronte mikun e saj, për t'i thënë ndonjë gjë për atyre që kishte në zemër. Më vonë, ndodhi një fakt tjetër i mrekullueshëm. Një burru paraqitet tek dera dhe la disa paketa, mbi të cilat shkëlqente me shkronja të mëdha. Vajzës në të gjatë të papafingos. Sara dërguar për të hapur derën, mori në dorëzim paketat. I vendosi dy kutit më të mëdha mbi tavolinën e hyrjes dhe po lexonte adresat. Kur zonjusha mençon zbriti shkallët. "Ço janë i paketat zonjushës që janë dërguar?" i tha rrept. "Mos rrini aty duke i parë." "Me janë dërguar mua." U përqeq Sara me qetësi.
2: "Juve? Çfarë të thotë kjo?"
1: Pyeti zonjusha mençon.
2: "Nuk e di kush i ka dërguar, po më janë adresuar mua,"
1: tha Sara. "Jam unë ajo që flenë të djathtë pa fingos, Beki është nga ana tjetër." Zonjusha mençon u afrua dhe i vëshkoi paketat me kuriozitet të madh.
2: "Çfarë kanë?"
1: pyeti.
2: "Nuk e di,"
1: u përqeq Sara.
2: "Hapini,"
1: e urdhëroi zonjusha mençon. Sara u bit. Pasi i hapi, zonjusha mençon mbiti pa mend. Kishte veshje shumë të përshtatshme, këpucë, çorape, doriza dhe një pallto të ngrohtë. Pastaj, një kapele të këndshme dhe një çadër të vogël. Të gjitha ishin me shije dhe të kushtueshme. Në xhepin e palltos ishte ngulur një copë letër, mbi të cilën ishin shkruar këto fjalë:
2: "Për t'i veshur çdo ditë, do të zëvendësohen me të tjera kur të jenë të nevojshme."
1: Zonjusha mençon rregoi më një herë. Ky ishte një fakt që ngjallte shumë dyshime mendjes së saj të mbrapsht. A thua ishte gabuar? Po nëse e braktisura vogël kishte ndonjë mik të pasur dhe të rëndësishëm? Mos ndoshta ndonjë afërm i panjohur kishte rënë në gjumë të saj dhe kishte vendosur të kujdesej për të në këtë mënyrë të çuditshme dhe të fshehtë.
2: Kushërit nga një herë janë shumë të kanjos,
1: sidomos pleqt dhe qaqallarët e pasur beqarë, të cilve nuk u pëlqen të kenë fëmijë rreth rrotull. Një njeri i tillë mund të para pëlqente të kujdesej nga larg për mirëqenien e kushërirës së vet. Kësoj tipi ishte me siguri i sertë, zemërak, se dërmadh. Mund të fyej mjaft, veçanërisht nëse merrte vesh se veshjet e Sarës ishin të grisura, se nuk hante darkë shpeshherë dhe se ishte mbytur në punë. Zonjusha mençon u ndjehi dhëruar dhe e fyll. I hodhi Sarës një sy.
2: "Eh,"
1: i tha me një ton zëri që nuk i kishte përdorur, shysh kur Sara kishte humbur të atin.
2: "Dikush po tregon shumë njerëzin nda jush, përderisa ju ka sjell këto rroba, dhe me sa duket, do t'ju sjell edhe të tjera. Kur të jeni e lirë, mund të shkoni t'i vishni, do t'merë një pamje dinjitoze. Pasi të visheni, hajdini në klasë për mësim. Sot nuk do të shkoni më për të blerë."

Ay dinlese. Si mund të vrapojnë më shpejt hardhucat? Disa prej hardhucave kanë kuptuar se mund të vrapojnë më shpejt nëse janë mbathin me dy këmbë dhe jo me të katra. Kur diçka shqetëson dragojnë e ujit me kresht, aq sa i kallë datën, ai nuk rritë të presë, por bëhet erë. Do më thënë, kësë varanik i familje së hardhucave, grihet në kasë dhe duke më bështetër të dy këmbët të fuqishme të pasme, ja kriz vrapit me sa i hanë këmbët. Si mund të levizin gjerëpërit pa këmbë? Gjerëpëritja dalin banë për bukurit të levizin edhe pse nuk kanë këmbë. Një nga mënyrat e tyre për televizor është duke zhvendosur trupin me zigzake. Ata shtyjnë veten para duke i dhënë trupit pas përkundër guriçkave. Ka shumë gjerpërinj që janë notar të mirë, si dhe të zot për të ngjujtur maj pemëve. Një pjesë e rëmihin guva në tokë, madje ka dhe prej tyre që çan siç gjet në ajër. Breshkat e marrin gjithmonë shtruar. Shumicës e tyre i duhen më shumë se 3 orë të kapërcejnë një fushë futbolli. Gekoni mund të ecë kokë poshtë fal disa çimeve të imta që kanë në këmbë. Në çdo njërin prej gishtave ka 150.000 çime si kramça. Gësisoj, ku do që shkel këmbët, i ngjitin si me zamk, madje edhe mbi copë qelqit e sheht. Si mund të nëtojnë krokodilet duke mos pasur fletëza? Është e vërtet që krokodilet nuk kanë fletë në tuese si peshqit, por ata kanë një bisht shumë të fuqishëm. Duke lëvizur bishtin sa majtas djathas, krokodili e qanë ujin si merrim. Krokodilet i mbledhin këmbët nën vete pran trupit, për të bërë që trupi tyre të zhvendoset sa më lehtë në drejtim të rrymës së ujit. Kësisoj, ata rrëshasin e ujë me një shpejtësi të pabesueshme. Si e mbyt prej neve gjarpri me zile? Një gjarpër me zile sulmon me shpejtësinë e dritës. Mbasi hap gojen vesh me vesh, nxjerr në pa dhëmbët helmues, dhe me to, kafshon për të injektuar në viktima një helm vdekjeprurës. Prit e vockla, vdesin me një herë. Gjarpri me zile ka marrë këtë emër prej rrëpatimes që shkakton duke tundur majën e bishtit të tij. Cila prej hardhucave të shkretëtirës është helmuese? Në shkretëtir jetojnë hardhuca nga më të ndryshmet, por vetëm dy lloje syresh janë helmuese. Përbind çigilas, që i përket familjes së Heraditermanëve, edhe që jeton në SBA, si dhe hardhuca me lëkur ruazi që jeton në Meksik. Të dia këto hardhuca e përdorin helmin vetëm për të mbrojtur. Përsa akrepi ka një thumb në majtë e bishtit? Akrepat mund të injektojnë një helm përmes thumbit që kanë në majtë e bishtit, vetëm kur u vjen në majtë e hundës. Zakonisht ata përdorin kthitrat për të kapur dhe vrarë perjen e tyre. Akrepat kanë sy të vegjël dhe nuk parashohin mirë, prandaj e xhrumojnë prej duke shtënë në punë shisat e prekurit dhe të nuhatorit. Akrepat ushqehen me insekte dhe marimanga. Akrepat e mëdhej mund të hanë edhe hardhuca. Hardhuca që koala mbrohet nga armiq duke rasur në të çarnë ndonjë shkambi duke u fryrë si ndonjë tullumbac me ajër. Pas këtaj, është po që vështirë të nxjerrësh nga qara e shkëmbit, sa edhe të nxjerrësh tapet që kanë ngjitur brenda në një shishe.

0: Kjo pra të dashur dëgjues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në zyrtërima shkodrane. Shpresojmë t'ja keni kaluar sa më mirë. Ritransmetimin mund ta ndiqni ditën e diel në orën 14:45. Nga unë, Silma Bekteshi, mirë dëgjofshim herën tjetër.
1: Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërinë, shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët.

kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt këng këndojmë, Shqipërin, shkodrën e gëzojmë. Cicërima shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të nisni plot kënaqësi dhe emocion për ralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista e tjerë e tjerë. Në antisti pra, çdo të shtunë në Radio Jehona, në orën 17:30. Ju mirëpresim!

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjt janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Se në bashku, përndryshe unë jam Gjëndo Gilaj, vi nga sektori privat. Në vërtet në përbot, për t'i qu gjënat ku duhet, gjithmonë thirret sektori privat, ata që punësojnë njerëzit, sepse ata din ma mirë se askusht tjetër se ku i dhem dhe ku i djek. Tashi do këthejem të 2014-a. 2014-ën këna kenë në zyrën e gjesh licensë dhe këna diskutu si tek qysh. Unë për veti kam thonë dhe do them pa prapë, Shqipëria duhet ndatë në katër bashki. Dhe jo ma shumë. Tashi, do flasim për shërbimet. Shkodrën e keni sakatu, ja keni hek të gjitha drejtorit, ja keni hek gjykatën, e keni shkatru. Në qovë se Elbasan, Tiran, Zodnia, bode, nuk e di për sa minuta, unë besoj që ti e pilot, edhe e banë shumë shpejt Elbasan, Tiran, një shkodran me shku në Lezhë, ose dhe në Durrës, një turist vënën 8 orë. Dhe kjo është bërë qëllimisht për ta shkatru turizmin në veri dhe për ta shkatru Shkodrën. Tjetra, këtu do të kishte vetëm njerëz që janë 25 vjeç dhe gra 7 zana. Ata do të flishin më mirë se askush tjetër. Na të gjithë këtu, sidomos pjesa që merret me politikë, nuk do të ishte prezant. Pse duhet të jeni prezant? Prezant jeni ju, ju që i ndani gjërat në tavolinë në Tiranë dhe na pyesni një krejt kot. Është si puna e Amerikës me Kinën që i ndajnë gjërat më nëse pyesin Europën hiç. Dhe mund duket se jeni tu i bëhat një jetën gjatë. Në qoftë se ju mendoni për Shkodër, mendoni që Shkodër është një vend që duhet ketë pozicionin që ka pas, duhet i ktheni gjitha drejtorit në Shkodër dhe duhet bëni smosin që milot Shkodër të ketë një rrugë sa më parë. Kjo është ajo që shkodranët kërkojnë. Pjesën tjetër e ndërtojnë vetë. Dhe kjo ka bën që kanë shkatruar dhe universitetin. Universitetin në vërtetë kanë shkatruar na bashkë me nimën tuaj. Dhe kjo ka vruar një fugarallëk të jashtëzakonshëm në Shkodër. Pra, ajo rini që ishte universitar dhe ajo rini që ishte shkodrane nuk ekziston më. Pra, kjo ka kanë një nim midis jush edhe nesh. Midis nesh që i kishin pak qirat e shtrejta, midis profesora që i kishin pak shmimet e nalta, dhe midis jush që nuk krijut koridore me Dibrën, me Kuksin, me Lezhën, me Mirditën. Dhe një gjatë tjetër, kam bërda thanë se jam të i pas sekundat si Albitri. Në qoftë se Shqipëria duhet ecin për para, o kryetari kuvendit, o kryeministri, ose presidenti duhet t'jen nga ato zona që nuk janë pushtu. Ju faleminderit si më një gjuhë.
5: Shqipëria nuk ekziston për mund shlak. Nërë absolute, administrata civile është atë nivelin zero. Është qëvëri hosh. Shlaku sot nullet në mjerim total. Ele zëti mas Mazërniku, asi ku jam u bafti 100 vjeç, kur thot, a zhvillu zona, cila zona zhvillu? Unë jetoj në shtlak ta 10 vjet. Kam nërtu biznisin që ku jam në biznisi, firma shumë hillit shlak. Edhe kam dollë me dëshirën të jam për me jetu atje me familjen. Kam jetu 20 vite në Amerikë, të nga dëshirën e jam për me jetu në Shqipni, kam zgjall me jetu në shtlak. Kam pasër sa në ditu midi spjohat Shkoder, se ku jam në San Francisco, e kam lëqu me qira nga dashnia mëllë për me jetu në vendlinjen ku ma rrit baba gjyshi e katra gjyshi se nuk më në shofin mjerim. Shloku sot nërf me fatkeqësi totale ka vetëm 17 njërës që jetojnë atje. Përmenimin tem se ka më shumë administrat se so ka individ që jetojnë atje. Edhe nuk i tremen vërtet asi sekund. Për arsysi se jam ishgënjëm në shpirtin tem. Se sot atje jetoj pa drita. Kur ishte zonja ministra, që ishte ajo Balluku, ajo shumë grua në rume, më thotë për t'i godis drita. Sa i ku për atje, më thotë, të shkëm në rgutë, thotë, s'mune me t'i godit. Më banë zonjë tjetëri, më thotë, më banë me shkëm, më thotë, më kërko pak falje, se po po t'a godisim. Tërë kam me t'u tomër, kja është qeveri horash. Më nuk pëlqejnë horat. Më pëlqejnë njësit e nëshrëm, që punojnë me nere, me dinitet, si nga kalonat portun. Atëherë unë jam po energji elektrike dhe jetoj 10 vite në shllak, kam 5 vite që kam adresën fizike dhe jetoj me familje në shllak. Ndërsa çka kena probleme tjetër, na kena problem me rrugën, kena problem me ujin, për arsye se nuk kena lera, kam mi se 200 kren lop në shllak. Të lutem zoj, sa të të jetu ty, se ti malla mikrofonin. Unë kam mi se 200 lop në shllak, dhe nuk kena lera për ujë. Çdo gjë që e kam bërë atje te ferma Shemhillit të Shllak, e kam bërë vetë me munin tëm e me dijen tëme, edhe faleminderit disa miqve ndërkombëtar që më kanë ndihmuar në private. Tjetër kush? Qeveria nuk ekziston për mua në Shllak. Në absolute, administrata civile është në nivelin 0. Dhe çdo fjalë që ta them e kemë bërësi, zotëni se ty po drejtohem. Nuk kam gjë personale. Unë për veti votoj majtas, djathas, kush mendoj që është i drejtë për mua për më mbllon ditë zgjidhje ka hin stemë të shloq.
1: Do të më fol për një çështje shumë të rëndësishme, një çështje që shqetëson një pjesë të komunitetit të zonës së Shkodrës që unë përfaqësoj. Prej kësaj foltore kam fol shumë shpesh për investimin dhe për vëmendjen që jashtë dhanë Shkodrës në shumë fusha dhe sektor të ndryshëm. Tu kontribu në shumë çështje dhe problematika që prej shumë kosh realisht e kanë shqetësu këtë vend edhe këtë zonë. Një nër projektet më të rëndësishme që përbohet momentalisht në zonën e Shkodrës është investimi në impjantin e ujit në zonën e Bardhajve Bleran. Është një projekt që është prit prej shumë kosh prej këtyne banorëve dhe kësaj zone dhe që një herë mirë do zgjidhin problemin e ujit të pishëm për 1100 familje. Ka kohë që këta banore kanë prit për me i dhanë fund këti problemi, dhe një tjetër çështje po ka që rëndësishme është edhe kërkesa atyne për rrugën Bardhaj Bleran. Kjo zonë, me një komunitet prej 4500 banorësh, kërkon rrugën e Bardhajve, ose ndryshe rrugën Bardhaj Bleran. Aty ka edhe një shkollë realisht që ka rreth 400 nxënësë, që janë fëmijë që ose në kamp ose me fugon e përshkojnë për ditë këtë rrugë. I përshkoj edhe unë shpesh ato rrugë, duke vizitu komunitetin si përfaqësuese e tyre në këtë kuvend, po dhe duke vizitu shumë prej të afërmet mi që jetojnë në atë zonë. Bile një pjesë të jetës tëme edhe kam frekuentu këtë shkollë edhe këtë zonë, duke kenë edhe bashkjetuese e kësaj zonë me shumë prej atyre banorëve. Rruga Bardhaj Bleran është një shqetësim që nuk ka linë të zhvonë. Ka shumë vite dhe shumë dekada që është një kërkesat kryesore të komunitetit për me pas një rrugë më cilësore për fëmijët edhe për familjet që jetojnë në zonën e Bardhajve. Pa dyshim që zgjidhja e këtij problemi dhe finalizimi i kësaj rruge do zgjidhte shumë probleme, por do kishte hekë edhe shumë pengesa dhe këtu kryesisht e kam fjalën për rininë edhe për gratë që jetojnë në këtë zonë të rrethinave të Shkodrës, sepse nëpërmjet një rrugë më të mirë, kjo do ndikonte definitivisht në përmirësimin e lëvizshmërisë dhe ndër veprime më të shpejta me jetën shoqënore dhe publike të qytetit. Rruga Bardhaj Bleran është një kërkesë shumë serioze dhe unë besoj se është një kërkesë dhe një nevojë urgjente që ne të ndërhyjmë për 4500 banorë ose ndryshe 1100 familje që jetojnë në këtë zonë. Unë e mbështes këtë kërkesë, kërkoj edhe do insistoj që kjo rrugë të hyjë në hartën e prioriteteve të qarkut Shkodër. Për këto familje edhe këto banorë, sidomos për këto gra edhe rini të zonës së Bardha e Blera.
6: Kam bërë një analizë, që është një analizë laboratorike, që është mosa për cilën kam marrë vetë në lumin Buna dhe është kryer në një laborator mikrobiologjik. Është analizë laboratorike si pas standartit ISO 9308, e datës 14 maj, pra e sotme, rezultati sotëm, dhe është firmos nga specialistë dhe teknikë laboratorit. Rezultati është rënditës. Në ujnë Buna një anë evidentu 1100 CFU, që do të thotë, Colony Forming Unit, për 100 ml e Escherichia coli, nërkohë që normal e juar është zero. Escherichia coli nuk gjendet në natyrë, ka vetëm një shpjegim, ujrat e zeza dhe kanalizimet e qytetit derdhen direkt në lumin Buna. Qëfar do të thotë? Peshkatarët rrezik infeksioni, për turizmin, noti, kajaket, kanoet, janë të ndaluara si pas standarteve të bashkimit Europian, peshku i kapur mund t'jeni kontaminuar dhe fëmijët që luajnë aty kanë rrezik infekcioni. Shkodra ende nuk ka një implant funksional për trajtimin e ujrave të zeza dhe pasoj, si pasoj sot, nuk janë ma vetëm të dukshme me sy, po janë të dokumentuara dhe shkencërisht. Dhe nërkohë që kjo është gjendja reale e Bunës, për liqenjën e Shkodrës dhe lumin Buna flitet ma shumë në propagandë në Facebook, se sa masa kongrete për mbrojtjen e tyre. Nërko, realitetin të rëndë dhe raportet shkencore të regojnë një situatë gjithë një e ma shqetsuse. Sot, liqeni Shkodrës dhe Buna po humbasin biodiversitetin e tyre me ritme alarmante. Në planin e menaxhimit të vitit 2012, pra 14 vite për para, evidentoheshin rrëth 58 lloje peshqish në këto ekosisteme. Ndërsa, monitorimi ma i fundit, i realizuar nga Universitetit Lubjansk, ka vetëm 18 lloje peshqish ose specish. Kjo do të thotë se kena humbë në 14 vite 40 lloje specish. Ky është një sinjal alarmi për gjendjen ekologjike të liçenit dhe të lumit Buna. Po ashtu, raportet tregojnë se në ujët e liçenit dhe të Bunës janë evidentu 18 komponent ndotës, ku dëmat për tyre rezultojnë mbi normat e lejuara të cilësisë së ujit. Pra, kemi një ndotje serioze të ujrave me pasojë direkte për ekosistemin, për peshkatarët, për turizmin dhe për shëndetin publik. Bazeni i liçenit vazhdon për më mbush me mbetje plastike, me shkarkimet pa kontrolluara dhe me degradim të habitateve natyrore. Në të njëjtën kohë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, peshkimi i paligjshëm dhe gjuetia pa kriter vazhdojnë pothuajse pa kontroll. Pra, me generator, tani me inverter, që mbyt çdo gjallëse në prej metrin prej 1 metër katror ku ai realizohet, ku implementohet. Mungon monitorim serioz në terren, nuk zbatohet siç duhet memorandumi për mbrojtjen e liçenit dhe vazhdon të mungojë një strategji e qartë dhe afatgjatë për mbrojtjen e këtyre resurseve. Ndalimi sezonal i peshkimit është një masë e nevojshme, por nuk mund të përdoret si propagandë, ndërkohë që pjesën tjetër të vitit liçeni mbetet krejt pa mbrojtje reale. Ndërun koleg, sot kërkojnë nërhyrje urgjente për ndalimin e ndotjes së liçenit të Shkodrës dhe lumit Buna, zbatim të plotë të planeve të menaxhimit dhe marrëveshjeve ekzistuese, si dhe përfshirje në universiteteve, ekspertëve dhe organizatave mjedisore në monitorimin dhe mbrojtjen e këtyre ekosistemeve. Kërkoj monitorim të vazhdueshëm shkencor, pra shkencor dhe publikim transparent të dhënave mbi cilësinë e ujit dhe biodiversitetin. Liçeni i Shkodrës dhe Buna janë krenaria e Shkodrës, janë pasuni kombëtare, po janë edhe pasuri europiane. Ato nuk kanë nevojë për propagandë. Realisht kjo propagandë po na mbyt. Dhe realiteti është keq.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 0-67-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Your attention, please. This is the final call for passengers.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Novoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yauna.
1: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnitse dhe

për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Anatours Company.

0: Mona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0678-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoservist e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservist Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservist Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservist Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservist Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: A jere re Raji, s'po të shof në Tereziri. Mosri re Qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Trend. Rinovonishtë pin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.